0: effektivt ikke vi. Hva skal så lortet?
1: Så lortet av fm1.fo.

Brandsventilationer och fasor och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss inte tjata att här två andra inuti är bra en luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som livesgåkande vajdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skip, setus och uppbyggen. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

FM1. Mot läcker sommarmälskara av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följ bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjar av Hotel Brandan.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilun en að hjálpan við hånd? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lunch til tøyn. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, et la telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kved? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Faksekondi. Sletcher tosten.
5: Du mål? Hever høvepunnet? Torra hu, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen och föl månen.
6: Ta vart här nu svilta jag, sätta sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vind under plaste, timpre, etla träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar, tofta check 2, du får en tjej i sig, 0-0-0-0. Gulluvajtka det bäst.
7: Trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
8: Ja, god kveld og hjertelig velkommen til Tria Hållag. Og ja, kanskje ikke noen i-rushiser hesefjerne, men urskledene vår så hese. Det var KOI Appen 2-1 til KOI. Vujingur Skala 2-1 til Vujing. Epistreamer NSOI 0-1 og B6-3-2 og 0-6 Vestor 1-0 til B6-3-2. Og så var det Bjørnsrush og Hapet han disse, de som ikke spalter... Vekna Vever och ja I halde lika åren vi färre gång vi att ta som något annat så halde lika att tacka samrunar som Andri Olsen och Alexander Jovic vänjar inte var så brinjar som är I samrun vi Tarbor just väl här
9: så Alex Jovic Og hvordan ser du på den liste som spalter det? Han blir en eldeste nå.
10: Ja, vi kom her, vi klarer til å spille og alt, og vi akkurat tog ferdig ut til å hitte opp, men dommer Bjørn Mer og andre også venner ikke håper til å komme og skifte rum til Tøymon. Og han ikke spyrer åkken, eller bare sier at det de sier vi skal ikke spille i det. Og dister avlust, eller utsett, ja. Det bara hälsan vi hörde och det säger att det är mycket lika väl prova och stäcka sådana och ja, det är kvitt vi hörde från domare och ja, vi måste acceptera det är inte spridigt att det bara säger så ja.
9: Så det var alltså mer en domare outer emot till att för att snacka i Berlin var Berlin kanske klara på att spela mer emot till domare
10: ja, faktiskt det kommer vid hälsan decision och vi bara Här sitter vi snackar bara om den vi ska spela lärde och hoppas ska spela frusde mot Renzi. Det är en del minier det här och vi tar oss när Luka väl till nästa dist. Men Luka väl till sig att det är inte optimalt att spela idé och vi ut. Det är bara det här kvätt vi har det från tagen.
9: Ja, og jeg hører akkurat om jeg kanskje dyster å være I morgen, og hvis jeg er I morgen, hvordan ser du så på oppgaven I morgen måtte jeg håpe? Senest vet jeg, jeg tror jeg sier, og hva det ikke bare sier meg, eller hadde ikke brøtt på akkurat?
10: Vi har akkurat prinsippet vi spiller, og vi halter at du lykker mye hver, og hins vi selv om vi hittar hver og til vojkur, hver til stersk, og vi prøver sin til å adaptere til tog, men vi har akkurat stil och vi prova kvondis du arbeta på okramata och Hvordan synes jeg nå vi kondist vi kommer bedre og bedre og vi finner akkurat prinsippet i spill og vi lykkes godt og jeg sier løkere som syste disse motorkøy, kanskje vi fortuller vi fremfører motorkøy og vi vil være i først minutter jeg sier det kan vi ikke, vi kan ikke forstå akkurat spillet etter tun vi har fremfører motorkøy vi skal stadigvæk spille hvordan vi spiller første 20 minutter, det var fantastisk men nå vi skårer mal motorkøy, kan vi være i det vi skulle ikke gjøre, hvor vi snakker vi har 100% plan hvad vi skulle gøre og ja.
9: Det det kan finde 8 steg og bare 5 distor og så der. Så og det kan klare det godt. Finns det gode resultater så her rocka kom et.
10: Akkurat det ro folk ofte gløyma fista 5 dist vi ikke var en galop spillere. Vi spiller vi mye spillere i toppen og folk er sånn selv om det nok lite og kun vi akkurat virer sema netlov og fera sørste rut nok ikke komme inn Det må ha sin tur tui til Hessen, alt du kommer i plås i Votlen. Vi kvande vi er bedre, kvande vi arbeider herre, og du suche ursit bojna ve, og en ting selv om det er lui kommer spela vi okun, etta vi mangla fista fim dist. Og tu mi ikke snakke om kus jeg hash program, vi haft atle minsta fista dist var matur bisekstri, NSV, koi, vichingur, roa, vi heva negva Hæs dist, men etta dist djeva okkur vi koma betre og betre. Kvetu sia, vi var tatt til vinna vichingur, vi vunnum otru hobbe, vi fera dist per dist, og vi suche hver vi enda. Det er, lukka mitje kvar opponent, vi heva okkara stuil og okkara plan.
9: Ja, vaskar, så vil jeg bare innsi til gåa vending, og gåa distan kjemur, og ja, gåa etne.
10: Takk for det.
9: Jeg stand ved André Olsen, hver gang jeg håper. Dessere skulle bli spalter det, men jeg vet ikke, hva som sier jeg mer om hvor dessere kanskje ikke bli spalter det?
11: Ja, vi skulle spille her nå etter aften om 45 minutter. Og som man ser så det, låt for å si at nekker vinter og svinger skal det. Vi var alle sinner til, eller vi hadde noe klare til å føre å spille, selv om det virker vær som det var til mann. Känner inte lusten av svenska skärre. Men domaren mätte att det var onäck och vinter att spela det. Det så handlade det inte om att det utstöddes.
9: Så det var som att synde mig domaren som var stig var uppsatt till att spela och bjottes. Var det kanske bara mer än domare av det?
11: Ja, egentligen var det inte som var spurt om bra. Men han har skor i köknen och sagt att det är inte. Hur spelar så bäst att spela det snälla det? Och jag tycker att det är vi andra kvällde sen tar vi verkligen bättre.
9: Och tänker fratta det, har du inte fratta att det är stort så är det enda liga ganska spalter i morgon?
11: Vi har inte fratta det enda liga, men i alla fall verkligen bättre i andra kväll. Och det är rätt vanligt att det är flott att det är hukt efter närmaste datum, och det är så i andra kväll.
9: Och hur såg det sig så fram till den distans, det skulle spela det? Hur såg ja?
11: Akkurat på samma måte som idag, vi var olja klarare uppsätter till att spela det sin dag. Och tar vi över det i morgon.
8: Ja, då som Alex Jovic, vänjaren till Björtasvurs tjeje och vänjaren till HP André Olsen. Vi har dessen inte vi spalter, men alltså syms samman som vi är och symmen, alltså... Det är en öppen stöv här och nu sen Distri Morgon är en rattliga alltså, hörren program som Alex Jovic så tydliga säger.
12: Ja, alltså... Det är ju inte allt kjäl att kampa er utsätter, men det kanske säger att kjäl att man möter upp och är klarare för att spela, men alltså, harsh program, ja, men alltså, vi följer att spela man max 30 kampar. Så här är ju nog sympati från mina sju i mån till det att man ska spela 30 kampar på kappar här är spela, lite spela, allt truss kampar och bara tar ärastande, så akkurat tamparstron Jeg vet ikke, men det kan være at man har en tonal håp og kjørlig klarer tannparsen, men jeg tror ikke at en første leger burde klare å spille tredje kamper, Omar.
8: Altså, jeg tror ikke det er problemet for Bjørn Storch. Der har han dislert en mål på 60, men det er også for Hapet. Her har han dislert den. Det er jo tve av forsømmer kult. Det vil si, det er kanskje synderikt, for jeg føler ikke leger så mye type. Men det er ikke topprofessionelle, jeg vet da.
12: Nei, jeg er ikke topprofessionelle, men jeg tror ikke det er problemet hvis det er en av fyr at det gjør det. Vi spiller sånne der, onsdag, sånne der, altså flere vikker oppislet, så vil det være en trolig gym, men det är ett enstak döme att det händer tvärtrutsa för att du spelar trutsa kampar på en vecka så borde det inte vara problem.
8: Eftir að Alex Jovic vennir sig bjóttur sér og vennir sig að hobby Andri Olsen, men hvað sér sjálfum ærin som tók hessa ágjör að flytta listin til í morgun klokkan 18.30. Við fekklu góri að Leifur Sakariasen fyrr í dag, og lúfið
7: kannski. Útrotturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi.
13: Ja, Leifur Sakariasen, þú varst eftir til að vera dómar í dag í mittlinn Bjóttrúss og Hape, men han dissen, han blir så utsettir vegna vefur, eller hvordan metu sjálfur at omstæðna voru?
14: Vi tæva nok kriteri, vi skulle ikke etter ta at det heldur iva som vefur, fagbostvefur. Tæva fyrir vi sig ut av kanna, og tæva er minn anna vi etter, man sier Likke Bastrin Stittler, ta han inn i Vatlundom. Og så det, og det gjorde han ikke, og tog med det vidt ikke at det var rart å spille fotball, og så enkelt skal jeg det.
13: Var det bare vennerne samtidig med seg, ikke?
14: Ja, jeg fortalte om at han har vidt å støve til at dissen for å bli utsett år, fikk jeg vidt å ba om vennerne, og etter hver en kjellig gav jeg ikke, så det var det tog samtidig med det.
13: Og Hape, da spiller han dyst at du flytter deg mot Vujtjenge og Bjottfyrst, da spiller leier deg mot B36, og så at han har tært en landslagsdekker. Passer, at du sitter han dyst just nu, passer det ikke sin til etter til skjema, ja?
14: Det kunne vi ikke takke hensyn til. Vi skulle vite og jeg avgjører nå om dysten vil spalte eller ikke, om hvordan nær hinn dysten da, ikke noe som vi kunne takke hatt for det. Vi skulle møte om at det er noen, om det som kan spille seg ikke, og det møter vi ikke en god idé.
13: Og så det sånn at jeg snakker til at det som ble, som skjedde når det 25 måter er en det som ble, ja, at det tok det avgjørende at ikke gjøre det, var det så jeg sa kanskje til at følelsene kom til unga nytte, eller var det årsvekjen til at de velger å gjøre det i går, tror jeg?
14: Det ikke sånn, det man ikke gjør det, så gjør det som tilber. Vi gikk ut i vattnet noen nye kvarter og prøve å ta et ingeniør som vi kunne prøve, for jeg kan da om til røyta spille, og jeg hadde det var en tur mye etter til distan vi er at vi tar gøyre når vi spiller ikke.
13: Og når kan det så være hessen distan vi er spalter?
14: Til oss til kappingen enten jeg finner til han er spalter.
13: La oss akkurat sende takk for samlingen i Øtterføren.
8: Ja, det var så Leifur Sakariasen, men så skulle du døme det som mittlen Bjottosrush og Hape, og man så dømer Morgan, det ska så skje. Men jeg skjedde lennom at Petor Hever finnes ikke fæstra omkring nere i Gundadale. Tjens bra, Petor?
15: Vi der rettere nere i Gundadale, og Magnus Holm forteller hun fremdelingen først og fremst om man er dessen nere mot oppsekset da.
16: Ja, så jeg har aldri spillet en ok dist, men ja, jeg vet ikke, jeg får et bildmål aldri fra akkurat, så ja.
15: Det är kanske en början till att klara sig att skriva sig till en tilltillgång. För att kan du tro att du under 20 väster tar för stöst när du gör?
16: Jag vet inte skora några mål. Alltså det är, ja, så vi får ha chans nu men ja, vi får inte några mål.
15: Och det är alltså, det är en slöjna till det här för att man har bunchen och ändrar mål för det. Det är inte en fotbollbanker det där vi är. Alltså är det en tunnor hopp att det spelar vi gör eller hur ser
16: det? Jag vet inte, alltså vi har funnet bredt all det. Det er bare nærmest mer skatter akkurat løtene. Og ja, da du liksom noe til Vester, så ja, så ofte gjør man ikke bare 20-25 måneder siden jeg håper. Men altså, så ser det noe innanfor.
15: Er det mer å komme fra oss noe til Vester litt noen og følge at det er en stime som de får komme bort seg ur noe kjøtt?
16: Ja, altså, jeg tror ikke vi følger noen ordentlig press her. Altså, hvis man ikke tror ikke vi gratter, så ser alt ut, så alt godt ut, og ja, så tvär vi grattarna så jag slutar av någon nyflyttning skit. Alltså jag har inte panik i rummen. Men ja, så vi måste bara få oss rönska oss nästa tid som kunna.
15: Jag måste gå spela det, Magnus. Jag har en stor ödesna och fruktpark som sexer får mål på. Vi har inte alla kylja kvä att grundgivning är för att det ska kölas om att du har hört några in i vötlen kvä att jag vill förklara hur jag kan ta fruktpark till dig. Det är bara en av Spedersen i skåren för sexer och tablet till om att du.
16: Ja, spalten till där akkurat en skydder som jag sitter där. Och så, ja, så är det om spark.
15: För att släga Magnus. Man, tack så mycket och bästa ödmå i er kaffe.
16: Ja, tack så mycket.
15: Så Magnus Holm Jakobsen från Norsjö Vester och vid förelågan igen efter till till Trygg och Absolutan sen har ni finnit en ombo för 6-13.
8: Okej, här finner vi att för en förklaring för att det skulle kjolas om att jag hade frysparset till B36, så jag nog gjorde det för en sin mening till att jag hukte det stöden när jag fyrer när de sa att jag inte ville vara klar eller att det ser ut som att dagsens domar väl klarer, men här så ett land har hänt vid att bulten inte är helt stittlig och tyst så att det var skildigt att det ska täckas om att det vi får att nästa listen till NSOI och Epe Ström och en plikt säger till NSOI som en ena för när vinner 1-0 av Epe Ström och NSOI Adali och i mästardeltene och spalt i ett lån för och i tåsar så vi Jan Benjamin sen vi får ha samlade han om man har slått men det är ett för det som kommer och jag också det nu man börjar att märka tröste eller är det för tullja ännu i kappingsen? Det kan helt och sämre.
12: Det är ganska mycket tullja. Än så är jag lika här. Så är det sant som i fjör här i halter att han åtta om för hej fullt hus.
8: Ja.
12: Så jag halter kappingsen är för unga än och jag halter eisen till att här är Lukas som Anton som Lukas som stinger av att han trimmer lite som är här. Alltså kurkan i mån till spel av utlån. Alltså det är inte ejsa att Leo från Legion till okej, okay, nu kan jag bara. Här mangt är Lusen Jutlån och det vinner han tillbara sikrar. Till att säga marginalerna här, jag vet att som Leo har flera chanser inte skorar på sådana möjligheter till resten av en tendenser. Men det är också som tror jag bara till förtölja att utnära det här som det är, men men så alltid stigen jag har där nu och det kan jag inte tacka för dem, så det ser spännande ut i Runavik.
8: Det ser rättligt spännande ut i Runavik och ja, och jag har alltid vi tackar lycka här, jag har alltid tackar lycka samarbetarna som är här vid Jan Benjaminsen förr i dag.
7: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
13: Ja, Jan Benjaminsen till vinna 1-0 av Epe Ström efter Heseferner. Guds upplevde listen?
11: Nej, det är ganska en luktande lista som det var senast där vi mötte dem i Runavik. Men Heseferner får vi Somalia som det fyra vi körde ta och vinna så 1-0. Visst när jag ska vinna listen så håller det vid stora spelen och vid den enkla bussen. Men det bestämmer ju att Valo kan säga lite och är väl drillade här i norr. Vi fick fru ja och det visste vi dessutom annars snabbt. Jag har ofta ett fotboll som jag pratade om nyår och där fick vi så en mål på en dag på allt. Kunde kanske inte fram en mål och bocka en chans, men vi är glada för det tröstigen och det är det tjående. Nej, för det tröstigen.
13: Och femte upplägget är här och du spelar ut i vinstra batchen. Gås och trövs du ut i vinstra batchen till och så inte lagna trövs du högra batter och nekva en så vi fäppar fyra sig ofta så att du högra sig. Gås heter du spelar som vinstbacker?
11: Ja, nu har vi spalt något med vinstra fyrbäge som kanter där vi är yngre och blev omskullare till back, så spalt jag faktiskt först vinstra vinkback, så jag har spalt en ägg fyr och vid Svenjärn hällde att han är bäst hör av att vara här, så spelade jag inte här, men det är inte lögn att det är så stor när jag har spalt mest till högre sig och här är ganska min största sju i min högre bojn som är närmare kommit inlägg. Så det skiljer väl att det är kruxat här att ganska man skulle spalt högre, men vid Svenjärn hällde att det är bäst av vinstra och det är ganska bäst och gagna bäst linn att det är vinst med, så spelade jag inte här. Alltså, jag spelade här som Svenjärn med för att jag ska spela och så Svenjärn gör mitt allra bästa fyra. För att jag vet att Lee som han förvandlar mig och min villägare.
13: Och till deras framvis åtta Lee och Kari tar börja som vinna svindestresten och det kommer väl in i kappen ett lösta läckning och börja detta märka något avvist trust till att till Rocknum till Ronavik till Vånarsson på att få färgmast det här ena för efter för att gå så här till hoppen.
11: Nej, vi har det gott. Vi tittar alltid in efter först och det är en så jävla stort förhållning. Vi tackar inte stagentjen och också faktiskt mest om att göra prestation och gå så vi kommer att bli efter så att vi är bäst rustade till att möta den insulin som vi skulle möta. Camping är längt och vi är inte en gång kommit sommartesten än, så att oss måste har ju då allt det här testrojet det är allt och tullat det här, men vi vill ju se om det vi har som stolt av er att det ena för ska lära oss, men vi tackar inte stagentjen och vi ser effekten för det trus det där, så nu skulle vi till att jag vill vara hända det stund och så hittar vi på att vi kommer köra till nästa veckskift och vi möter arbetet det här blir också en trobelist vi hittar inte näck efter inlinn vi hittar inte efter och vi tog som akra prestationer och så röjnar vi det blåsa gård som vi har gjort och så röjnar vi det. Det är helt där uppe att det ska avgöras för en fri häst. Så ja.
13: Till hela så Abbe Nassafinar och att han alltid har sörda landslagsläkare och tror att det är uttryckning som går särskilt fram till uppgavarna vid landslagen.
11: Ja, John, nu har vi den just först vägskiften som skriftsjön. Det är mot allt folk som är likor och mig själv om det. Att Rudis landslag är
14: det är den största drömmen för att hålla man var hålla ut när man drömde om att spela landslinjen och till alltid landslinjspalten. Så det är en kämpestor ära av Rudis nattresaffär och Esutjande. Rulla just på allt av och glömma näckla att mötas efter vid landslinjen. Det är fantastiskt att vi har samlats och bärda så stort när Gosse Valde och Gintje och Gdejusle som vi tar Vintje och Gosse Atle och Ejna och Vintje sätter upp i samman och Gdejusle som vi tar fram det är underfarande åren. Det är helt otroligt. Så nu då får jag efter att bygga på det, efter att vänja i kappen kan vi komma och rusta lika som bäst till där uppgångarna som skulle häva i höst. Så vi ser just på att vi gläder oss och det har varit vårt tatt att distra här nere efter Estrupets långt. Så det är väldigt spännande och vi får köra om det vill gå om tröste och föra efter. Jag vill nästa kappen, det finns skjult.
13: Ja, men jag sen, är tack för samlingen för att gå ett nytt till listan mot det Abbe.
8: Ja, det var så Jan Benjaminsen, bakgrunnen til NSOI. Ikke det landet at Peter Nolse har finnet fælsra på 60 venner. Gjør så vel, Peter.
15: Takk for det, Trygve. Og vi stod i atre standet fram, vi ser nye på 60 og jeg finner venneren til opp 60 og jeg og Martin Johansson vil med jeg oppe. Fortell hva synder om denne distan.
17: Hette av en synder råkallig distor, som enda vi har vunnet 8-0, vi talte 0 og vi får tru i steg, og til vi nøkter vi i kveld.
15: Kan du fortelle seg om det første holdet, for at det kan ta seg til omtilholdet, så det er til sånn også leitende ut i første holdet, kommer ikke til det helt større chansene, uten sånn valet til å få, og i sånn holdet kommer kanskje til flere chanser enn første.
17: Ja, nei, vi er også som vi vil gjerne begynne vel enda distin til etna er så ikke ordentlig henne. Distin vil være ikke for javner, begynne vi av Norsk Vester, for faktisk en større mulighet. Og så at han er til, så begynne spiller jeg seg etter, så jeg helt ikke at det trobult har brød et linje nyer som ligger og ikke så av å få belten og ligger og verger og verger og verger. Det er trobult å ta teket høy og man skal være tålen. Og vi finner å male mot rentene i første halvleik, vi døde han økter vi. Og i 17. halvleik, ja, da kom vi jo på 2-0, og da burde det stivere avgjørter, men så ble det jo 8-0 etter, og tog helt av nervset til rentene av disse. Men altså, Lucia Vester, stå vel, men i halvdelen drønns liv om at vi vinner en fullt oppbarn av sier.
15: Du blir ikke sånn at vi kanskje ikke tvær minutter nå, men tvær minutter kanskje man ikke finner rannig om noe der enn det er Tobias Hansen i Alben som enda vi har få sirsmål stein 4, da kanskje man rotnerer i Normanen, Torgar og Heisne enn Jonas Iversen, Ninja Mini, altså viser det bare sin gus brett innom 60 du er i år.
17: Jeg halte hvis man gjør det av en kort vending, så halte man skal få chansen, og man skal rotere lydsynter. Vi tar et prosjekt som vi køyrer, og vi gjør alle til helpen. Vi er også skrevet arbeider nå, vi mangler flere mann, så brøtt en færs i ordentlig rundt den, og Tobias gjør det også godt i det, og fikk en mål.
15: Nu är från sidan kapitel kan sygna sin mer om där målsättningen kan stanna mycket målsättningen 60 då så är vi är det där också när att det skulle vara vi om att FM spel tar ju där kapitel blir läsa.
17: Nu håller det roll trust i att spela mer så här alla så jag hade ju för att ta oss näkom håll trust i men jag hade för att fokusera på att njuta sig nu kvällt och så är det kommande dyster med att bli åt trust men Iver Arna som fälla vill på 60 då ju uppåt tror jag i toppen. Här fälla i Hörheima men vi kunde bara leva en dag engine och en dag engine så visst vet nu är det fullt fokuserade här från morgonen på kommande och han gång väl, ja men så är det bara ganska tjejfullt det så att det är politiskt korrekt att svära, men det är verkligen så löst det här man kan inte också ha långt rent här, det är bara en dag engine.
15: Som har chans att spela Eisen då, alltså särskilt mövlagar i spelet. Nu ser du att det är där man spelar en disagension, ja, men efter det finns dessen, alltså särskilt mövlagar i spelet med det FM3.
17: Nu har vi spalt 11 dyster och vi har alltså inte tappt. Och det är ett gott tecken. Och jag har sagt det förr, hvis vi arbetar i härst och visar spelglädje och bara köra, så kunde vi vinna ett lån Leon, men vi är folk grejer i det att hvis vi inte arbetar knallhärst och annat, ja men så kunde vi ta oss en tapp mot Rötlund. Vi såg ju helt omfärdiga oss det alltså. Tejlinu som kallas för topplig, tej vinner öll vi akkurat en normal här till. Så det är en knallhör kapping och till hopplöst att säga näka som helst och alla dyster livar sitt äkna liv. Och nu livet i hessen sitt äkna liv i en Rötlund så har nog pifte fra en malanlering som gjør det, og nei, det var spennende, så man vet faktisk omgatt hva det hender. Nastadist, vi vet heller ikke, det ikke om for noen år så igjen her. Her man kunne råkne vi så snakk om stiene møter, der man lakker og lin, og så jeg gitt jeg tror jeg spennende kapping til halv jeg og sier.
15: Jakob Marsten, jeg har en hjertelig lukk for sikkert noen dag, og sånn beste etter noe vi gjør kappingene.
17: Ja, takk for det.
15: Vi sender oss nyan til Trygg Avsvallens en natter, Rui, Trygg
8: Jo, takk for det, Peter, og ja, Simon, samme sen. Altså, Jakob Marsten, han vil ikke, han gjør det politiske sfære, vil ikke si at her parten av noen FN-strøye, og at det ikke en distagentjen, som man skal si, men jeg vet ikke, som man sier på sex, det kan skal være sånn, det er hepp, det er kappinger og arre, og altså, hva teller du?
12: Altså, at det ikke parten av FN-strøye, det kan man vel ikke si at man i det som er tvei nå, et eller tvei sti for en sui, så den parten kan man kjøle fraske, det som jeg alltid har mener, det som har vel omgang at sikkert til at to som FN-strøye, imot til hjem hver like man da man treffer seg september og oktober, det er jo ikke ansvar, altså, da kan man være vel utenfor FN-strøye, så det er nok, tror jeg man hans noen, at jeg har vært en niv der. Altså, det hadde ikke tepa, Sjån, det styrst allt annat vill du löja, men nu har man spelat 11 kampar och man har vunnit nok tjej och fyra janar.
8: Och det har blivit något här nice nu.
12: Ja, men det är som mot Skala och mot Udäm och Norsväster. Mot Skala borde vi 60 vunnit. Nu har jag sett några kampar som 60 borde vunnit, men det här borde inte vunnit av Skala. Ta alltid det här öliga åpe. Og man kan säga nok så kanskje nevnt ikke mer å säga, men en lidslapp 60 ligger her som ligger det nummer 1, Heine Vannstel til ikke i Ivum tror jeg at han leiere og han kanskje førre best i mye verie sammen med Ottmar og kanskje entreprenøren som andre der nakka, men det er lukket som færre best i munnen hun heime her som Heine kanskje her av munnen og gjør og hikk bare etter 60 ladde 6 mal inn Eistali i sterkast verie
8: og noen malmann som rettelig
12: avgjørende og en malmann som høver øyelig avgjørende altså til å si at nå tog som en malmann som vinner flere sti enn er han egentlig eller til som man kan forvante av sin malmann du forvante en malmann teket det som man skal, tillegg som minimum og så håper at man kan ha mamma som rettet det nøkest i kanskje sila sin lojer har rettet flere enn hva det annars er vanlått og så aldri dab lukket som den leikeren som sier ok, Jeremy Bolton altså, han vil alltid heve Bolton det skal man ikke undervurdere at heve sånn leikere han kan være frustrerende hittet ut, han kan godt være pura vekk i 5-10 minutter og da du stendig kanskje skal velge, ja, men pluss jeg redder en chatter til noen som ikke ligger ordentlig ui hans DNA, men han har en leker som alltid vil ha Bolton, og hyggbar det, altså, han legger et innlegg inn der, og til Tobias som skal lære den inn, og så rett noe, altså, det sånne ting som gjør at du ligger opp noen, så jeg tykker du tar på her, så har vi tatt, jeg og Marsten Heves ut, og Arne Martvei lysen, slapp seg til litt, hjertet litt, men ja, altså, tror jeg ikke ny, jo, men at det her var kanskje Et løsende flere sti enn det burde jeg haft, men det er ikke nødvendig å si at her står spiller anlegg for at det er ganske, der borte jeg vunnet jo også, så det er kanskje lykke mye skal gjeld.
8: Vi må lykke snakke om det, kold om dem alle til Bård Hans Pedersen, ja, nå har vi hukket etter i minst 6 verner, og vi har hørt lykke Magnus Holm, Bant Arne sier at Bøtsen flottet seg, ta hukket etter om at nå, Bøtsen her ikke flottet seg, altså jeg har reellig ringt i Achille, jeg vet ikke hva to helt, nå tror jeg som ser støvende om at det, altså hva skal man si om at støvende?
12: Ja, altså, for det første så må Heine syska så vi har ringt alt som fjordommar, at du gitt det fjordommar, men det kan ikke være noe annet enn han. Kanskje linjeverer som stender, og at du så inn i eisen som sier et eller annet, men hva det skal være, jeg vet ikke. Altså, dommeren hikker etter inn i felten om hva skjer her, og sier Bertha Pott, kjør så vel kjøtt. Han skjuter og mal, og så ganger han litt løte, og så ser man av Heine at han fer akkurat tesk i øynene, og at det Bolton skal flytte seg, det du vi altså ikke sørger, og man kan si at det kunne være katastrofalt, 4-6.
8: Altså, hvis det nå ikke vet seg javna, altså, jeg husker bare hva det er helt så, nå, altså, 4-6, du vet 4-6, det koster det ikke helt spennende, men altså, det kunne bli en katastrofalt støve, faktisk, altså,
12: Nu ger du att det är att Baltron ska ha flottet som man så inte häver utifrån bullet någon. Men du må unga döma när som inte är där. Alltså det är att du inte ser straffi eller straffi. Lät här färra, men döma när som inte ser det här må man unga det göra. Och drack som tror bara att det är här.
8: Det ska så ses att Heine Vea har inte ägat Baltron att ta i innan det kommer. Han är ju sån
12: där. Han är ju sån där.
8: Han är ju sån där. Han är ju sån där. Som han skal ha veis, ne? Han fyrir så vi i spennan på 6-4-4 og han fyrir så også tæsk i ørne og fra kvarion, fra linjeværen fjordommer, jeg vet ikke, men jeg husker bare tar man teker en sånn avgjør og sier så her vid dommeren at det her skal, her akkurat her akkurat hent, så skal man godt nok være sikker, og jeg har altså, jeg suttet det bare ikke og jeg halte at det en kjempe dommerfeiler altså,

0: fyrir 6.
1: Það var þessu í hérspjörnar. Við fyrir allan næsta listin til þessu Vujtjengur og Skala. Vujtjengan tvær sikrar, ja. Það finnst ég 5 mál nú að snæði við 2 listir. Það var vunni, það vunni 3-2 móti AB og það vunni svo 2-1 nú móti Skala og... Það vel og virðið sving nú og það spela fantastisk að góðum fótboll. Það ekki vel að finnst ég hóla og það ekki vel að finnst ég... Það ekki haft málskjötan nær að skora 9 mál undan þessum móti AB. Það skora svo 5-3 að 1. mál það komur upp á nú. Nú byrjaði það þingst einhvern veginn að rikka
0: Ja. Alltså jag hade alltså visst man tar kampen där så hade det 2 lag som har kanske där mest spännande kantarna I fjärran. Simon Jørgensen och Aaron Benjaminsen. Och vi hade nog stått till att visst man hade det kvällig topp 3. Så kanske jag har 60 tabbo till den kanter som är spännande hitter. Hinne så gör Peter Knutsen och Kai här Adnan Frisberg. Och så hade jag att Teline som här var Lucas som tar som är jag vi till ganska blöda här bäst I fyrjan och här som plåts någon är Simon Jörgensen som ska alla som är fantastiska rejetter och Aron Benjamsen som jag alltid lyckas som för kvinn kamp som fyr alltid jag blir bättre ja, Vujtjengur kom igång där vinner så Arjun att han har ett rekord till att säga att här är det 18 för 2-1 kommer så att det men så att AB för rekord är ju Vujtjengur så skilt men
1: och det var en spruttande Aron som bär Akkurat. Och sen till att det är en rekord.
0: Ja, så till flott. Jag vet inte om han gammal drunker. Jag vet inte om han blir nöjd, men han är tvärskärare. Och det är spurning om för något hunger honom. Det ser ut som han trus, vet du. Han kommer ju ur ångar familje. Så här tror jag att det är fint via Jimmy Bolton. Så ska jag nog finna några lösningar. Och det är alltid en sån chans att spela. Alltså han kräver Bolton alldeles och han finner faktiskt rättliga goda lösningar vid honom nästan.
1: Man ser inte nekvar som typen av fyrsk fotbollet som bara skapar oss på sjunkom. Jag minns inte det nekvar där man faktiskt är I fyrsk fotbollet. Alltså det är
0: rätt imponerande. Jag sitter I tjur av det eller...
1: Jag husker faktiskt syns om det här, men jag husker om jag minns Han rakte dig en sekund jag nästan tänkte det, men det är inte alltid rakte dig.
0: Men jag pratar samt då, jag aldrig kjolt han långt väck från valen, kan han sätta ting I spel. Och akka samma att det här idag Simon Jörgensen, Tjaskala, alltså... Jag har alltid att hvis han är sin held inte lovare så har han bara lagt upp till det dubbla och skvart det dubbla mot han har inte lovare så det var spännande spelare men så han där vinner Vujtjengur och så känns det förtjänt skala ligger alltid nära på en möjlighet men
1: Tappat att jag är en av de bästa.
0: Här som man är lika som man kommer in från kanten och inlägg, cutback och så vidare. Alltså, det kommer öjligt ofta till stunar och gör man det här så hör man näga bitch på och det är alltid utan IVA skala över.
1: Ja, det går lugga vid att vara formaren som väl inte var norska kanske vi kan säga om Björn Svensson efter dessen.
2: Vi trottar den av FM1 I Stolavur av Måvi.
1: Ja, men Svensson, du vinner så 2-1 av Skala och idé. Först och allan, hur upplevde du distan?
3: Ja, nej, jag upplevde distan som att förra året så tar jag alltid vid sida av allan och kom han till att tulla fram om och här var bara så nöjda när jag skapade några chanser till att distan faktiskt borde vara lucka vi håller oss någon. Men mäckna så att jag bara skorade 2 mål som kanske borde vara mer, men Men ja, vi fyrir sida av Atlon og vi satt nála ekki tar gera sånka shifting og trusta sin takkri. Og okkar svær til det kanskje ikke gott nok, så det blir mer jaun distur og vi satt nála ekki og langri inn I distan da gongur, så teka tar mer og mer ivor og vi tver ivor kanskje at verja sigeren heim og ja, det så cirka det.
1: Ja, er det ikke kan man säga att det kapingen blev så tätt som det nu ser det ut för att välja och sätta något mode skala som ju upplevt där ja och

0: Så jeg sier så kallet boffin til Gjeda, rettelig trobel for dykkene til Gaffinger, må man si.
1: Ja, ja, ja. Jeg halte Østen til. Det ganske bedre lagt på, men jeg halte ganske Østen til er mentalt at det til færre mål etter chansen noen, og ja, ja, og så her var jo kvalitet og til linn, og som gjør at alle disse gjør, og jeg sverger. Selv om halte jeg sjålande, jeg vet. Vi skulle løsne gjøre noe ting bedre, så vi håndterer den ikke bedre enn vi gjør det. Men løsne hva da til skala for at kom etter du sa noe løsne og trykker på at dere kan få akkur. Tar gjør at du vil ha svært for akkur. Samtidig som vi ganske løsne gjør det svært for akkur selv. Men jo, det helt sikkert for oss.
0: Altså, undan distanen mot Ape, så det ikke ikke fantastisk at det går til tvær sikrer, og det skorer nødvendig mål, men nå det skorer første mål, og finnes fem mål i tvær distan, og det blir så spekler å komme, så var det ganske bare en spørning om tog at målene får komme, eller kan det være en avviser Arne Benjamsen som er kommet gang til målskjøttingene, som gjør det?
1: Ja, ja, jeg har alltid hatt fløyre. Att det flyr i avrättsjocken som har varit helt gå och här blir ganska mangla att sätta bollen i målet och vi tar runt att hålla fokus och tro på att det skulle kunna komma och det skulle kunna lossna. Och det är det som görs nu, ja, och som du säger, Aaron, han börjar köta mål och lägga upp till mål och sånt gör är vi som östen sätta bollen in nu. I halvdelen av alla flesta distan här vid har skapt nekva rattla nekva stover og i sommer dyrst sånn også nekva chanser. Her vi til dømes ganske bæg nå og søgnast. Ikke har skapt oss hjemme og lette må alle jokk nå, men enda så vil jeg vinne dyrst nå altså. Så det är nog också som Jonas har gjort jag när.
0: Och Fritjagvall, det har det så hape. Och jag kan tro för att det gärna vill vaska 2-1 hape. Så är det färre i halvfinalen väl att vilja ädergång.
1: Ja, helt säkert. Jag spelade då jag inte det så jag vet inte om det som är Fritjagvall. Men oavsett när han är så vill jag gärna få det gå igång och få tre syrorna där. Och så vill jag väl också revanschera och sälja och övrig sådana som hade hoppet som några där inga så övrig tjockna och gör. Så det här vill jag väl gärna släppa göra en äktig.
0: Ambjörden, jag tackar för samarbetet och jag tackar för att ni mådde hoppet. Ja, det var så Ambjørn Svensson, vi var en tja vikinje. Og vi fikk til den neste diskjøkken, det var så KOI og APE, og her var det show og statter, og altså det må jeg si, en dister her KOI tok forutrollen av tidsrunden, så vel og vilja. Og, men jeg vil si at APE var nok så god å lukke til å erke KOI og i sin distan til at altså KOI til tøyer til at jeg finner bølten da Otmar fikk bølten spalte han til Gittla og selv om Gittla fikk fæst av bølten så var det en tvær ABE-leggere et sånt eller risikabelt fotballspill som du har spalte men jeg halte at det var nok så frukst at jeg får det til Sarsprojekt og spille sånne fotball nok så altså jeg vil si at det sånn der som man sier en skån cheeky av en ABE-leggere til at jeg måtte en greie om det. Gaibevinnare kan man säga från fjöra och favoriter till att vinna förmästare ju är.
2: Ja. Ja, men samtidigt är ju alltid generellt avgjutspelare eller postiga fotboll. Här som det särliga, vi bollen har alltid här varit öl och dyrvig. Och ja, ankedu så händer man missar bollen, ankedu katastrofa, ju ankedu, tjöda mal i hinnen, men som oftast så är high risk, high reward, alltså det vill säga större risk att du teker utan spelet och mer förtrolligt att det blir vid det här, så halte jag att det som har förbortsgjort är nog större än vad du annars vill finna. Jag begon gott att packa kärman och klagstrukt av 3-0, det gör det så inte, det tar kampen upp. Det var 2-1 och här var säkert en sån följning att ja, men åka upprättare och spelade mot förrämmastaren och är faktiskt vi. Ja. Så tog jag alltid Abskan Storstrås och kanske tala i. Ja, jag har sån förkärlek att skala i snö, men Ab är mer nu tog jag att nu har jag sett det nog. Så att det är en runa av 4 år här som jag helst att faktiskt har borde vunnit. Ja. Till Janlager och till Frilubare att årsynslig at jeg alltid er så deilig å suttje til at man ikke vil suttje det. Du vänner det sista nog vi har när så chat uppflyttare ja men tar man för lite kampar mot tar man större linan och vi går så här någon ja men så vet man fram man undan urslit och tror man ordla gott att tända till varp ta ens egna li spelare och för hitchetter till exempel AP eller skala spelare ut till Monaco i alla sex det så är det man fram man undan är en känslig ja men detta blir en spännande kamp
0: och det är sånt att det här vi kör så respekten kan man säga för motståndarna att lägga sig att det är det färre simpelt upp och hade det där frukst och alltså undan kappis nästan tar man hej några sändningar och arren och man hej folk in och så är det alltså tar alltid så här kul för den där ja men tar vi uppe och så vidare och grannar nästan man bara att två cyklar var uppe men det här har gått nog ett lustigt nu i ett lustigt men tar stadväck rymmer lagt väck från nedflygarsignen, vill du säga. Och det ser stadigt att påbollsen är öda påstår. Kjolten var ju vunnen, det ser en fjol omfär, men Ives kände ut att det ska nog komma att det.
2: Ja, men jag ser ju, det som jag alltid man glömmer i ABS, det är att du ser annorlunda till 4, 5, 6, 7, 8, 9 läggar in. Jag vet inte om ABS finns tvär, eller vad det är. Alltså, det finns en halv få spelare in. Det kan vara att det är flera är ju vi utländer för John tells you att att det upp som tvejer och så hade jag vet att det tätt mot ändan med labbskala i första eller fjör men också så tvejer och så bara för ut och ge att det här just halt det är väldigt flott det tätt måste
0: jag ja jag hade inte kommit tack om det allt första spelade första alltså jag när skala gott hon kommer från region
2: jag var skala att det var mig var jag
0: Jazuri
2: men
0: ja det var jag Jim Abdul jag hade det enaste resten spelade första det för så det är otroligt imponerande men låt oss lucka höra att Assur Hansen säger efter det sen och Kitle Rollason ja Kai
3: vi trottar in av FM1 är Stolover av Movi.
0: Ja, så har tid tilbake som 2-1 til Klagsvøk. Hvis det er et langt gos oppdater disse?
4: Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg halte at vi gjør øyne gående for gos, halte jeg. Vi tår å være steg, som man sier. Vi tår å spille akkurat spill. Jeg vet ikke om det er øyne feilet på en måte vi spiller på, men jeg kan vite at det skulle gjøre det, og koste det, så koste det. Att det går om att man säger att vi vill gärna lära andra kaosner. Och alltid vi spelar öjlan klökt och vi finner öjlan ofta lösner. Men en annan fyr så rakt inte, jag vet inte om det har så långt ganska större chanser vi och flöjer. Men vi tar vara samlade några större och man har några som kunde givla.
0: Då sa jag för nu som ganska särlig förelägg att det pressar upp och tar allt man rigidligt att det bulten att se vägen är att hade inte varit klara på att de får pressa där så högt upp som de faktiskt gör det.
4: Nej, alltså det är ju en parst att vi kan inte så att tar ju vän vi har spelat runt och runt och runt kunde vi kanske komma in vi har något kund mot andra ligger vi att de kommer störa förstöra där i uppspelen vi akkurat kant och det är alltid rycka i öda gott ja, tar fem gånger på att ta ner mittlen och kvällar på färger men det tar risk om man lever.
0: Och Sean, det finns en fantastisk period på Kappengrar, det var tryggt och säkert på fyra distrikt, men han har inte vunnit nu sedan fjärde omfär, men alltså, man ser att spelet ser ut över någon av de samma inställningar på till börsen som man kan.
4: Ja, ja, och då är det fotbollt, alltså vi måste hålla det högt och vi möter en vänning och trycker på att vi passar på tomaten som vi spelar på så ska nog till vörsle fyra och sötna. Kappengarskvägen är alltid er själv öliga en underlig till rätt slagt, vi här var, som man säger, åtta dyster mot topplion ur Aulutio. Så att det är kylkörlan och kapskörlan och tog kan det bli väldigt trobollt. Och förlöjkaren är att nu är staten att komma. Men kunde vi få också tid nu med att vi topplion och har vi mött han? Ja, som det kallar också. Lycka lion så är. Så tycker jag själv att det är fyra koppar dock så vi fyller så.
0: Alltså, jag tackar samman att för någon gått en lokalandest.
4: Tack för det.
3: Vi trottar in av FM1 är Stolover av Måvi.
0: Jag är kittlen till vinna 2-1 mot AB. Först och långt så upptade du sen.
5: Ja, men jag följer bra kontroll med personen av kampen och vet att det är lite på lur. Så det är dåliga gott. Komma fram mot 2-0 och före 2-0 och läsa nu. Ja, så att jag håller igår. Få en kjordle og i spår som kanskje vilja, og så er det sånn drattere frem, og ja, der kommer man så sånn til å være mer frem i bøtten, og Ja, tar høtta sin dør og grava jo og støv reisene. Så kampen lever akkurat som og her skulle jo kanskje være mer kunstkjør og røyne og drepa kampen og få skåre det til 3-0. Men det er ganske kjønt fotball det. Til et første av vår kamp nå, der vil jeg ha straff i her. Det er en stor over her beint. Jeg vet ikke, jeg sa det ikke. Og så var jeg selv vår i støv nummer 2. Jeg er her helt til, så ikke det var straff. At jeg skal mære til, at man legger lokale ut sin armen ut. Og, så vet jeg ikke om dommerne og sikkert også at de første støvene, han er ikke de første støvene, at han måtte gjøre sette støvene. Men helt skuss, det var veldig bøydet. Men så er det 2-1, og kampen lever, og det er ganske sin kjell at det skal blåse seg, men jeg har ganske sin kjell for noen tendenser jeg har snedet i år, men jeg tror ikke det, og hva skal jeg åpne, så skal man sjøgne seg i kampen i reisen.
0: Ja, nå nevnte selv noen kontroversielle støv, det var en som heter rekordskjøsene, hva var det rekord til Davido?
5: Jeg helt at det var en sin kjell bort, det er fyrre gode kjøsene var sin kjell bort, det er sattende helt, det er ivis kjell. Det är ju som att jag har gått kors, men det är så vad det är. Och det blev väl sen dörr. Det blev sen hektiskt. Det blev sen dörr fram. Och jag kände chill att det här hemmavetlet ska vara så också. Dominera Majra hemmavetlet. Och det är det som avskarna väldigt, vet du. Så ja, och tack att du stod i Arbara Boyer.
0: Gittle, tack för samlandet för att gå ut under kommandos.
5: Tack.
6: Ja, det var så Gittle Rolandsson och Sjönda Össer Hansen, vänjaren Tja. Abbe, og vi får så spekle enda, men så min lykke, det er kjøret tid ikke sammen om Tjekai for et omfære. Ta vinner så 2-1 imot i Abbe. Er Kai framvis for ytterligere vinner høyermester, er det?
2: Altså, jeg vil si at Kai skal bare oppe seg løytsenter så alltid at jeg vinner for høyermester. Men jeg gjør som det her, da. Altså, det er nok så enfalt at han har for noen spillere enn Lie, som räcker en viss alter samstundus och inte bara alter till när vi att han är svångt och att du har du kroppen till Pat här för du mäschar det. Alltså du klarar det, Lucas, som har centimeter som du var tjockt där in. Sista kampen du har är så sant nu jag har. Alltså, och visst är det för några spelare som träffat det här samstundus som jag alltid drar också som tur på det här. Det här centrala spelare, jag alltid lyckas som åttne som helter stöje i månader här. Alltså Kaj ledde malen och Kaj skorade slut av mal. Och så är det kanske inte lyckas nämnt att man ska vara chanser som Aron och Virgin Johnson Lini hej i fjör och nog var att utvina. Vi är ganska minne minne till oss. Jag nu får lia sinne att ha kampen upp mot KV. Och det här som själv kan vara att det här kanske klarar det här. Men jag har det så att det här gunnar jag tycker vi. Och skulle jag bara hoppas jag lutsen så ligger det till det här så är det som jag syns det.
6: Ja, vi får ölförna så tja. Jag kan säga att han är ölförna så som han är akkurat nu till. Alltså NSOI som är i 8 liter här var 26 stig. Besäkstövd är nummer 2, där var 25 stig. KAI är nummer 3, där var 23 stig. Nummer 4, det är Vujinger, där var 16 stig. HP är nummer 5, där var 11 stig, men där har spalt endast färre. AP, där är nummer 6, där var 11 stig. Och Bjottasrush, 11 stig, och där har spalt endast färre. Nummer 8, där är Bestreimur, där var 90 stig. Nummer 9, det är Skala, det är 60, och Norsjö Väster, det här var 60, och har någon touchande plats. Bara med enda ska jag så du kan se att Andreas Edmundsson, han är finns en hajer för en fjäppare hajer från Hellas Verona, och jag måste säga att han är värdigare i 4 månader nu. Andreas Edmundsson, jag måste säga att det är fullständigt helt fantastiskt, man måste säga, för en förskan läkare i Syria.
2: Ja, ja, alltså Andreas över man måste säga hemsklassa som värdläggare. Talias man nu säger till sig om Alanslin att han är ett öjligt högt nivå och nu har jag tjänat några kampar till Hellas Verona och det är ju inte stilt i tjattamen att fast in och sikra när men han chippar nu steg gott alltså att vi är värdig. Du ska minnas att kampar som han är bär under mig alltså han leverar topprestationer fyr efter fyr efter fyr. Här som min linje här var ganska 50% av bolten och så otroligt lott och stort lovis han fick en större adress som vi tycker vi inte är avvuxande.
6: Det Ja, får jag att förna så tjock och så vi honom man för nio i serie B eller man för kanske vore som Kjell Anna så är intresserad av forskjellige stans fra, men vi får så tjock och så vi honom. Vi får tacka för honom och ska lycka helt i ändan och säga att distrin mittlen Piotrus och Hapi han blir så i andra kväll klockan halkon tjej. Och jag ska även säga att vi ändå sända i morgon sändningarna här på klockan nutje och i morgon Arne. Vi får tacka för Rockon och Simon Samuelsson, tack för att du var vid oss hörnar.
2: Ja, men just väl.
6: Sändelsen kan höra sig på fm1.fo om ett lyd bild och vi får att du får hoppas det i morgon i andra kväll klockan halkon tjej.
7: Fra Intersport. Nekt nytt linnan du har heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
8: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer du ihåg några jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor av blanta.fo är det ringt 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
9: Hever tog fram till gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidsi skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NNFix teker skorstein 9-4-t helt från tetsen igen och 9-4-tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han må att det var skift till ära hitta källt då är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner i. Detta kunde vi tjallvande i eisen gira för tiden. Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFix, tog in vi spelare och i gröna årskurskiftning.

0: aftur og velkomin til sendisna til Ekklartum. Og í dag Justin Jokun Leifur Hansen, journalistur, og velkomin Leifur.
1: Takk fyrir, Adne.
0: Jeg kan bara sige, på en vegin, vi har arbeid saman, så vi kjennas vel, og Jokun Nekvar, så det kan viska sin innfors det her først, men sånn det her for jo. Men Leifur, du hever veri, faktisk hever veri langri i bransjen enn jeg.
1: Jeg hever veri i bransjen, siden 1. oktober 1970, det vil si at jeg sier efter at 6-6 år.
0: Ja. Hvordan spør jeg det?
1: Ja, det en nok så avhåver søve, men man sier til at det lukker så lige uimer alltid er journalistikker, altså helt fra bandsbeinet av, kan jeg si, altså til langt som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive, håndskriva, tøynda, skriv mittlen okkur ungu her ute i Grønlandi tar vi spalte dyster så skulle okkur sia fra og skriva referat fra dystun og ta atog ema så og så tar jeg for i realskola ta var vi nekrar som tar kong saman og stånd av eplea som at glemman Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi støttet av de planene en 2 år. Så at han hatt her, så får jeg at skrive til 14. september.
0: Ja, det var det som jeg tar oss til, ganske nek som ikke kjenner det. Og spørte vi 14. september, hva er det her? Ja, sier tala folk, jeg kunne nå i den 6-4. Men det var som blei i 20-årsflasjonen.
1: Ja, og... Det var ikke politiske greiner jeg skriver i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skrive om kappraur. Det var kappraur av frasakner til hei og en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvöld i september 1980, Ta benka jeg med over på dittnare tjåkken, heima tjåkken, og det var, visste at det var Olavur Mikkelsen, som jeg har haft som lærere i realskolen, og han spurte om jeg ikke kunne komme hjem til søen dagen etter, til en fond. Jeg sier jo til jeg finnes av leie, jeg råkta jeg helt avgjort vi, at nå får jeg å få samsynning for ta megnar arbeid jeg gjort flere år. Vi har skrivet til fyrstanda. Og jeg kom så hjem her, jeg halte hver om 21-tøyene, tatt sånn morgenen, ta sitt sikkert svanka i sin her, og han var 24-tøyre av blæstarv som gav 14. september ut, Og så greier Olavur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var ferdig i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde Ahua at komme til arbeid av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at byrja mandag morgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1980. Såleis byrja i mun journalistiska karriere.
0: Bransen, 1. september, det var, hvis vi tenker lukka, det er søvda. 1. september var det politisk blei at som har hørt til Tjovalsflotjen, Dagblei har til Falkaflotjen, Dimala ting mørla min til Sampasflotjen, Tingakrosser til Kjolsture,
1: og
0: sosiale til Janvarflotjen. Sånn har vært at det var politisk blei.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til periodene?
1: Ja, altså... Jeg minnes det at vi ikke kappet oss. Vi rønte at fremleie søver som kunne øke om oppleie tjåken, men dimmelatting var så klart nummer ett. Der hadde jeg holdt et oppleie på en her 12-13 tusen eintøk.
0: Halvdere,
1: ja. Ja, og nek var halvdere.
0: Ja.
1: Og med en hvit lov nere jo en 3000 loksover, da så tar det var fri, altså. Ja. Og det var det samme vi... Dagbladet og sosialen. Og, men vi som tar starve oss i bløven her, eller hva sier av første dag, vi hadde flere oppgaver, ikke bare skrive, vi skulle i eisene bråte om Og vi skulle fotografere hessa søgjene som vi brukte om, og gjøre det klarer til plater, såleis at prentarene kunne færre gongt ved at prenta blei.
0: Lugga, takk for at jeg sier, jeg brukte om, det er noe særlig, det er da man setter søgjene opp, så den ser ikke ut som da vi kjøper bløyen, så synes jeg at det setter opp såleis, det er jeg brukte om.
1: Ja, vi klippte og løyma av alt det her på.
0: Og det var offset prent, det var kom for å bo i blodget, da du begynner.
1: Ja, vi var faktisk den mest moderne prensmyen, og ja, og vi tilte til i Dalagøte, Tjanomi Jul. Her hadde vi prins med, og i Sommegøte, bare Asinter Nialigere, her hadde vi så redaksjon, tja, en som het Reinerst. Og så det fungerer det här in till i 3.5 då flyttade vi om man i Boxbotten här som kaffehuset nu hållde till här var 14 och i några år eller var också nekvar
0: ja
1: och så är in till EFOR så i Fors härifrån ta var där framme i sig alltid
0: ja det var 17 jag var här 17 så i Fors
1: ja
0: då var där framme i sig
1: ja.
0: Men jag tog just här förstått tar så trött hur då säger du själv upp här för att det för gjort annorlunda vet.
1: Ja alltså jag har fyllt vik för det hände och hinne blöv någon och jag sa att kapingen hon bara hörna ju och där komst är att flyr är man ju annorlunda. Jag finns här journalist uppbyggning för Danmarkar och journalist har skulle här. Og tannhåperen bare vokst til tøyene. Og jeg sa eisene at østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nek mer avhåverd å lese, og søvnene var eisene nek bedre enn det var fremadontan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi selv. Altså hvis jeg skulle holde frem som och i branschen som man säger så måste jag isen färra hessa leina. Så jag sökte in av skolan och slapp in. Men jag kunde inte börja förrän i september månad. Och det var så löje att tandägen och jag gavsta 14. halva mars i Fors. Då kom Jekvan Arke som ju arbetade i utvarpnen och utvarpade och Kjørstende lave nesten.
0: Hormor.
1: Nere av Bridgebakka. Han pleide ofte han å komme inn og få seg kaffemån, og han spyr meg så, da jeg har fortalt noen at nå gjør vi seg, etter søste arbeidsdag ikke mer. Ja, hva skal du gjøre om andre dagen? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke affæret opp til ta. Ok, vi drukker så kaffe vi gjør og prater oss sammen, og så tar han for resten, så sier han vi med, det var Malmarken 8 som møtte nere sjokk. Nå. Ja. Og jeg kunne kjenne en sier Margaret Hack. Og så Malmarken så ferdig om mann. Og jeg måtte ikke komme inn i utdrappet, for her stod jo tvær bolmykle menn i døren og i utdrappet, Nils Kjol og Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmaer, så jeg stod en gav av løte og Arne fikk skåret meg inn i middel der og slapp en om. Og så stod vi her en løte, jeg var ikke kommet, men da han kom så hørte jeg at Nisje Ol spyr Jekvann, hva gjør Leivre Funnestovi her? Jeg har bedt han komme at hjelpe henne. Ja, ok, vel. Og så leis endade vi at jeg var i utvarpen i halvt år, Arne, for nye til Aarhus og journalisthøyskolen her. Jeg begynte i september måned. Og jeg var eisende praktiktøyene i utvarpen. Og akkurat gott man hefa spørsmålser ur tog fyrste mæver og jeg ringte til møyen at han hadde jeg finnst ikke prekk via hunden av under sjan fyrfors. Det var en kjol. Det var jo juni måned til åre, og han sier da at om jeg hei hos så stod et starv, fast starv åpen som jeg kom til fra 1. juli av. Jag tackar Emilia för det och så han arbetade här i 5 år. Barnen så får vi tjänat.
0: Laura, att den här tojen du var i branschen. Hvis du nu tänker lugga som samma om till tojen av Arendt och först av journalisthögskolan. Hur ser värt att förska samhället skruva samman och vad hände till Arendt? Kan du lugga som Då det hickar uppifrån kvart vad hänt ifrån alltså vi minns nog så väl Alfjärsen ja det var en stark samgång här som gjorde några reformer och så vidare vi fick strandfärsna och postverket blev utgiven.
1: Ja. Det var framskickade män som tas ut i landstörn och Atle Dam, Fimbo Isaksson Thomas Arab og Errer. Og det smittet jeg av på politikken og framborene før. Så det har hatt store avvirkan og at jeg får gjenke at jeg rettet veien før enn aldri er. Og jeg har alltid tatt samgången som sett fra
0: 44,
1: og så
0: for langt,
1: så etter 2 år det var som fikk nok som jeg har skaffet det alltid.
0: Ja.
1: Ja, sjómar, eller fiskumarsjur blev eisen flottet ut da.
0: Ja.
1: Utav 240. Det var eisen stårhending.
0: Så ångte vi snakke om at det stårhending, altså det som virkelig var flott ting i førske samfunnet til, det var øynehandel blei avtidsen, og et annet var fiskumarsjur, så det brøttes
1: det
0: ikke, hva?
1: Det gjør det. Jeg fink, det kom fyrra, som man sier.
0: Ja.
1: Kanskje åneg fyrra, tog Vi upplevde ju nekvar gøller settene og i forsenån av etlen kjipa kjeipun og kjipa vedhaldun som derom korte samfellet og heisen. Ja.
0: Ja, nu var det jo samtidig så i nærrum. Det korte.
1: Ja. Det er for oss, men ja.
0: Men til kjøp så atter du forrige forst. Nu er du høgt utdannet og hever hava nekva rundt i vittar, du hever arbeid langt jo æren og æsne. Gås for at jeg kom atter og pyrir atter i utvarp da, at du vet at du vet finnst utbyggings da?
1: Ja, jeg halte til jeg bare sønne gongt, altså jeg arbeid mest av tøyende deltene, men vi tøyende og vi rundt sjålande at få sånn ek tøyende som gjør litt, ikke bare Ur løgtingsen, jeg halte vi kjørte rett av negbors, ur å få at hun ur løgtingsen og politikk i røver, men vi husker av eisen om alt samfunnet, og bygder, og å finne det av hvordan det hele gikk. Altså, utdrover til dømes.
0: Ja.
1: Det var en faste totter, ta. Jeg sier fra hvordan jeg utdrarbeider landet her og her, altså.
0: Ja.
1: Det hör man inte till det.
0: Nej, det är kanske inte bättre av dem helt. Men nu minns nu har vi också arbetat samma ställe som du har. Men Elias platterade inte, Elias rattar. Och han platterade sig där inte också. Ett visst när det är otroligt inte.
1: Akkurat.
0: Det var så gott.
1: Det kände vi ett flaggaversion i förr, Jon, alltid.
0: Vi
1: ringde till ett flaggaversion. Det var i halv, det var 22 hotell då.
0: Ja. Men så är du här i 5 år. Och det är forskande. Det är värd också under det tog.
1: Ja,
0: fra förrförsten och inte förrförsten var det här.
1: Ja, det var det.
0: Det var gaua, det var gott gott då.
1: Jag hade det att vi hade det gott.
0: Pengar och utsatt var det här.
1: Ja, och vi hade det att det stod väl till eisen i landskassan och tog kunde äckliga brottliga och äckliga vad ska man säga det skärka i allt samfället att vi knappt lär för oss.
0: Ja. Men ta är stå färd nu utvart.
1: Ja, jag får nöjde förs.
0: Ja.
1: Ta stå några störv i kärnvart någon. leis og jeg var middelherre som søkte og fikk leivet til å komme om han her. Og det var eisne en stor brøyding til jeg har omgått det finnes vi sjånvarp fram og lundan, heldre ikke under lestratøyene. Da var det mer utvarp og blø som blæskriving som hei ahua. Men jeg halte meg fattelen nok så vel til på en av veien og i sjånvarpen og her slapp man å gjøre negv. Omframt å være tøynda med over, så slapp jeg eisen å gjøre sendinger og underhaltssendinger,
0: ja.
1: Som jeg sakne negv i sjånvarpen i det.
0: Ja.
1: Og som jeg halte at folk var egentlig glede for seg, altså. I verhøver. Her var sendinger som rengte og ratt. Det var årets spil. Jeg finner det også for at Imsk år snur seg om. Her var bor om bor, det var sending om skip og annet som føringer elsker. Og her var...
0: Kjenner du landet ut
1: som... Ja, kjenner du landet ut som vi gjør det sammen med Olav Clemensen, landmattere. Han skriver i spurningene, og jeg har så opplopp av som verster at snikket det sammen. Og det var... Og trolig har stått litt omframt at vi eisene var negv rundt om i landen og gjørte bygdasendinger. Et som i halte eisene store sakner av i
0: det. Det ble ferdigst en måte.
1: Negv mer. Det kommer vi om.
0: Men vi slipper ikke å ta noe utrasten.
1: Ja. Altså, det var eisene fastetatt. Vi bare hadde utrasten om hentet,
0: ja.
1: Og skiftes om av reverster, og vi får eisene vøye om å gjøre reportasjer og sige fra Diston Emsasens, og i alt det var eisene vel motig.
0: Ja, og så klippte vi sammen til samme kvalt, og sendte sånne kvalt, sendte vi utrat fra vikskiften.
1: Ja, akkurat. Det kom ut sånne kvalt, altså, det var fantastisk, altså.
0: Ja.
1: Omframt så fikk jeg eisene løy til å fære til Ötjaleitjer, Imsastene,
0: ja.
1: Og det var eisende sammen med Jekvann Pottl Johannesen med landet som teknikere, det var ekvile størst.
0: Ja. Men hvis vi hittir jo på at det førerske samfunnet i Astad, du har kommet til, du har lyst til å ta i kreppene henter, hvordan minnes du til at du i det?
1: Ja, jeg minnes vel at vi var rundt Imsastene, med landet Kampstelle og i Lorvøk, her i Havn, og Ærastene, og gjørte samrøver vi folk som hadde mist hus og heim, årsaket av kreppene som kom i 92. Det var ikke alltid så stortelt å fære ut til der samrøvene, men det var gjort der, og sendt der, og jeg halte at oast tøyen ta hver ekvillig døper til Nekvun, og de nødde seg rymme landen, at flere av dem hører undan allikevel, altså, ta stilstikkes kom. Så, men altså, det var det som jeg minnes mest til. Det er sendingarna som han var ute och gjorde då.
0: Jag var så stor, men jag mer var det sådana att ta tåg eller tåg är det ta lojka som satt en tjeck uppfirmar hur sig allvarslig stövan var. Vi levde och mitt och ut och också man ganska inte så rävlande gunta.
1: Ja, jag satt i början och ta eisen. Jag kom i början i 8-fors och i 4-5 ta varje form av byggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggebyggeb var bara ett bytjelag vi utskriva. Og jeg halte bestemt at ta i tankrund, eller at det huset var rast. Ta var det stor henting. Altså, jeg halte Sjønarpe var i stenen og tog henne mynd og fløtsjene for opp. Og huset er ikke her. Og det var en sørstøk henting. Et 8 hus i havn. Alltså, så lass minnes jag det. Alltså, så gæle var det. Så løyt, kan jeg säga, virksomme vær, alltså. I hovedstaden her, og det var ikke mer meira ærestaden. Så sjølvande, alltså, arbeidsløse vær rævlig størst.
0: Ja, vi har då arbetslöshetssynsen som grannar här nu. Hon kom i Tökund Tuyma.
1: Ja, hon kom i Tökund Tuyma. Var det 21?
0: Jo, i Alta, jo.
1: Ja. Det var otroligt gott att hon var sätta stå.
0: Ja. Men hon hade inte alls lagt. Det var ofta kastat mot Tömer.
1: Det var det.
0: Jag minns det väl.
1: Ja, ja. Alltså, och Tuyta var så, det var så rävliga när som var arbetslösa.
0: Ja.
1: Och som sagt, alltså när vi var nødt til å pakke sammen og rymme landen.
0: Ja.
1: Så det er ikke en rymtøy og en samfunnet rettet seg etter. Da jeg ble borgerskjører i 1996, da var jeg ikke lyttet bestemme. Futsar atlanen, alltså hon var, det var inte pengar, alltså.
0: Oh, ja.
1: Till att färra och göra det stora tingen, alltså. Så, men så vi, alltså man brukte alla intugnar till att nygjölda skuld vi. Kommuner hade en risa stora skuld tillsammans på 2 miljarder. Alltså det var helt otroligt, alltså. Och ta gjort landstyret av Anfin Kalsberg til at der lakk av skuld eller landemarsk til kommunen nyr enn helt og det har aldri vært ekkelig fornuftig gjørst så at der ikke funker løy til at landet kunne oppad langer ut av kjegg hva som.
0: Ja, og nu er det inne, jeg tror inne, du blåst, som du sier, du blåst også en borgerstøver i havn i en period, og ta fast så på sjuksjøren, det er ikke sjålvande, men du sitter her.
1: Ja,
0: det
1: er 4 årene,
0: ja. Ja, hvordan var det her skiftet?
1: Ja, det var, ja, det var en løy skiftet, altså. Altså, men på en måte, så fattelig eisen til her, ja. Alltså, det har ju varit nog så sträva att komma jöknen i hessi årene, först i 15. Men så att komma in i byrraj och vara vid till att röjna att få attention på plats att det här som politiker, ja.
0: Men ta du tänker vi i tjej i 15. Ta kanske ut från att det var sådana, att ta begynt att intökna, skatteintökna har växat.
1: Det har gjort det nämligen.
0: Verkligen.
1: Ja. Och alltså faktiskt, tjeck det rätt lätt kött att man kom, lukas som fick kip ju av rättkjölatter, alltså. Men jag menar att vi fink, alla kommunerna fink att eka skattaprocent lagt om man och för att hjälpa att hem och ringa stötta kommunen. Och på den måten så fick man hjälpt hem och nejsen, ja. Och så och kräppen.
0: Det var simpelthen lågare avsett.
1: Ja, det var lågare avsett.
0: Och det var kanske alldeles glädje för akkurat att ta det hänt.
1: Nej, det var det inte, men jag hållit det här att alltså det blev inte bruk för de öppna pengarna lika väl så att nek av tog som man hade gått i eka in det fallet åter till de kommuner som hade gått in till den där grunden kommunala land och vialsgrunden
0: ja. Men som du sitter här från 1 januari 2005 och ut att gång det så mycket väl att vi kunde begynna att göra attlaner för framtiden och inte lyst långt fram än bara att allt har löner och så här för att hända banan.
1: Ja, det var det hände nek, alltså det tog in jag minns ha äldre ögonen så löjde det jag var, alltså här hände halt nek, alltså här i havnen vi köpte flere bygninger som vi innrettet til sambuil, eldre sambuile. Vi kjøpte tilhalte, den gamle bankbygningen Torskøte, som har virket søgjene, som har vært en suksess i halvdige. Og vi fikk eisenfæter av marinestøyene og i kapping ved politistøyene. Det er atlet vi at flytta inn her, men vi fikk så en avtale vi danska, jeg minns om det var velgemalerai eller lagmalerai, ja. Om at vi skulle få det, vi skulle bruka det til et raktarheim, og tegne det så eisen vi. Så det har vært en egen ting, altså. Ja. Vi sette eisen Torsfødl i gang til ta. Ja. Det var så en rønt som en halv rønt settende, så ble man så får man ordentlig i gang til at bytja.
0: Det var lukket av grunntallet om du som kjenner det.
1: Det var grunntallet om du, ja. Ja.
0: Men selv alltid to sitter så som fyra som borgerskjøret. Og så, ja, men så drev Sjøen Stikker natt.
1: Ja, jeg hei Færløyve fra Kringvaktene, ja. Eller Sjøenvaktene. Og begynte jeg så atter her. Og ta var det nesten borser av sendinger, av Ømsen, altså underhalssendinger, som jeg slapp av gjøre. Ja. Det var ikke så vel satt at en politiker satt og gjør det togjenter.
0: Det skulle gå enkelt å klare med
1: det. Det skulle, ja, ja. Men da jeg kom til 2008, da har jeg faktisk finnet nok. Da holdt jeg luften ved ferdene i år, og jeg ville prøve noe nytt. Og jeg har da eisende vært formøver i Sevstøren, i fire år, som ombord fire.

0: á onkrum portali og og er að senda eisen.
1: Ja, við svit hitjó på sjóna stitchin is here Arne sum to og passu sé austan veri og hvað heldu ta stærsta brøtinga sum við hentar?
0: Ja, eh sakna flæri folk við journalist uppbygging við ferjun í dag. Ég var og vitsjæ í journalistskúlan fyrir tveim nár síðan alltaf vera, ja. Í samband við að það var 40 ár líðin síðan bitfing journalist uppbygging. Svo hittist okkar flokkur í Aarhus og við vitsjæ að ta journalistskúlan og tann tavirandi rektaran Og það spurði ég altså om nekkar føringur gikk her. Nei, það hefði ekki séð nekkar føringur her í flæri år. Það var það ekkurlega hörm om og það harma ég eisen með. Så ég haldi það að við bæði sötja og høyra að við törfa folk við utbyggving og hessnar ötsunum. Ætti illt om þeir som reyna að gera sig besta og í dag. Men jeg halter at utbyggingen skal til.
1: Hvor halter du vidt om, at det finnes en først journalist utbyggingen?
0: Ja, det mer en stor gata. Det veldig et mål som vært oppe flere før jeg vent. Og jeg lagt inn noen og æra sene. Og anker til helt man at nå får det være. Men så knapt jeg så datter de fire etter. Jeg setter spørsmålet til ikke vi hvor Det skal være så, tog vi har brug for utbygging og hæsten, øsken, eisen.
1: Det var ofte sagt at pressen, eller Milan, er en statsmakt, at säga, at fjøre statsmakten. Men vi først så helt man at det kanskje spørre så. Vi kan ikke fornægge ørende for myndlagene.
0: Ja, det aldrig eisen. Og jeg aldrig eisen, altså jeg sakne politiska sändningar bäj i sjönvarpe och utvarpe här politisk malvertisen upp alltså
1: tjaksändningar
0: tjaksändningar minst ena för om vikna
1: ja
0: här de mest aktuella malen vertisen upp och vitkört alltså ja det är skiljisk för det som är dotten i fyr det är fast det dotter fyr
1: Det var fast dotterfyrja. Men det är ju östen näka vi kan man säga att det är Milan är rätt att vojta det och det är inte näkst därför att vara någon stöcker Milan.
0: Nej, men det är ju östen näka vi uppbyggningar gör alltid. Och jag vet inte om man ska färra och näka vi nöjda men jag har alltid det att kringvarper som främst tynda stoner och ja, Och i förrjun 80 hade lagt större dent och hade haft tyende och sändningar som vidtjöra aktuell mål och så må åkert anna dvina för tog.
1: Ja.
0: Jag hade inte något följt till av stånden och jag hade inte att det är bra för pengon. Fyrir að kunna gera þessa bröðingar að því að hvis við venda aftur til okkar að því og bæði útvarpi og sjónvarpi svo voru við rættilega framalíð að þá haldi ég við að taka aktuell efni upp.
1: Ja, og það krefur sjálfandi einhver að særlu það að setja sig inn og í viðskiptni og það krefur östjan sindra að því tjá þessum falsin að gera það. Så som du säger, det är röst en spurning om realfesting.
0: Det är det, absolut.
1: Hvis vi färre att du hittar på utrattningen för att säga att det var ju röst en stortligt tag. Vi det var ju upplevt att ha i förra kom på i allt tjova fotbollten och satt ner handbollten och röst när det var så att det som hade hänt där. Tær brøyting av at vi har kunnet kappas vi li ærestene fra en bære her at han har ikke noe ikke noen. Helt har flott av kun at du gjør ikke noen?
0: Absolutt. Altså, jeg minns vel, jeg var 4-4 da, nede i Hetlandet, og i 1973 la

0: 74 til landstist mellom Føroyar og Hetland, og så får vi fra Hetlandet og til Ørtnakjær, til landstist Eisnegjære. Ta vært her til Ståre. Føroyar, Hetland og Ørtnakjær kappavest og en trøylanda kapping om my stape.
1: Sir Adam Shield.
0: Ja. Og det var noe som folk så frem til, og Gundadal var fullstappet vi Asgård og tog hessetisten vår, ja. Og det, altså, vi så lengt frem av fire Bæge Hetland og Orknøytjar og hessen og Øtjennom, og det hever noe vi hesset limmeskapene som vi har finnet å gjøre, UEFA og FIFA, og jeg vet hatt framskikt folk i fotballsambanden og USF som ser det fyrir at vi kom til han vujar, ja. Og vi suttet det, vi kunne altså gledast om hvordan negver føringar i det spela utan oss. Altså, det var stor henting da Henrik Thomsen i TP spalte vi betryggat hans.
1: I København.
0: I København, altså det var alt som tås av om det, ja. Og i det det ikke annak for føringar, men det er halvt negver som spela, og vi har enda en vi i Italia i fremste rø her.
1: Ja.
0: Og han klarer seg så utrolig vel. Og vi har en ekva spillere i Sverige, i Norge, i Danmark, i
1: Ungland,
0: i Ísland. Altså, det har man ikke sett for å komme. Og vi har et landslig idé som jeg halte vi skulle være ekvillige glede fire. Så jeg gjør det sitt ut av seg, og jeg vant til at det kommer klarer seg vel i kommande tøye næsten.
1: Ja, og så skal du ikke glemme håndbalten. Han er næsten kommet i Atjava samkomst.
0: Han er så helt fremme ord, altså. Ja. Altså, at okkara unge håndballspillere, bæge kvinner og menn, vi og i hemsmeistere kappingen, hvor hei tro eller drømt om det for jeg bare noen faunar siden.
1: Og vi tar håndballspillere spillende i beste Rettjen i Tyskland og Danmark og her som håndballtrin er ordentlig større.
0: Ja, og nå skriver vi bløyene, utlenske bløyene, at vi syfte Bosnia-Herzegovina, at førska landslige fan av Bosnia-Herzegovina utan sin besta spelare.
1: Ja. Og til sjålen de leser Kibagut, eller sånne Kibagut som
0: ikke... Altså, det er helt til at utan han får vi ikke klare oss, men så nekva gode spelare er jeg vidt, heva nekker at sida vi tar en ikke for spalt for skje. Og det er fantastisk.
1: Ja, men fyrir jeg kom her til å få en ser, det skal være noe brøtt til av løykaren til å komme opp her til, altså, for jeg nekker blir ordentlig over.
0: Ja.
1: Hvad det, der som gør det? Vi fik jo hattler, vi fik jo græslutsvattler og så videre. Vi fik jo svimjehattler.
0: Ja, men altså, det er ikke livet om at vi har finnet græslutsvattler, og vi har finnet flere hattler, og ikke nå vi tjattner eisene. Altså, alt hattet her gjør litt alt opp, altså. Ja. Og du sørste at Ahoen, mittlen avskårer og mittlen føringer som held fyrir avryggnum tja okkar alíun, okkar unge falkun, altså, og til ikke bare galdandi håndbolt og fótbolt, men eisen i svimming og negvun øren udarragrein, það vísir at vi i að held rattarlegi og vi færa nokk að suttja til svo tøyliga om eitt ár tá í ætjaleisinu verið her. Við var bæir, vi og ég nýttjóna nýttjó fórst þá í ætjaleisinir fyrir fyrstu fyrir var hildnir í færjum. Nú verða það svo attir hér og þá, ég minns hver við placerar við okkur.
1: Nei, minns ég heldur, men við varum nöglunda.
0: Men við vunnum sústu ætjaleisir og ég vantur til að við vinna eisni hessar ætjaleisinar som standa fyrir dúsin.
1: Lag, hvis vi det hittar lysen att det tar man veri i en arbete så långt som du är veri, alltså, så är det väl ankra stått läs över, du minns det, tror jag. Det har veri nekt hink, man har arbetat politisk om löven, det har veri nekt särligt, och så skiftar det, så glöjar det i vår och blöjar mig att du inte har blöd.
0: Ja, alltså...
1: Tandparsteren.
0: Ja, alltså, och det var gott alltid, att vi... fór frá þann politisku málgögnin og svo við kallar það og fengur tóindablu í stæðin fyrir men altså ég ekkurlegani harmur at blöginu fakkavu og nú bara tvei, trúi binarlösnun som á lúfi í dag þú hefur nega vi falkanægja að gera æstni at jo minne við hafa her rasarum á hessin ökjunum jo verður stend til við demokratínin aldi som þú varst inni og það verður sagt að við fjallmýlar við í fjóra statsvald og skulle við vera fjóra statsvald og hafa hvað sér, kunna halda
1: politikarinn
0: og taka arbeidina á tói, ja, så må við vera nekst starkar á þessum ökjunum en hvað við í dag.
1: Men att fyrir så finns ju en rikvel att det som det kallas show me, alltså sociala milar av forskjellig slag. Kan det komma istället för ordentliga blöv i redaktionen och sådär?
0: Nej, det har också inte. Nej, det har aldrig inte. Men vi såg ju det här runt om åkerna att blöjande är inte det som det var förr. Alltså jag minns det tar jag inte journalistskola att ta Hei, ekstra blei at upplega upp á 300.000. Og sænast ég hørte hørte þar at upplega upp á 30.000, 34.000 herlei. Altså, tí til röntja. Og þær lífa í dag av sinni heimasug. Til her í tøyndni röntja tjæpi blei langar. Og það mersja við æstin í fyrjun. Altså, það sender röntja okkara blöfun að hóra undan til ekkvilja spennt aldi.
1: Ég arbeidði á beti frá 88 til 24 þá við seldum mest að seldum við 230.000 blöð dægin.
0: Ja.
1: Nú ekstera blei í sjá papúr það ég bara elektrónist.
0: Ja, til færju söfn.
1: Ja. Það lost sér.
0: Nei. Så ég veit hvað það enda við altså, men ég haldi er nokk svo farlig tendensur að við öll bara skulle vera inni á Facebook og generar hvern annan út her og få minni vi hvert og rör sig av verljum tingun rundt om åkun.
1: Men i utlandet så er det etnast av sommun að skapa blöin av nutjun inni á teltnun og á netnun.
0: Ja, det er nok tann vegin man skal færa, altså. Hade vi pappors blövun till några affären tog.
1: Det är för dorskt.
0: Det är allt för dorskt, ja.
1: Och det passar helt inte till klimapolitik och det är man har tro för att få på bryt eller prätta.
0: Det är nettopp det.
1: Så det är bröjtingar alla
0: vägen. Det är otroliga bröjtingar. Det händer, alltså det som är hänt berget av gående rinkorna det hemma släckt sig safirisar för 20-30 år sedan.
1: Alltså ta jag precis jag skulle nästan skulle 2 år nej och 2 år ta stacka man och bläta i Danmark Danmark är fyra blå kvarion på i ta var öst så flocksblå och ta minka på sig alltså då blir 8 ett kvarion på i och så och te bara minka så igen
0: ja te gången alla sen alltså.
1: Men du snakkar til sindsum falkare i ånden, men tøy politiske blåinne var jo imenst at heima så, i mun bantan så, i min herre hilti vid fløyblå, og det kom så, altså man les og man fikk møtsverje og nøren blæ og så, og fyllte vi på tammata. Ta der tjætju i gong på tammata nøysen.
0: Ja, men med politikar kanskje, ha? Men meini mævren, han skriva i dolnemt lesarbrø.
1: Ja, nemlig.
0: Og altså, og i det sørst du inn i Facebook, folk utleveres, ja, i fotlo navnet. Ja. Og de har nesten ikke årfyrer hvordan grov de kunne være med hver annen. Så jeg vet ikke hva det er bedre, altså.
1: Nu är man kanske hört folk säga att teater ska i jobben en redaktion ta fora för du tror ju år någon men TV löste mig sålt att det ringas därifrån.
0: Ja, Og det var jo oppgaven til blæsjøren i Sundtøy, ja. Men aftan måtte jeg komme fyrir at blæsjøren selv skriver hva jeg sier dolen at leser brøn.
1: Ja, det var hårst om.
0: Pappa, vi tredje bøtten om
1: det. Ja, ja, ja. Det jo helt. Men han tog inn forsvann øyne.
0: Ja.
1: Och så nu finner han själv i östen nätmilar här man kan vara anonymer och skriva om folk och nämna det vid namn och allt möjligt annat utan att det är näkert rent ansvar till svars för det.
0: Ja, det är visst. Det är tillgås inte näkert domar som fettlar och här snöts nu.
1: Och folk kan ska välja eller släppa sig undan att färga och säkra mål. Det där kräver oss norsk.
0: Ja, det kräver nek norsk. Och politikerna tar mot att ha herre hu i hessen tojun. Det här skulle tåla mer än åndreisen. Ja.
1: Ja.
0: Så det är inte alltid stått lite att vara. Vara allmän personer.
1: Eller vara främst du?
0: Nej, det är inte alltid stått.
1: Nej. Jag kostar särskilt till framtiden av fyrtar. Alltså verda som det är nu, utvarp kärnvarp på så nätmiljar av omkrosslära ett land. Ja. Kan inte alla fram på hända matan. Inte får vi det här som inte känner sticka att det är in i fatsen.
0: Jag vet inte, alltså det är inte lätt. Alltså jag har sagt att vi mönebötena, jag kunde släck drömt om att malt hem till affärer tannvägen. Alltså till er inte ståttligt i det att vara journalister alltid. Alltså lönen där är äckliga låar och då särskilt att få oss här ärar uppbyggningar så kommer det in och en kringvapeldømes vi einar hakri ubyggving og så tar de ikke mer tøyma være her så får de starve til de allmenne oksannes til negva hakri løn så det er ikke nega som gjør at eller økker om ahoen så unge folk kunne færa tann veien så er store fire gongten i Vestnøysen.
1: Heldur þú að politiska skipan hefur en arbeid fyrir að við fá að rösta sentra fötur aftur, altså við kannski við en förskun journalistskula eðla og sjárit?
0: Ja, absolutt. Ég held þig að til tökum tóma að við fá að setja en slukkan skula á stón og að við syrja fyrir að þeir fölkjunni som koma út í hana fá rymligar umstöfur og rymligar lön rymme lönnäsne för att halta hes ner uppe till annars är vant jag för alltså.
1: Ja, men för så länge vi är bara för gamla vän så sitter jag och snackar med er. Det var inte vi som kom att lita på.
0: Nej, det kommer vi inte.
1: Men vi kunde stola.
0: Men vi kunde stola och vi är ägglaja så och råpa var ska ha så vannande hjälpade alla utsynter.
1: Lover Hansen, jag får tacka dig för att du lägger lögna fram i här och nå FM8 och vars vi i USA-centrum som heter Tej Ekklajton. Bitt vara inte att du nästa månad att du har annan kusentäver, men om 14 dagar så är det att du är en nödvändig gäst. Tack för Lover Hansen och tack för Gunnar Johansen som sitter vid knäktan här.
2: Från Eidne, nytt till på Spelar Heimasyn. En rikva fantastisk telefon och spännande nödvändigt. Kommer du några nödvändigt main sofa för 18,995 eller några nördig Continental Song under forskanga 200 för 18,995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tjär hemma sig och gärna, Eidje.fo och läs tillbåsplay. Eidje, ett sinter hon har lärt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Mot läcker sommarmälskra och husagare och håller blanda. Kommer du in några, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbor och blanda.mefo är det ringt 32500 med kliokon av Björdegund Bors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
2: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo
3: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
4: Från guldglocken. Tiltikkel og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Det var tjuvframt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. En en fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, och 9-tjattlaren borsterbeina hamna från nå och tätta hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk och tätta tetsjen om du innskjer att få kulta brunna borster. Om du inte innskjer att teka skorstein borster att må att hava skift till ära hitakjeldå, är områdande att få skorstein blompa igjen så läsa väska och annan inte släpper ner ut. Detta kunde vi tjallvande eisene gira för tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Tjóra þér til fyrir ringa fyrir að venu. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardal. Ég fyrir, koma tíð við.
1: Frá Intersport. Negt nýtt linnandur að heimkomi. Mestir som ASICS, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Svo jógar að stjóra urval á intersport.fo. Intersport.fo allt í opið.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama och kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
3: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.

du ikke? Så lurs da, og fm1.no.

0: Intersport. Ser av väl omtaktu jackaner, tjamme kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrtio jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mair av intersport.fo. Min stil är intersport.fo, allt du gör uppe.
1: Einasta i hugsjón.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Hva Bergmotors við helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leta du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Vast du av at vi tar drikkva rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Visste du at Vensel har plateversta og omvaler alt bilmester? Lakkverstaje teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tøy av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensela.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är tre. Här är det tojande av FM 1.
8: Da man har fyllt effektast om at løgtingen i det endelige samtykte brøytingen og gjør av velferdelånet som avsetter av veier og fiskevøier ikke er femt av lånet. Uppskottet var einmalt samtykt vid 3 och vid 20 i dag, 28-24 och ønsken i møte. Nu är det endelig stedfest att i grintaløven och grintakundkjeren som är galtande tar där er och grintabån. Så statt kunde grintafolk nå atterfære grint utan att öttas fyra att bli akard för brott av djura välfärdelåna, säger grintamannafälla i och genom skrivet som är sent milen och sätta först in. Breitinger vil endelig ha lyst en av kommet til døvnen, og lovartekningst vil linere i avsettingen brukt i møvelig malen som ligger i kjipanene, ta lovarbreitingen verre gjørt. Grintamannen har feilet i vevner at akarer måtte grinta folk noen for brot av kjøver og velferd av lovene, nå vil ha slept der av akarer og alt noen. Arbeidsløse i april var 0,8% til 0,2% stimen igjen i april i fjør. I april var 335 folk arbeidsleis til trusjfarri enn i april i fjør. De fulltjør arbeidsleis var 246 til 24 farri enn i april i fjør, skriver Hagstofan. 100 flere menn enn kvinner var arbeidsleiser. Største arbeidsleis i Sjore, de minste i Vavon. Største arbeidsleis i Tjataimon mittlen 25 og 34 år. Og 8. kvar av de arbeidsløse har vært arbeidsløser i Møyra enn et år. Og i hæsson døven vidtjer Kostas Kantis, ES-kommissærer i Hav- og Fiskvinnomalen i Farjun. Bare Stein Nilsen, landstørsmøver i Ottarens- og Fiskvinnomalen i Vestur for vidtjennene. ES-kommissæren heier ordet av Stavro Rastevne som vi kjattner i det, og i Arna Birja i tatt jeg kan kjentlige til at jeg var ringt av få av folk av lortet etter seg, tog jeg til som var fremme om den var så avhåverst, og til hvert tog jeg okker egnet Eivor sang Trøtlabonten og i hattene vi kjattner. Så færer vi til Vevortundene Tjåkon, og selv om det er arbeids, eller om det er... Om det är hitabildsjöjer i Europa och svaret så är det inte det här vid vi har rakt av akkurat nu. Här ser en fruska vind upp struka västra 8-13 meter om sekunder som 17 parten minkar ner i frukslå till fruska vind till 5-20 meter. Små eller halskutja och överhuvud torst. Fyrra barna morgin låtle frukslåta av vissinninje, trutjar til 8 metrar, skutja av sølglottnum yfir höfur torst, hitin mellin tjei og tölsti. Så skal jeg minne at nå klokken halvkund ta byrja vidt på sporene kappingsene som vi kallar fyrirna firma kapping, og det da Jalstovan og Paul Hansen som kappast og jese kappingsene. Tilsammans har 24 tøkker og stånar melda til kappingsene som fer at genga her i mai og juni måned av i finale 1. juli. Vidt vratter vi tøyntun klokken 17. Nå, nei, hvor.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Fra gulle klockan. Tilltickon och jag måste skifta vindeg och horar. Hörs du nu? Fa åkare ser kunde fagfolk ut av radio var till bäst och löst. Hur är utköpes och öppenland? Vi vet att dikta gavindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta check 2, tofter, gulle white.

0: Mot läcker sommarmälskra, av husagare och hodebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöde guldbors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
1: För jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ut i havnatel. Jag hör, kom hit vi.
2: Fra Eidjene. Nytt til på Spelheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.1905 et lager av Nordic Continental Song under forskange 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tar hjemme oss yoga, IG.mefo, og les tilbudsplay. IG, et sinter hun allier.

0: Välkommen till firmakapinsen av FM1. Hon är väldigt en fasta parster av Orlie och Skronny i Näckvaretrantene. Kappingen har vanliga varit helt någon vetren, men jag har röjna vid att kappas med en solen är hackriga luften. Tillsammans är det 24 tuckor och stånar vi i kappingen i år. Kappingen är kipa så löjs att 1-2 dyster är kvarja 5 centa och kappas vid torsdär och höstdär. Här fyrre dystren är efter tojnen klockan 3 och 17 dystren är klockan 3:30. Vinningarna är som alltid gauver och i år vinner i första plåset en gistning till 12 personer hos Brantan vid en måltid av husagare medan 17 plåset vinner sig en tur 4-12 personer vid RIP 2-3. Om allt gånger som det ska så har vi 2 finalister klarare till sändningen den 12 juli. Og her vimmer i Stortinon i Adjaltning Gregsen, og hins som vimmer til Jonas Akersson, og han skal være dømmer i Skaffelsen.
1: Ja.
0: Er du bra at jeg er fyrir, Jonas?
1: Jeg har også vært dømmer fyrir her, nei. Det er min første år.
0: Ja. Vi bor jo lyst rettet til å finne begge de som skulle kappast i det, det er altså Jalstovan og Heilstaden Kjapal Hansen som skulle være kappingene i denne ideen. Og vi skulle sjålan gjøre sådans at jeg høyre okken, og så tar vi for å si reglene her som galtande, og vi ser kappingsene. Og anker kommende tjøkken og høyre nærkene her. Ja, hva det jeg høyre her? Charles, hva kan man inn? Det høyne?
2: Ja, det
0: høyne. Ja, velkommen. Vi skulle lykke hava Paul Hansen, vi så har vi færre tjokk noen reglene her i CR-kappingsen tjokken.
1: Ja, er Paul Hansen vi her?
0: Ja, takk for å være kvar i løtten, så vi...

0: Om de svarer innan de første 5 sekundene, så får de fullt stiadel, altså 3 sti. Svarer de innan 20 sekund, så får de 2 sti, og svarer de så i midten de ser 20 og 20 sekundene, så får de 1 sti. Hva skiller de da?
1: Yes.
0: Deiligt.
2: Ja.
0: Og så det så snart at om ta skulde færre til at linje standard jo noen til alle spørningene har vært, så får de ut i en egen spørning som er off-air. Da sier jeg tatt også til bæra vi åttene, og til får 20 sekunder svarer vi. Om det ikke har svært innan 30 sekundene, så får de så är svært 0, så får de en stifert det. Og det är alltid en talspurninger, og det som är tattast på vinner så dysten.
3: Ja, det här är så reglade som är galt alltid, och hvis det är näka som men vill spela, så spyr bara så svært på att ta spurningar som är. Men vi får inte spurningarna nu, och vi börjar med Charleston, och är det till klar?
2: Ja, avgjort.
3: Og til tøyre og kommer vi alle svaret?
2: Ja.
3: Ja, 2 av flaggskipene innen den føreska fiskevinnet skipene Kristianne Grautnån og Gatos. Men hvert av hans skipene langre? Det Kristianne Grautnån, eller det Gatos? Etter hevet det akkurat så må langt? Altså, fikk du spørningen, hver langt hevet skipene Kristianne Grautnån og Gatos? Det lika länge, ett lag före långre. Har du själv spurning sen?
2: Ja.
3: Ja. Sverige,
2: jag
3: är Kristian i Grötnån långre. Kristian i Grötnån långre. Ja, jag kan säga så mycket som att Kristian i Grötnån 24 metrar och 300 centimeter. Nei, 303 millimeter må det ut, ja. Med en gato så 8 meter og 100.
0: Ja, og vi hadde jo litt som en teknisk kanskje ved klokken, ja, bare. Men jeg talte jo at nå hadde jeg vært innenfor 5 sekunder til å få altså fullt stia til.
3: Yes, satan. Så færre vi til på Hansen, og er vi og knallet vår?
1: Ja, er vi, yes.
3: Så, dette en øyelig anfallt spørning. Hvordan er hva smyrler hever strandførselen 8?
4: Fim.
1: Sverige, Fim.
4: Tutsjo.
0: Det var tog jag värre skarft.
3: Strandfärslan hever 8-4 smyrlar. Så stövande är Jonas.
0: Stövande är efter första runden är han 3-0 till Charlestona.
3: Vi är färdiga till nästa spårningen.
4: Ja.
3: Och till Charlestona som ska svära. Eina fyrir kom eldur og eitt rísastart forest skip og ein trollara som eitt Herskules og rönti i Kyrraunum. Hvert ár verð það?
4: Fimm. Tutsjó.
1: Sverri Kyrstan.
3: Jonas.
0: Sverige 2006. Det här var alltså nollstil till Jalston Hesfer. Du har alltid chansen att komma till det på den sen.
1: Ja.
3: Ja, Olavar, här är spurningen. När var första skipet byggt av Torsanna Skipasmio? Var det 1963, 1940, 1912, 1900 och 1901?
4: Fem.
1: Sverige 1906.
3: Jonas?
0: Det var skrevet. Sverige altså 1904, og det her skipet et ed eller eiter vogn.
3: Ja.
0: Og støvende altså fremvist 3-0 til Charleston etter 5-5 spørninger til Korsli.
3: Så færre vi noen til tannlagerspørninger. Her spiller vi ikke noe et ljøvbrot av en leie. Ta ljøvbrot i rev, for tikkere li i gang, eller tikkere tøy i gang. Vi spyrja fyrst Jalstona og leie som vi høyra, det kommer her.

0: Hur är det? Tryst i.
1: Och så färrar vi till Paul Hansen. Och här kommer läge och vi skulle själva veta hur det är som spelar.

0: fiskar ni i Sverige?
1: Tavärpura då.
2: Ja. Skulle du hitta från stöderna nu?
1: Ja, vi skulle alltså börja ha namnet av konstnären här. Tack glömt vi lägga kundgera. Och det här var alltså purat och trystil på landsen. Och stövan är alltså 6-3 till Jallstona.
2: Och vi halter så fast i ljavspårningen. I hessa runden är färdigt att spela till kunden näkra kändar förskar rötter. Ljavbrottning är alla i 6 sekund länk. Ta i ljavbrottning är av för tycker att du är igång. Och så kommer detta ljav från klockan. Gunnar. Har kunde vi höra
3: så som Berg Motors är vi helt elektrisk.
2: Ja, det var kanske inte akkurat det, men alltså Leoprot är 6 sekunder och ta Leoprot är av för tycker att höja igång.
4: Rätt så den station.
2: Från klockan, ja. Du får kanske också för dig igång, men det känns så att han följer spårningen och det är Jalsson som färdigt han första Leoprot ner. Kvör tossar här.
5: Det har sikkert ikke alltid gjort det, da, men jeg har alltid vært nede. For mitt personlige vel, altså, du vet, det ikke godt om øynene nær om hva det
6: Sverige, Johan Kristiansen.
1: Fim. Det har vært pura rett, og nesten rekordtøy ved Sverige her, bare. Synes du? Øyelig flott.
2: Ja, det var Johan Kristiansen. Mm. Så ferdig det ut til Paul Hansen. Det klart til første aljøsbordet, ikke?
7: Ja, det klart.
2: Säg åkken kvar det är som tar sig här.
8: Pagatingsessaren blir sin tomer för innehåll och då ser du att det blir nu via det som blir valt och det som ställer upp till Pagatingsessaren.
7: Sverige är Bjartner Karlsson.
1: Fim. Det här var att det är pura rätt. Eller tatt runt det här var
2: det. Det här må man säga. Det är faktiskt att vita väl och finns jag vet. Det är inte alls för öliga lätt att känna på den här men... Nu får vi det i en utrattargrad. Vi får höra utrattargrad. Och Jalsovan, är det klar till tycker jag sagt en ljusbordning?
7: Ja, det är
2: vi. Vi skulle veta för det är som tåsar här.
9: Han ska vi nast för. Men jag har en gång att göra en tid. Jag har en egen skilt. Och ja, jag undrar om allra bästa.
1: Fem. Tutsjo.
6: Sverige, Thais.
1: Fintan. Tavver, pura rätt. Och jag halter klarar det akkurat Arnda stå, Fintan, inte? Ja, det är faktiskt totalt lika mycket till att det är mittel 2020. Så hade han gjort ett styr för Thais och Rasmussen här till Jallstona.
2: Och så färrar vi till Paul Hansen. Och är det klar? Är det klar?
7: Ja, vi är klar.
2: Ja, och hur är det som tar sig här?
9: Jerry, jag vet att det är alltid öde fälldags om det här uppgavna. Jag syns att det är alltid alla gott och ser fram att vi ser rätt landa.
1: Oj, Ann Verge. Du var väl höjda att kosta kommunen om här, ja? Men det här var alltså Pauli Jakobsen, Malvergen.
2: Av landsleden. Ja. Jonas Kosse ser ut vid stövnen.
1: Det är så att när Jallstone är uppe i touchstion efter sig fem omvärde, eller fem runt när. Jan Paul Hansen är av 60. Nog så grej lasla. Men där har vi en chans.
2: Ja, då är nu färdigt ut till allmänna vitan. Och vi färdar först till Jallstone. 2025 har som höll tillnads väl av flera möten till färgbanka. Och urslut efter skattegördest. Ja, kvart gör det störstligt till Färjabanka efter skatt i 2025.
1: Fem?
6: Sverige, 225 miljoner.
2: Jonas?
1: Ja, är inte rätt till jag vill det. Jag vet inte om det här lockna är det skatt eller kan du hela komma fram till att tälje efter skatt är alltså 208 miljoner kronor.
2: Ja, vi färdar till sattaspårningen till Paul Hansen. Gosse Staur var upphattens som var galten ut i lönen i fjör, alltså i 2025.
1: Fem. Tutsjo.
0: 13,6 miljarder.
1: Ta vær æsne pura rett.
2: Ja, hatta vær sæst og sønna spurningar.
1: Ja, men tar nåt det bara, tar fick bara akkurat 2 stjärn. Tar klarar ich 3 stjärn så ta. Så Charleston ändar sig på touche, med Jan Paul Hansen ändar 8 efter 6 poäng Jokon.
2: Ja, det är öliga jant. Det hade jag varit rättligt spännande och det var jag har spelat det kon kus var det inte spurningar eller kus vart han eller hur?
0: Nei, det alt har vært passet der, eller lagt.
2: Ja, eller lagt, ja.
0: Det man under trøst, det har jo kjært oss hva skarft.
2: Det er. Hva sier du, Heine?
4: Nei, det var helt godt. Det var gode spurninger.
2: Ja. Altså, det vil si at det Jalstovan som kommet hvor jeg og jeg ser her kappingsene, og tilfrattet så nærre fra åkken når han distriverer, tror vi skulle jo kjøkket noen 22 andre leiter har vi kommet her til at det skulle atter gjelde den. Jeg får takke deg om deg, Paul Hansen, til som var vi her, og Jalsson, til som var vi her, og ikke er Jalsson til å lukke vi sikre noen.
4: Takk for kappen, Paul Hansen.
2: Ja. Alt har vært her, altså at det var kappen sin, og det var Paul Hansen og Jalsson som kappet oss, og det enda vi at det var Jalsson som førte vi sikre noen. Tutsjo sti, medan Paul Hansen fikk 8 sti. Hetta vær så tann fyrsta av kappingkunn tjåkon, vit vær atur vi nutjon kappingkunn høstdegin, altså u omorgen. Hene da Gunnar Johansen som stendte fyrta kvinnsnum, og Jonas Akarsson og Gaumari, vi er det åpne fyrta kvinnsnum.

Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid Gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sig urvalakare av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gullevajt.

En så kvarstar vi badun i Kvalvik. Leiren 10. mai vi sist av Selatrætt Kvalvikar, her Sundalags badafella, skipa fri Imsson Hunaljon tiltakon vi baddelen. Tilmenningar kostnauer 300 kroner, og urakna tjaltnon en gau målstøy ta komme vi av land. Hjertalig velkommen av badun i Kvalvik.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-530-00. Jaymin, tún kattivöðarinn.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet tager seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Einasta ihuksjon, strandamaling. Kva Bergmotors vit heilt elektrisk. Nutje vit Vitara, femta generation Vitara, og tan fyrste som køyrer opp rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom en av gulven kva Bergmotors og opplev nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
3: Heimeren minni enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
4: Kjerve. Einasta førska mineralvattnet.
5: En superstar vil badun i Kvalvik. Leia den 10. mai vil sista av Selatrætt Kvalvikar her sundalags badafella skipa fri Imson Honaljon tiltakun vid baddelen. Tilmenningar kostnader i 300 kroner og urakna tjaltmon en gau måste ut a komme vera land. Hjärtligt välkommen av Badhund i Kvalvik.
6: Det var tärnets vinter, så det är samband vid gulluktugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluktugar. Tata check 2, du får en tjej till det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
7: Klockan 5. Här är du inte av FM 1.
8: Fyrra parten i det var största rastämnen som näkrant i veri i förrjön sett. 1400 folk har meldat sig till ju artik rastämnena som fyra gånger vid chattner. Ein av huvudsfyragan är Magne Mår, professor av fräskaparsheten. Och Magne, är ni första dävaren vid så stor rastämnen? Hur ser han inte?
9: Gående er at han er ikke øyne vel, og det er en aktivitet der er oppe, og det lukkes øyne vel å få transportere folk nyan til Tjattner i bussen, det har du vært sin sturen om, det gikk opp av stas, og det er ikke alltid å med det vel det, og det er en begynner seremoni av brevi, og så igjen har det vært fyrlestrar og paneldiskussioner innanför det imiske ötsne. Så det är inte allt fram i ord vill jag säga.
8: Nu är det öllande kvar lottagaren utlänningar. Hur ser det gynsta för dig till färger?
9: Jo, det är alltså Atlantic Airways är ju en av en sponsor, av huvudsponsoren till Rastönda. Och det har ju sett något flåför in eller ega flåför in till SD och Pontur Rastönda. Det här har varit onker snarviga stannar vi att onker Onkel Floffer till dem som är USA till Europa är blivit avlöst och onkel folk är blivit sänka i, men stort att langa så det gick inte otroligt väl.
8: Det är blivit bättre väver nu, det är också vi att det händer också nere i boen nu, sedan parten till utmatt kvalten,
9: ja? Ja, och det här var en sån rastövning dövra som man typiskt häver som står en rastövning och eftersom att det blir i förrjön och eftersom att det är till utan och folk så har jag valt att vara ute så kommer man vara nere i Torskud vi här där kommer jag minnas under om det här tilltäget som är ute i grunnan och tar slakt i er här nere och så kommer jag vara syndra musikkärsning så det glider jag också till att hoppa att alla ser utländska gästner kommer att at om man har røgnet til æsen.
8: Ta det nu er utan tore. Kunne folk komme fra vi æsen som ikke er beinløst knyttet etter avstemmene?
9: Tack för det. Det tog ju väldigt riktigt att det här kommer att vara en privat varsla där det som är låttäckande i rösten kunde vara vi.
8: I morgon är efter en dag var det här som alla samlas vid chattner är något särskilt av skrån i morgon som man kan hålla dig av i.
9: Ja, det är en jag skulle ena så det är det jag säger att små kallar för alltså tematiska framlöver här och det är en lång framlöver om med annat omtryckt och i morgon vi reser ni är det kvar timon och så är det fullt av öron framlöver och diskussioner och ja så att här är massor av tapeten och i morgon reser.
8: Og mor, jeg finner ikke at gå et nå i denne morgenøysene og at ta fra etnans vi stridfot og nere i Torskott og kvalt.
9: Ja, stor og takk for det, Adni.
8: Takk for det. Sier jeg som Magne Mår, professor som er en av tøymen som kjipa fire hese rastevne. Grinda man har fyllet effektast etter løgtinn jo i det endelige samtidig til brøytingen og gjøre verdt for løgne som avsetter av veia og fiskeveia ikke er femte av løgne. Uppskottet var einmalt samtidigt vid Triovitcher, här 28-24 och Ongen är på det möte. Nu är ändaliga stäffestet till Grinta-löven och Grinta-kundkären som är galtande talt här och Grinta-bån. Så stött kunde Grinta-folk nu att affär i Grint utan att öttast att bli akart för brott av Jora välfärd-löna, säger Grinta-mannafällaget och i skrivet som är sent milenom. Brøytingen vil endelig lyst av en av kommende døvnen, og lovartekningst vil linere avsettingen brukt, og i møvlig malen som ligger i skibene, tar lovarbrøytingen bedre gjørt. Grinda man har fyllet i vevner i stedet akere mot grinda falkene for bråta i tjøra være at fyrre løvnen, nå vil ha slept av akere valgt noen. Arbeidsløs i april i år var 0,9% til 0,2% stig minne enn i april i fjør. Og i april var 335 folk arbeidsleis, trus færre enn i april i fjør. De fullt gjør arbeidsleis var 246 til tjei i fjør til færre enn i april i fjør, skriver Hagstovan. 100 flere menn enn kvinner var arbeidsleis, største arbeidsleis i Sore, til minst av Vavon. Største arbeidsleis i Sjøtheimen som i midten 25 og 34 var av gåmål. 8. kvør av de arbeidsleisene har vært arbeidsleiser i mer enn 8 år. Og farger kjepsamtøka som er strusta senter i 17 årene har et ivskått på at gauar 1,35 millioner kroner i fjør. Dalten tja farger kjepsamtøka i midtbunnen ein av tøymon, og det sast i årsaksgrapen tja fjellanen at ære framan undan var urslidig og lydig hattel opp av 2,200 kroner, at det var ikke det ståra. Ein av tja fjellanen var i Oslo opp av gauar 22 millioner kroner. Og i fragrønnsen er vi opplyst av fjellet i januar 2025 i overtok rekstreden av en av de seks handlene som var riktende rundt i navnet om for kjøpsamtøkene. Lasland sier til å ha årsøstlig de ikke er nøktende. Vantene ikke av fjellene hver annars er at et østlig fyrer skatt for å være mellom 8 og 90 millioner kroner i 2025. Sambart løsene var bæg i omsettingen og inntøkene lagri enn drokna var vi, samstundet som kostnader ikke var leier nå kjøtt til noe støvna. Korsene vant av fjellet i et positivt Østlid kommende år i oppe av midtelen 4,9 og 5,5 millioner kroner i avloppet 4 skatt. Trygten til sjuklingen i vanta, etter støvan hever større problemer av betydning for patientsikkerheten til helde landslagnen om sambolig Estan Hei i havn, etter skriver Kringkvarpen. Sambolig fikk 22. mai bo om at betre imiskar mandagongter mittel andre kossi heile var vore ved handferien og sjukra dagbøker skriver jeg. Bøyene fra landslagnen og fyra i tale. Bøyene kom etter fyrkipet etterlidig sambolig 19. mars. Estan Hei er sambolig til Almanna Vestnum til fyrir vaksin som var sala 20. Her kunne vera 16 folk, 13 starffolk og tekstra av dømon. Og det er ikke bare ein rastavna som i farin i hesen døvun, og i 22. mai vi vevstofa farja verstur fyrir Nordic Meteorological Meeting, det var stitt til NMM. Her jo flere enn 70 veverfrøyngar i Øtland, Norrland, Tyskland og Bretland til steder. smäran i Jadaskröterskötet och i havn för att hysa 23 framlövån och 25 vissenda postaron och hessar trutjardenar som rastennan värar. Där börjar i morgon ta för bara stag i Nilsen och tar i så fischmålare här och värra lagmör och sätta funten. Enda målvis nere stimpra samstarvet mellan väruppfröjningar som är Åhu i Väcknån och i Lårländska och Arktiska Ötsnån. En rastennan Bria i Unidjad Rush och även så igen vid helt en annan kvart i år en av norrländska London och i samstavnån som nu ägstny är färg att tälja färgar vi. Om på fyra väver som färgar Lothak och första fyra av senaste NMM-funden som var i Köpenhavn i august i 24. Att väver stånar och fäller i granna London ägstny är inte samstav hända vägen visar nästan mest av Lothakan som är fyra som funden i färgån. Alla allmänna vävstånar i norra London vill ha väl ompåvägar omframt ompå för flera universitet, svenska herren och fäder som arbetar grönar i Orsko och Rödkjöving som är vid Väckreagera. Medan här ser vävförsörjningar som stannar att han fyller väl omtökta vävöppnar som yr.no och Välkingor och ägstning är det som kämpskipar vävortänastnar för flåfärslo och lighting och bjärdkängarsjönen och i grannadont nokkara. Må vi ha ett gott år i färgen i 2025. Det har visat höll ur årsfragrönsningen till Ellefällanen och det har visat östning hos det första parten till Ellefyrdöckning vid Gintje. Urslivet efter skatt var 120 miljoner kronor som man på det vid 8,4 miljoner år i fyra. Nettosölan vaksamstånds det ur 608 miljoner upp i 835 miljoner kronor. Och i fragrönsningen säger Lösland att årsurslivet var mätt att vara nöktande. Må vi ha i östens mest stora tök och i fjör vi över 15 000 tonsen av laxen. Fela i Jordi Uylöv för gav var 84,90 miljoner kronor i 2025. Sambar fragrönsningen verar hemsmarknaden för allt annan laxmättare att växa kommande i årene och först ska framlöjslandet må vi vara lust som stöv och behövast tök och nökten svartjar från året till år. Fela i upplysrörelsen är smalt i 2060 och vi sätter ut av Sandsva och i Haldarsvig och vi Fossa. Må vi lägga den då att hövs är uppgörningen framhållande till vera varva denna sjuk och fria framlöjsel vid lavon, framlöjsel och kostnad och gåare gåskå. Och i årsfarkrörelsen vid rösten vi stå av, fyrtökan arbetar vid imskån granskningar och männingar verkatlanon, med landar runt om att äla i möra harpalden ötjön i färgen. Och så ska jag säga att annan kvitt som det var fullt omfär i mästradalden som mannen i fotbollskronen, men orsakar vinterbladisterna mellan Biotros och Hapi och Svenka Skari inte sätter igång. Kappegardalden som FSF är så igen avgjort att disterna i stegen vid spalter i kväll klockan 18.32. Hette vi samståndsvissare att disterna i talta omfär mellan Hapi och Wuching som skulle vara i Gundadal kommande frutja kväll är flottor till lejardagen 13. Maj. Och vi vill känna distan av Svenka Skär i kvällt mellan Biotosrush och HP skulle vi se fra att FM 8 självande center fra distan, alltså klockan 18.32. Och vävertunneln var således där vi förr gång till morgon. Fruska vindar blir struka västra 8-13 meter som sötnaparten minkar in i frukslå till fruska vind till 5-20 meter om sekunden. Det var små ädla hållskudja och iverhövor torst. Fyra barn morgon låt till frukslåta ussinninje trutjär 8 meter skutja vid sölglotten och iverhövor torst. Hiten mittlen tjej och 12 hitast i. I sig vore tunt nöjtarnon, jag ska minna att nu på inte ett där lösningarna så är det Kapprara Sentage som heter Aro Beck som blir av skrånne och det är Peter Asbjörn Lervig som teks här av tog Sentagen. Vi är tvär attor vid Bär Gunnar Johansson och Vatten Gregersen och i morgon av mitt dag vid tunton.
10: Vet du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
11: Tjöra det är att jag får ringa fälla vid ännu. Lägger dig in och sunta in ute i havnat eller? Jag är färre. Kom och titt vi.
12: Bra ägna. Nytt till på Spelhajmasyn. En rikva fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du några nudge mainsoffa för 18,995 eller några Nordic Continental Song under 4x200 för 18,995? Vi kalla toppadress och bajt. Och hata var bära brett vidare. Vi tjejmas yoga, IG.fo och läs tillbudsplay. IG, att sin tur hon har lärt.

0: Ja, og velkommen til Arobek, som taler nødja, tærdisjon. Hva er sendingen av FM8, vil du høyte, og du skrev det, Jan Herman, det godt høyte?
1: Ja, det fint høyte. Arobek, ja.
0: Og i øyntel?
1: I øyntel, ja. Det fint høyte.
2: Man klarer bare øyne andre sender, Jan.
0: Ja. Så jeg skal si at det er neste sending vi har her av FM8, og Jan Herman Hansen Kan säga vi värst för sjärfrängor?
1: Jag vet inte, kapror och ahåhavar.
0: Kapror och ahåhavar.
1: Att de kallar kan det.
0: Och så har vi ett gubbasånden där, Per Hansen. Han är, i kraft av, han är formar i kapror och
2: rörarsambandfölja.
0: Rörarsambandfölja, orsaka. Rörarsambandfölja, RSF. Och vi ska börja lejpa på inte tog det. Det är jag vet inte om sommarfolklander så där börjar att flax och bjuds nu, men det är minnen och en vecka så är faktiskt startskottet till FN-kappen i utrövare. Vi måste säga utrövare, du har röst någon gång som inrövare.
2: Ja, men man kallar det kapprövare.
0: Kapprövare.
2: Kapprövare och inrövare och så är det kostal.
0: Ja, kostal.
2: Trygga och höjder.
0: Ja, ja.
2: Jo, jag har alltid sommarfolkland här i Torbjörn och i sörst vi går innanför. Tatt Ardra Brannarskast, tillmeldigarna var lockade och man sa så cirka hur bjöa sig fram nu, hur ser sig stämningar som standar för Doron. 6 av 5 manningar är så klarar till norra stämningar.
0: Som det vid om?
2: Nej, ja, det lockar sista månader.
0: Så du kanske inte kommer vid en vart nu och säga?
2: Nej, och det kan lovliga melda från till i morgon. Att det är så rapport. För att mäta fram.
0: Är det några manningar som ger det här? Alltså tar man så stort emot?
2: Nej. Det är onkel då man ser ögonen att värdgöra det. Och så är det onkel skatter. Så är det lakna löjve och så är det. Så är det inte.
0: Men så är en spurning, Jan Herman. Och i muntlig manningar till all. Och du har en fasta manning. Och så kan sjuka och först stänga sig upp som ger det här att ögonen räcker någon ettla rövårsformar eller kvinna push från affär och annan stämning. Vad gör man så?
1: Ja, alltså då första gången vi finna en som kan dräcka vitt där. Rövårsfall kan vara att vara med bara tillsammans där. Men rekvar han kan inte. Och så måste vi finna någon som tog rekvar. Och så är det faktiskt så simpelt att du sänder en lucha lådduxel in och ja, sent eller
0: bara. Är det som en utskiftning och ja, som man känner som i fotboll det alltså man lukar som
1: ja. Så angående så att det inte räcker för där bakom blir sjunker.
0: Men är det vallet att kapra av fel och häva och kassa den utskiftaren och så gillen.
1: Ja, det är pura vallet att man häver och kanske sälja det större båtan där. Tog man affär eller kanske sälja känt att det ringte manna, tog man affär och har sommar i showmen och så bytade de om onkel hemma och onkel borstor och så bytade de om.
0: Men det här må jag ha en avvärskan av röra läge och hur stod fyröka till uppnående stävn?
1: Jag hade inte man ser det så nekvart att men det är så att det är röra så nekvart och tar sig in så. Alla flesta av de större båten som människor glömmer, det är här var fitnessrum och bord, det här var typiskt koncept 2-räck, man känner bord, det är den mest vanliga brukta, så tar få helt till sig väl, vi lyckas med att stadverk är ombord till arbetet.
0: Men nu säger du bara män, kaffe, kvinnor,
1: ja. Men vi vet att det är inte några kvinnor som är showmän som rör, men det kan gott för att de kräver, jag har inte hört om det, men det kommer flera kvinnor som är showmän, det är det. Men det är himla att han har snett till er. Jag vet inte, man får hitta efter lotökosel någon som kommer in, så råkar vi se er så är det cirka helt och helt att man skiftar ut kvinnor och män.
0: Men du finner det ofta en räckvarie och jag brukar att en står in-house och så innanför sådana äckna rätter.
2: Det pjörs man inte nödvändigtvis. Vi tar vad lovar som säger att man ska vara livet med en fälla för räckvarie, men vi har svårt om vi ska bli skatter och försöka kvällt. Så är det här inte kallat. Så kan du färre och spyrja Per till att varst han råd för trivna sjöna.
0: Men väl sagt alltså är det att de som kommer in som inskiftare eller så säga så ska inte vara fast räckvar och en bat och en fel.
2: Nej, det kan han inte.
1: Och det är en simpel årsök. Hvis du tänker räckfilterna att det är 6 månader för räckvar och 8 månader för räckvar att han har och du rörs ganska fast vid en 6 månader färre så kan du ju inte räckvar 8 månader för att han har att du har simpel inte tryg till det. Så det är också när vi är praktiskt och alltså rätt fysiskt är det då hade det går det var klara det ut för rörar. Det är ofta det man tränar alltså du tränar ganska tror jag för 1000, för 1000 då rätt tajnar och här han kapingar där. Så det går just men det är mest praktiskt också kunna att du som man lägger rätt för ingen där och starta någon lom för att passa och är så flyr ju shift där så måste det så bättre det till alltså så annars för då inne hemma bara allt var skatt att det är bättre till bara praktiskt att vi ser bara nu. Det är ju för det.
2: Ja,
1: det är inte för att göra för sig.
2: Nej, det blir kanske också kostnaden att låna för att det väljer att höra unga och syns man ser fotboll just nu i att man ska bara spela och vända allt av dystern. Det är rätt, och ett kappsätt av.
0: Men så jag skiltar det att sex av fem manningar till er när vi har varit med ett lärda med.
2: Alltså vi tar då sex av fem som fjör. Men så nu är stövnan inte värre igen, så det är ofta unga som gör av på och inte mest på det någon, så jag vant inte av ett enda av sex av fem, men tatt vi, det var inte. Och nästa stövnan ut här är Nutsfors, så vi är här uppe för uppe i Lotökna.
0: Men hva det er da, hvis man sier, hva er det mest, og de eldre enda noen, ja, de større båtene som
2: det var, ja.
0: Er nekkbåt, eller er det båtnerauren og de 26, 16 og 18 som er og mest manninger til med der?
2: Det er til, flere, altså til øyne ikke manninger med der til, og i øtlån halvdige, altså til øyne gledelig, men det som kan sælge på det mest, det er at Batner og Dronjer, så vi har vondt til man ser nå i en 3-4 år, er 8 manninger som er tilmeldt der, så Dronjer og Gjenter, Batner og Gjenter og Dronjer, og hit er stadig høyt, altså nå har vi fire noen år siden, dølte vi Dronjer og Gjenter, 5-4 opp i Dronjer 14-16 og 16-18, Tui kom att hästa tölden kanske så tjockt som det minne ut samma lagt men vi det här var startveck så är första båten där första fint båten där i bav page runt som man lägger skärmen så till startveck
0: kan hålla till man tar ju show reelen som rör är ju och sommarfyra är smalare och så men vi ser mera en plus hur ska gångta så för sig
2: man rör i reelen som plan att man delt upp vi Klaksvik har vi 12 plus så ställ sig till 12 minuter och chans så här mot delt upp. Så tar vi det allt.
0: Är det lotakast eller är det proff?
2: Ja,
0: så det är första stävnen.
2: Allra första stävnen är lotakast och i Ötlån. Bär jag till Rilla Rutsche.
0: Kanske borde du förklara hur det är annars. Du tycker att några som är den första. Det är när vi i Montlekart och placerar stävnen som är åren i Montlekart och Rörst. Eller kvar du lyckor, kvar baten kvar du lyckor.
1: Alltså för några år sedan så var det lotakast till fast kvar ena stävn då och så var all spänningen om kvärta på Litcha så det var och Arne Bridgingen kom och här sånt så var det alltid eller gott att Litcha under kaosen det var alltid det som man hoppade på där lotakast kom ut och det var faktiskt så att det var en alltså politistöjen som täckte lot det var Tönnes Vardom som var en goer kapprar nu var han just till och middelag mål. Men han bad att toucha lot och så fick vi på porren där för honom och det var faktiskt till kvar i ögonen som stävn och så och det andra stack arbete att i och så kom i minst 18 där vi började att lägga den baten som vinner och i mina. Det var också en problem att då jag finna till att sälja ganska vid utvarsping och sjönvarsping att nu heter nummer 8 liggande 8 stjörnborgen och nummer 2 la 8 i hinborgen. Och det var väl ringt att sucha
0: då det mätte om alltså det är sant på länkor
1: ja ja och alltså det kapast nu lägger vi den så vann så ska stå nu i mina och så lägger jag tagen blir bara 8 och 2 när man 2 tror vi så igen av honom det vill säga kapingen alltså nu kapast 2 mera jön och stöje och alltså det för det var praktiskt för domaren skilt att nu släpper domaren skilt 18 för det och allt annat lika så borde vi komma in som en poiler att ha främsta baten i mine och så cyklar vi så där sådär inne efter att domar kan cykla faktiskt i mine och släppa sucha alla baten där.
0: Och åttan och överska.
1: Åttan och överska och åttan är ju alltid som han ska aldrig passa synder på. Men ja, annars utfordring är för kvarst till det att baten där som ligger åttas blir han också attalea och så utvarsbaten färger sig alltid silt till att han ska han ska långa dig.
0: Alltså man ser onkel Fredrik runt här att utvarsbaten stäcker och cykla och är mål till att det blir så trångt.
1: Det blir trångt och det är typiskt med vad jag alla så kvar det blev ja, jag vill nästan säga omöjligt att cykla så det är att man slackar av flöjde för när och så speed och att det är till slätt inte optimalt. Där skulle jag inte vara plats för mer än i Vajtje. Touch a button för jag får plats för en utvarsbata med en så men ja, det är så diskussion för att man ska göra. Man kan ju också bruka drone där och att man lämna all gör det alltså till.
0: Men man säger att det har brukt droner alltså, eller kringvarsby har brukt som kjönvarsbär distan öl av flotta sådär, men så djävast har tar vi sig alla råren och dronar.
1: Nej, alltså det är alltså nej, alltså visst man kan bruka en drone då som att vara och eller väl filma alltså nu har vi sett vinklarna eller väl och nu har vi haft sidan på det då bara att jag stimma vi och se och det öla köttet och första en skiva vinkel vi en drone då alltså vi som inte flyger bort om man är bara med två och tar bort när river så öla köttet att bli skiva.
0: Så det är ju en skiva mynt och
1: kapra. Det kan öla köttet även en skiva mynt alltså. Det är att alltså vi myndat ökar vinkeln här och lägger sig kvar tar de myndarna från.
2: Alltså, jag just pratade att det gör det dynamiskt att skifta mitt lavat och drönare och jävla röst.
0: Det är också inte till allt väver av flygkvadron.
2: Nej, helt sjö. Och nätt i röstning av brön. Kanske möta stävn och så knappt.
1: Ja, så är det löjve. Alltså, kvar är löjve av flygkvadron och drönare. Alltså, när vi får lov att lära så döms vi. I vårt nej har det faktiskt släckt löjve. Här fart inte. Och sjukrörelse har vi. Alla saker har det faktiskt. Alltså, här är ju en tillpaddlar. Och så är det för alla till att ska flå. Eller gymmer. Lackna på så mist och sändlöj vi här alltså. Så det är inte så just där. Men det är absolut helt att det är ett flott perspektiv att sådja ner i ver och att man skiftar middelen alltså, men alltså, för lite för mig ett alltså. Men så är det vid Udvarsbaten alltså, man vill gärna ha stämning vi, man sitter tatt på att du höjer och man höjer jävla och man får öjla goda mynter alltså, kameramänner då öjla väl att täcka flotta mynter alltså, så det är inte annat lag stämning att vara till steg här alltså, det är som att sitta hemma i stoven och varspa ut oss fotboll. Det är säkert detsamma som att sitta vatten och varspa ut oss. Men absolut är det alltså, här känner man till ungefär att det inte blir till att stima. Så är man lättare att finna bort sig. Och man lyckas via det här det är att som en fyrdjön är det att man är ganska bra till att få se en gång. Men
2: man
1: har
2: tagit plus
0: från. Det är uppgörande till att oj säger succéen så faktiskt är som en fyr ganska förluttlig till att avveckla flöjde rådar till nöjes att byta att det kanske är två så fast en rådar trätt och till att det är sjående moratoi.
2: Det är inte moratoi om man gör flöjde rådar, det säger sig allt. Än här har vi inte haft han troblöggan.
0: Vi har någon kanske kämra.
2: Det är också ett problem som han gör. Batnäraren, han hever i nekvar, gosser, till ögna kinnon, vi rillar. Gentnär har ofta, eller de flesta av ärenden faktiskt rör rillon, dronchen är i mittlen och onkrar stävner här vad det så, onkrar inte. Tar som klarar fullt landhagen. Och än här var vi inte ver i vår näka särskilt. Vi gör en baton och alla söker här har vi täckt upp fyra rekvirillon. Vi du ska ta lotic ut alltså alla söker ska vi ha tre rör för att ska rätta rekvir alla söker. Vi ska bara en nummer 8 eller 2 så kunde vi se nice släpper ju två så kommer det rekvirillon och så blir det ordra färd åt fyra. Kanske vi faktiskt har kappast allt sommar.
0: Och så är nästa spår ni. Alltså Peter det är vi alltså vi så byter rören ut 2 och så är det 8 2 3. Färre tar så i första år eller andra år eller hur ser det här visst är att det får bort där?
2: Det har vi bort annars först. Alltså nummer 8 inte är det riktigt 8 alltså som första år. Vi är tryggt mest någon. Vi är tryggt som borta mest. Och är det riktigt 8 och tar som enda nummer 2 han är nummer 8 och har samt som sagt tryggt mest i det 2. Nummer 3 har så ligger så till högre för vinnare baten under det 8 och så fortsätter.
0: Ja. Okay, ja. Det är så att jag säger att jag har bott att han har första år, några senaste år så har du någon också klara avvändning och kostar på i dropp. Och så är den nästa spårningen ner och i öppnades ner jag har kört bort till spårningen till men är det fyra månader alldeles jag mitt och tagit över eller är det kan en som kanske åta sig långt ut i högre eller bak på det där storbord i mån till komma och göra en bättre position av det är jag sånt till sig där jag var till Arnbergs kom så var det 400 lite under kaosabrikna.
1: Ja, alltså vi räcker ute och vi räcker på sjönen och det blir omkantade lojka för alla batarna. Alltså som det står är alltså mer fisk vatten hur det räknar i Florida så är det bara fiskar in i land och andra bara kvar och ägen roman och så till nästa har vi skiftet som vi gitt och fram till som vi inte vita alltså drönchen i Kanada och så är det som man säger är det syndra streme och så är det flow fjöra alltså så
0: men det är till och med från fjör till fjör eller från stävne till stävne kvart firmoner ligger vissa firmoner är
2: ja jag har ju snuckat så strämmer det akkurat han där igen men vi mot till R4 till och
1: med men vi såg ju Scholtan att han båtar ut och sjöne vinner det och detta såg jag väl Scholtan så jag vill börja på alla chatta det är bäst och mina och så ut efter så är det akkurat tajmen med mina som är det främst då alltså
0: till Scholtan ofta så
1: ja det där kommer ja jag vill säga att det kommer 24
0: men det går för bättre så kan långt grinda efter
1: ja det går bättre så och kanske få en extra placering är bättre men till Scholtan där vinna
2: nu minns det sig kvar lov och Arden alltså i mont till nummer 8 men Salmon drar skalla för några sken det här hött och en enda spår som alltså så vill knäcka ta här samman ta ett tydligt firmon är omkring här.
1: Ja, det är nog stö. Alltså nu har vi show det när kvar och man var också inte bench för de som Westmanna så tant som där blåser så mer normal så vi fyra från gröna det ser vi in alltså här stäcker batan det. Alltså man säger kost kött där så ser det där 20 meter 15 meter är som blev som sirap där ekvo alltså och här stäcker det. Och
0: men är det så som man i olika stävnar är och så är det sån kön kaprar av folk och i fällan som förtäljer års mannen eller kvinnan lyckas som vidskiften av fjören och så lägger man offer då, eller hur det är också av så det är synd vi taktik att göra
1: ja det är synd det har börjat synd tekniskt och synd taktik men till fast inte stort som de måste ha sagt det alltså för hej då visst det var lokalkäntor och så vill du kanske hoppa på att ligga långs vänstra och så stortade du rörerna så att du tråkade hinnan av batarna långare och så växte du att ta det ganska ut av kaos men det fyllde man så mycket väl vid att batarna styrar på inte för fick man inte gula kors för jag styrar skrift men det är fast nu så batarna börjar vid böjen nummer 90 och tar ända böjen nummer 90 alltså om det inte är det så har det konsekvenser. Så ungen fär störst.
0: Men hur kus i mån till att störa point. Till gå och ta in när det ska störa point. Jag hade en liten pejlmärke av alltså i mån till att kunna lycka till att affära.
1: Ja, man har alltså att det börjar så ligger du vid en böja och tusen meter långt framme ligger en stavnhalsböja. Och den mittaste böjan har så en annan lid än hinner. Typiskt är det något gol och hina kunde ha som gulare hiver en rej, men så står han hiver den mittaste bojan vid gul och åtta så punkten vid gul och hinna över rejer. Och så låts nämnta sutja, men bojan har varit ankrar stävn och har varit sin luttlar, men nu är det en stödsätt att det skulle vara så stora för att vara nämligen sutja. Men till kött, alltså, hvis du sitter i en tutsjumannaffär så hoxar det som sitter och gör lovare svaret, inte om att tutsjumannaffär är alltså nästan upp ett ränta. Så särskilt då, unga standardsböjet är störst. Så är det, inte förrän du har kommit väl för att bo i särskilsborsten så får du bara sig ner att du grunde. Och då är det viktigt att du har en tränare år som man kan få så stavnhalt upp i landet. Det vill säga att du pejlar böjen av och att det gråa huset. Och förr pratade man öjligt ofta när alla årsmän finns här stavnhalt och så röpte man den större borg, för den större tog ett i belantet och för den större tog ett i belantet. Och så visste man, okej, vi står inte i samma huset. Så avtalar man liksom stavnhalt.
0: Mittelbatan
1: där, alltså.
0: Så man inte kommer in i...
1: Ja, och det blir ofta sagt för av största av morgonen. Avtalen då såg man en kvart i styre efter. Men det är man liksom inte givet vid för nu är bojen där som inte stårar att alla flesta batan är suttja bojen där.
2: Men vi vill anbefala stadigvæk att alltså, finna det kan stavnhalt att styra efter. Det kan vara i kampensighet. Alltså överringt av bestryck när jag gör batan eller att såg när eller klart pejlade jag kvart värst mot till kampenledarna. Hekto åter och ja var det handabojen kommer så är det fint lycka här vart hus om man först måste okej fint där handabojen.
0: Eller ja ett lag med
2: ja så till och du har onkel pilen bil av ett land säger och så knappt jag flyttar så man tror lika
1: man ska inte finna så här vägar där det kan inte sätta upp alltså det är men så är det som stör som sin ring alltså finna något att han för det kallar för här är så upp här är inte bara kallt för att det är att han för här vill ringa att finna ett ställe alltså så tar det ofta och
2: tror det samma.
1: Ja, det är nog så att det är väl riktigt att finna ett stavnhalt upp i landet alltså.
0: Men det är väl rörs, det har snackat vi om. Så det är rörs till alltså det är spärr.

0: Där och stanna kär man avvärjning.
1: Ja.
0: Till pura vandet.
1: Till pura vandet
0: alltså. Och hälsar barnen man kanske kan ju från barnen då är synd du mår avgör det.
1: Alltså arbetsgång det ska då mer en typ är att ta röna styra barnen nummer 28 som är mina styr hon och point fäng han på vägen. Och så är det alltid två dömar barnar anko det hade varit rutcher och så för så stimmar hin barnen lägger som stäcka kvar så ju. Och ta börja på en vägen. Och anko då alltså, och nu är alla flesta mål vinkelrätt av kajen. Och förr var det öjla problem till att de som kallade förr var det överhörs vinkelrätt. Och då var det alltid så att du ville träcka det inne med kajen, alla batarna. Då var det problem till hörstavmaren att styra sig på batarna. Alla ville träcka sig inne med kajen. Och det är bara en sån naturlig. Landet drever som vill ha det inne med åter. Så nu har man prövat att göra ett mål så vinkelrätt. Han är kaj som tillber. Det blir inte alla stenar, men alla flesta är blivit här i det. Och det är just att månad lättare så högstammar att styra batanen in. Och högstammar råbar, han råbar alla tydliga. Räckvar är råvarsfas som har varit vid ett stävende. Och det är lite bänge för det. Och omkring det så kan högstammar gått råbar som är härligt. Och ta då en god idé att ha råvarskunde, eller råvarsmannen någon. Ta i han är hårst bojene och lyckar rätt armen upp. Så var det omaren och okay, han hårst med egen från nästa båt. Det är blir högst omar vi och lite att han fyrer styr och bakbord, styr och bakbord.
0: Jo, han är långa målöka vita att vi kan hårsta.
1: Nej, han är målöka och så. Och det är särskilt det samma vi ofta tar som var storst i 2 år. Tar kvar och lyckar handen, lyckar upp och så. Ja. Och så ser domaren det att han är hårst med egen från nästa båt. Men det känns på tyvärr för det att du ska styra.
2: Ja, det är man förväntar helt att du slår alltså rör i ett bord.
0: Nej.
2: Alltså du tog jag inte bara handen upp så han var inte okej, nu får han att spärkla det ska så. Så som är sånt affärerna
1: så gör det. Man vill långa att styra alltså till att säga man anka det nutchon alltså tills man också har provat det kommer som först och för norra stävna och anka det ha harst rövstammar råp att han fyrde och det är ganska ginch illa röv och arren rövstammar blickar som blev höjtor och blåvis inte kåk och ta blivit rötterna så det här är det
0: ska blicka så det ska cykla alla minuter starten
1: och så blir ankrus inte förskräckt och det första fyrde råpa och så hötja där rövr i borre och så stäcka batterin och det är inte mindset så du ger bo till
0: rövstammar men det blir bättre och bättre kipan
2: vi tar öppnar tök för det kommer träna så här får det trutja starter till först öppnar tökje och vanligtvis har tre år hötter så två. Och vi tar för ska gå in i tre eller fyra år, halvt tre år.
0: Det är just fel på stöderna.
2: Ja, väl, ja. Det finns allt trusk i jökten i år och vi tar cirka allt trusk i jökten i fjör och sen till minne i fyra år i halvt det. Nej, för 20 år sedan. Så
0: men det är ju också till att göra sådana här brötningar i låne och mot guldkost och karitener och heter det akkurat som mamma får täcka sig reglerna upp på arren vi bygger kaffrar och arren.
2: Det
1: är ganska kött som man finner där vi gör det, alltså kvätt är det som bröjt och det är faktiskt en också drastisk bröjting som gör till det bättre. Peter, han häver alltid bara borren,
0: han kan loja och kunna tjockna det.
2: Ja, jag har faktiskt inte internet att hjälpa så jag måste tacka där för att nå det.
0: Och det är tufft bättre nu.
2: Ja, det var stiver upp att hall och i neck förrans har att reja kors till er för ekvislit. Alltså först och reja kors och likadant att lavinna FM eller i kappingenjär så missar du potentiellt tjejsti och så är FM just dig. Tjadar. Och under valgen omstövande kan man säga. Tog hela vi att inte köra neck och fel och neck vara man hickar på detta. Tog att han så att han i affonten i fjör så sätter du en arbetspalk att hitta på detta. Karjan Herman Östberg och nu är det nuvarande fyrvarande formen i fel av någon och ett ompå tjockon och ett ompå fyrtdomare. Och så en annan värld som vi är här som sätter sig att fundas om ett här, hur man kommer att göra. Det kom som en uppskottet som blev samtidigt och eka i Alfonte till åkon i januar för att det kommer att gilla till något sommar. Det här är så vissa att nu ger ett rätt kort trutsar mista placeringar. Det vill säga om du kommer av mal som har rätt och då man kommer ut till att köta rega kort så ändå du en fjärde plus. Du får inte god medalj och du får stig som om att du ändrar nummer 4 till att ändra då och till att börja av plossen någon som nummer 4 och börja till stävnena efter.
0: Det kan säga att du visst är och i toppen och så missar du inte topplaceringen du är vi i alla
2: Ja, så missar det här stigen som tar så att säga att visst du inte finns kast och ändrar nummer 8 så finns det här stig du missar trygga placeringar så får du 4 stig och istället 4 och så flyttar Attersson till 8 hack upp som är under där og så brøytingar Øysen Gjørtar vid det gula korsen

0: du får stadigvæk rett kort hvis du får tve gule på samme avstemning. Og nu det så brått at gule kort fettler bortstår. Du skal stadigvæk ha tre gule kort for å få rett på imenska stevner, men nu skal det være fylkjente stevner. Så nu skal du få gule kort til norra stevner, østens stevner som stevner nummer 2 år, og så til 3. Så hvis du først til, så det rett kort. Men hvis du ikke først av 3 stevner, så fettler gula kostet till och Norge stämde borstor.
1: Det syns som i fotboll det vi att det kommer till halvfinalen så detta så du gör lika som målliga till att förbättra sig och du gör målliga för det att vi ser för sig gott så är det här en man säger en premium så själv och vinningar.
0: Ja ja och det är till rösten kom ju låna att domaren kan borstovisa båtar om det står lite starkt. Till en hemmelt som har vi sakna att man kan ta vissa man i röver inte då. Alltså det inte tog jag lägen nu eller det man nu för att bortvisa att han tror jag notter alltså till omkring kör det alltså för det där då men alltså det är det som säger med Boston Blue Bee att kommer så blöger och jag tar boyen för det man någon att han har få hjälp Blue Bee lite att förr till dömes. Så kunde där bortvisa att det är inte helt fair i för tajmen som har lagt tog ju årsko jag lära sig att det skulle lite kär och räcka upp mot vinden och touch mot
2: det. Det kommer att man ser att det att man är överhöver i slett inte ha då alltså och det är ganska inte så nägt några stävnar men det kommer att man kommer till vi kan tänka vi ser ändå en sån där stävn och nu har vi tagit kvalvök okej vi och jag vill stävna vi med hellre en man i båt och det är allt fint att tog men som andra den ganska frukt och kväll antingen att han är stort antingen att han blir rå alltså det är inte ordan alltså det är välkomna alla välkomna alltid räkva men det förstyrras när vi hinner så nu har högstavbarn liksom finns det här okej här är alltså inte kilo
1: men kan han göra det är en starskott
2: ja ja
0: ja det må han göra till är en starskott ja ja
1: så han säger det här är heter gångkrysö och att det täck för och nej och han är gatoj och vi tar var sån vi tar flöjt och jag skulle ägras att nu måste jag bara räkva natt
0: ja ja jag tror en batter förstyrrar touchar ganska
2: men det här är inte så när det här är inte praktiskt det här är inte för att praktisera så är det att det här är borst och borstar två batter på en rör det här är det rör inte så vad skulle inte vara bänken för att komma och lägga som
1: abjöse till.
2: Ja, nej, det ska man inte vara. Alltså, men det är visst du överhuvud inte dover. Alltså, visst du inte över att göra det här.
1: Så är det så att en domare finns det anpå till att kunna handhäva.
2: Hade det sådana som vi kommer att sucha ena för 15 kvart år.
0: Alltså, ja, det var inte större ofta.
2: Det hade väl det att du är med oss och styr. Nej, och vi snackade om Amerikanskibban och så Amerikanskibban kom för en läckvarm arrangerande.
1: Men alltså är det några brötingar kom nu avverkningsskipen eller är det få brötingar?
2: Det är få brötingar kom när
0: jag var inne. Men det är också omfattande brötingar kom när. Alltså SFR, som man också östnade, alltså man gör allt jag är någon. Det är nu av huvudstömmaren när östnade finns ju höjmel. Ja, kan gå börja vid att guldkort fyr kom till Gövast fyr och sömnade ett år. Men det är alltså väldigt äckligt att straffa en höjlare manning till att ögnigst uppföra sig. Tan höjmelden är stadväck och illa när man får guldkort fyr uppförsel. Men en manning kan östnade som en ögn uppföra sitt land. Och till tar det här en möjlighet för att straffa baten. Men nu är domaren, huvudstomaren är skärmat och ska vara samtidigt. Det finns ju hemmelt att straffa en person, alltså en räckvare eller en övrigen kön felare, upp till att borstvisa där upp till 30 stövner. Från ögnen till 30. Och så är det inte vi tog stövnerna som är igång till fram efter.
1: Och det här säger att du kan borstvisa en räckvare eller en ögn i baten.
0: Eller en fjäppare, alltså en övrigen till kön och räckvare. Övrigen till en felare.
1: Men det är inte några utrotthåll i avvarska morgon så att bära vikvarande över borstvistor och kan inte låta upp till trotskastan.
0: Ja, från ögnen till trotskastan. Och så måste du finna en annan räckvare, visst är en räckvare.
2: Man har diskuterat det här länge tog. Hur ska man göra att ta i stövan? Utkämmer alltså, och det är inte vanligt att vi häva här så stövande att näkar brukar tjaft alltså allt är anker som är att diskutera ett eller annat med, och det här är för att man löser när det gör mono alltså, det är vanligt att diskutera men det ska inte komma till här att du alltså, höjtar ner och att du ska uppföra dig som folk alltså, du ska då folk har skickat dig då alltså, om du har varit ryckare
1: men alltså, det här verkar som att utrotafäll och i förhållande generellt visar gåan ätbor, gåan utrotar anta
2: absolut,
1: man lämnar arrar med lite vaktar och sånt här och visst det händer
0: och heter det inte kom i låna till man ser en troblaga som man följer mamma att ta hand om till mark kom i auto i att Arne var straffrund och guldkort
1: så var det
0: och som är något exklusivt ja visst en person är klar uppföra sig så skulle det hinna checka straffas och potentiellt alltså för
1: kort. Men kan han ge va, kan domaren ge va, att domaren ni ge va ända ser vi Bartur nummer 6 här är en avverk med Tisha Gustkorsk eller ser han till Gustkorsk.
0: Stämmer det brukar också till att för era pratar vi om bara att säga alltså vi sa att det står alltså det står inte så skarpt att han förstår det nästan men alltså hooks om det fram till att det kan vara något kött
1: alltså. Men alltså hur så och så nu har jag så för att det chat det ska bara så länkt det blev länkt prat men kan domaren straffa omkring som hur ska Apple are rower och att han är rower alltså även så kvärt så du ser onkel som värre är på att kan ösna visa en äppor och kaprar och åt någon som domaren för vi eller du hade att ha blöring också det kan bli också högt.
2: Ja. Det kan det bli va. Alltså det kan bli rimligt högt då men det var vi i dag kvar jag var inte kvar jag vill vi ganska farligt men alltså jag hade ju ända för när vi gjort för att det blev för högt runt om målbilden alltså det är alltså men man hade under kontroll alltså men det var någon som hade för reglerna bara som blev i att köra för sig alltså men att det är inte
0: så en annan grund så att jag bröt då att jag vet har haft två högmiljöer som rör sig att straffa ett fylljante på uppförsel men vi tillåt att det var rättast att det var huvudstömmaren som är högste myntlöjtje och har kappingar den som hevet till avbrytna.
1: Men är det så tar vi så straffregimen så skriver han med att sagt en sån här frågkring och fyrtas in i här har det alltså en even nämnd eller en nämnd som är
0: vi tar en domsnämnd
1: som är Jackney eller
0: så man kan säga alltså först instans så är det klia hvis man är samtidigt så är det på Swiss Inc. Edlund Rayon Korsi Rover till vid som rör alltså som starsnämnd rör sig av någon och så hvis man är önökt i åkara urskor så kan man klia till domsnämnderna hvis man är samtidigt här så är det utrotat domstolar i JSF.
1: Men så är det till flest och domarna ska fälla också kött. Alltså, det man väl avgrött är den nästa stämning.
0: Ja, och det är nämligen alltså, det är centrum i lovning och att allt som är vid kapping i Nigeria ska vara avgrött är den nästa kapping, ett last ända just nu, 60 är 18 ålder och vi ser till också ålder sök Nigeria.
1: Då jag vet ju Gunnar om du spelar att det är kurir stol och sentingen. Du vill ha ett tendens till att långt i är sentinga glömmer det. Och jag kunde ha sagt det, men jag har aldrig nämnt att spela stol.
3: Sentingen är sent samstarvi elektron.
1: Ja. Hvis vi lukkar fær og venta at høy som jeg vet ikke om er det noen ære brøytingar vi skulle venta
0: Ja, vi kunne faktisk godt lukkar teka fattig ut i øyna til at til Elfonden som var i marsmanna ta stemma felen i kjøkkenen at hakka ekongmarsaprysen til 120 kroner så det kommer i kraft i sommer og brøytingen er gjørt på at man gjør en fasta avtal om størskjerm och streaming av partnerrörer vi tar som sin tekniskt och ett videolink till att säga inte ett delay en searching i streamingen. Man tar vanlig huvud när man strömmar YouTube och så är man ser rören och så är det det klassiska att man, så gick man i andra störskärmen och ser den sociala om natten. Nu är det alltså 8 sekunder att han fyra. Och man får bättre utgör att ha ordentlig kamera och ordentlig tekniker. Så det heter en investering i ungdomen. Att prisen färden upp och sånt. Prishatchingar är då nej och alla stannes.
1: Och ett land långt där.
0: Ja. Det här vill så värre, men vi halta att eller vi som rör sig på att fälla, vi halta att det är fär till när det öliga gott tog jag ta skapar eller ta fär störskudjan och gärna att skicka lev och nu vet vi att han vill trycka nästa år nu. Vi vet att fortsättningen kommer från till att ta pengarna fär att styra direkt in och fortsätta hans skärmen. Ungefär när har vi som rör sig har haft fyra och vi har haft något stort underskott i mänskliga stolar till det och
1: det
0: har läckt
1: allt. Det är frasor och folk
0: och det kommer att stämma så att cirka fyra ska skaffa bat och folk och så har vi gjort avtal vi har varit där om att komma vid utgör, alltså tekniska utgörna så hon är okej.
1: Det är också högt
0: att
1: bara
0: forska om kvaliteten.
1: Det syns inte ensamt att faktiskt inte ta råd utan frasor och folk. Det är det faktiskt.
0: Ja, det är skillnad man. Och det är när vi tog i att vi vill lägga fyra avtalen. Och just nu för felen så skilt att nu är det i fälla soldater som att lyfta så bilarna som har ett stort skärm som är en öjlig alltså en tung kapacitor att lyfta.
1: Men så att det rör sig så tycker upp och till det är det alltså alla så att du brukar teknisk hjälp till att söka hur man är och hur man kan göra bättre så det är kanske just nu vi att lyfta kapror upp att hackra stå i tekniskt.
0: Ja, helt sikkert. Jeg må fære til å bøtne på at jeg virer en gøsne som det er vaksne her, at man kan vise deg og til at det er rølja populært å sitte og hitje et tøymon.
2: Ja, altså, omkvar vi har kajene vi en størskjerm med til det, så det kommer fyra vi er, altså, det er, altså, jeg tror ikke også mer at man fyrer at det her var en stevne, det er jo åtta man ser, det är ett särskilt bär ända sporten och till ja för brukar Petter Pensionsalt alltså. Men nu fast så fyllt vi från starten där och alla var inne efter alltså upplevelsen av färdiga kapplar är helt annor alltså och här har snack kapplar väl och just lock snack på sig och kan ju alltså nu fast du köpte en kaffe mån och ja och
1: så. Men det är bra snack alltså nu ja Herman han plejer säga han vill vi lång lunch men till färdiga kapplar är bra ett månad från att du kanske så en så 20 år eller 30 år till katanär det att alltså nu är det kanske bara redan en kapprör av folk som är och stannar som inte är och ja det är vi har hon så här det är för kapprören och det stola så innan.
2: Ja ja, det är näck folk som inte är kapprör. Jag minns inte jag kan komma ihåg så väl när det var men
0: det var 9300 och 6 för.
2: Ja.
0: I fjör.
2: Ja.
0: Jag åkte fyra där.
2: Ja, ja. Alltså, till en ägg för att gå ta här där, alltså, men det är ont där fjörstan där, det är lite. Alltså, ångestunda, så det är bara att släppa gratis in.
0: Och ickare tänker man helt tjatt fyra.
2: Och så till er. Nej, till er, alltså, upplevelse av kajen är blivit mer som man höll där upplevning, alltså, till det är väldigt hyggeligt att gänga dig om kajen där, alltså.
1: Läcker batar och bilar.
2: Ja, läcker batar vi. Det är liksom färre fyrhuggar, så här, alltså.
0: Fällen då öljar väl alltid att som jag närmar sig, att hugga om att få bor inna ötje, få tält som häva basar inne, kvar du kan skäpa där, bejbom och choklad och kaffekopp och också äta och kärko. Så
1: så är det
2: Ja, det är ofta man färre en stål och sitter av. Men alltså, om du gör det ganska stor för när det är rätt hyggligt, det är att kajen är så spjatt. Alltså, det är en drottare, alltså, fysiskt så är det så att han inte blir till att köra bort nio, så man färre, så inte bortse från Malmö, alltså, typ så här Tvörröre och Klaxvik, här är drottaren också längt från Malbilen. Alltså, då blir det kanske inte ordet att samma packa i en timme upplevelse med, men det är inte alls inte funkt, alltså. Så det är...
0: Något annat nytt av snitt är att jag nämnde det alldeles grann till att vi drar sambandet här finns inte en höstavål till tryggt. Det blir en höstavål och det här vi visar att min batteren kommer att bära tryggt mer i framtiden.
1: Så det har varit tryggt av batteren?
0: Nämnde jag, tryggt av batteren.
2: Tryggt av batteren, ja. Ja, och tryggt, tar du få in det, tar du kommer så att punka ut vid smäckfullt av räddningsvästar som fäller in i få och tar vi så snäga räddningsvästar ut till vårt fäla, tar vi inte så att säga förmanning för att lära, men tar vi så att antal av så tar du en fitte pengt, alltså fitte stål på sig av pengen som det kostar.
0: Ja, så tar en ölla gav antal av det finns större ölla nökter vi.
1: Det är att tryckmässigt främst och tar hövstål till...
0: Tar hövstål till kapprören. Och badnarrören, här är det för jag kibbarna och törfälla som för mig plås. Tar er hövstål till badnarrören.
2: Så det är...
0: Tar störstålar till åkom.
1: Vi vet, faktiskt vi vill jag inte spåra in vad vi vant. Alltså vänner och vänner till när jag sen tog jag har skilt här rätt så är det riktigt mätt om tog jag till er och så han det rekvara skifta på art och så är det sommar som färden är om och som vi suttar kanske inte ända eller urslut för januari och sen men vi kunde öppna tack er och gå in till kassan och
2: kurs ja alltså man kan gita och men alltså men det är ofta gita man skojf men jag vet inte om jag ska tåra gita omkring här över det är Stralan, så är det att åtta månader förrän det blev. Alltså, andra band rövde för inte fjör och här är syndra i utskiftningen. Så här är ja, jag vet inte ordentligt att säga att man har förrän
1: det. Nej, det ringtar med om Arman Lukas och se Arman första stävna. Så att man har öppnat tök och man inre och man har allt det här.
0: Du har ju det här att det är män flyttar upp. Bastron är nutkör, manager kan kanske redan säga. Bastron är nutkör, första rik och i Bastron.
1: Men det är en större månader från 6 till 8 man för och 8 upp till touchman för.
2: Nu har man snackat med Öland Läggvån om öva män där som för upp i Hallabaten. Och klackskinkor tar det och ja, störst sett och så må, men stammar i den samma. Alltså, här skulle klackskinkar fyra ögon sig rävliga läggmål mentalt än Hallabänder skulle. Hallabänder är rävliga svenskar som ska vinna. Tar komma som har vinnande man i åtta man affärer och vi faktiskt, det första fyra tar läggvärt om rövå, det gick öjla väl. Och tar det då helt öjliga svenskar efter att vinna touchman affärer nu av Norge Stenån. Och klackskinkar alltså tar räkva helt att sol jag väl och doa räl och räkva och alla räv och rävliga räkv. Men alltså vis, men tar jag vunders rävliga räkv. Det där har kött att tar slappa sin räv och säga så, tar det mättet av cykron.
1: Det är också att jag vill ha hana bara.
2: Ja, jag tar det ju inte, men det är något sådant psykiskt som lägger att vatten skulle få på plats nu. Alltså. Och, men ja, jag vet inte. Jag tror inte typ att touchman för det är
0: jag faktiskt tycker det är spännande.
1: Ja, jag har faktiskt spårning i mån till touchman för det och det alltså och nu heter han kvispårning går. Kvier är ju kvinnan där här uppe. Är det tror jag att det är när vi manningar till ett lag är det helt andra båtar är det kvar.
2: Inte som förra kvinnan där för det touchman för. Kvinnor kan låta till 100% jämstöva.
1: Ja, nej, jag bara spekulerar.
2: Det är bra att du kommer här till.
1: Nej, nej, jag får akkurat spekulera på botten och tanken kom inskott sättningar hur att det inte är det större botten. Tror jag att akkurat rör man sig som kvinnomanningar till sådana snarare till flotta rör där. Men det månader räcker för upp.
2: Men traditionen är att sex man har förrän här har man stäcka och det kan skojsen vid näka vi till äger att det är kvinnor där som skulle få bötterna och där kommer pantan ner aldrig så är det de flesta komna här till att slöja bötterna och så är det och komma kanske.
1: Men det är av oss att Aramala kom upp i 8 av touchavaren förrän alltså vi tog kusta gånger manna gånger ner i Kaprior i det alltså då börjar det små bötterna och så först och en har stött upp och en har stött upp.
2: Det är till fyrräckvar som kommer direkt på en touchman-affär. Alltså typiskt är det råd, trångar råd och sexman-affär. Och så, hvis du har ett fälla som åttaman-affär så är det vi här och får bo i Östnö. Och så ändrar det på touchman-affär. Det är så östa gånger finns i det. Det är öjliga fyrräckvar som kommer direkt in på touchman-affär i det. Alltså, det är, men anker är som kommer från firman-affär och ses i touchman-affär och klarar det till OK. Alltså det är ordentliga klapp och klarar det att komma från. Alltså ta hemma finns ju åka stötten räcka. Alltså det är, nej, det är, men det är också inte väldigt spännande rörar några stunder och jag hoppas att vara tattare rörar att det syns det är omsatt hitcha att jag inte bara stiger av, men alltså räckvärden tar väl alltid vilja vi lägger från sekunden och det har jag inte gjort för sig rör i showar, men det bästa för fjällarna och hitcha efter det är att det är stavnstavn alltså, och det är också inte för att vara i däckvån, men det är livs och spyrst,
1: ja. Men Peter, det är för att täcka samman om hela sändningarna som man säger formar, kvättutvinn är vanor vi ånden för Capra är 26-20.
0: Det är få spännande rörar, få gott vevor, nekvar avskårar att om man har kajna att heppa på torra båt att sätta stämning och det är inte utan avskårarna ja, och det är alltså att vi får ett gott och kövande kapprörar år som kommer ända, ja, vi rörgala 3 august.
1: Det är en avhöjtan till som man säger kapprörar av fasen här ute i färgen.
0: Ja, hej då, Gustav. Alltså
1: till att möta upp på stan. Ett hälsosam.
0: Ja, det är att inte öllon ett gott kapprör är att kom jag stävna stole ta med båten till Haldavi. Rope, vi malsk. Ja, vi går där.
1: Och Sean det tar slöna tur från Ritvik. Kvann häppa du som kvar är du tog in ut över till här för mig är det gold och bastard.
0: Ja, jag alltid vid om gold, men som farmer hemma som farmer rör som bara hemma inte så öde att gå och tog jag ränn in i nästan här när jag glömde så men till er hjärsta är gold bäge fotboll och kapprör.
2: Og enda penner under gode.
0: Ja, han lar det gå, skal jeg si.
1: Men tar vi for å møtes etter, så videre vi Møyra. Vel klokere, du tar her ta den første støvnene med deg, ta den første tørsten i rutinjen. Så får vi da vidtjøre kanskje Ørslund, tar vi til å videre Møyra. Men nå, som jeg sier, Hesen tog inn kommende enda, og gjester Tjamer og Jan Herman, her Petter Hansen, formøver i Rørensamband førja. Og ja, så synes jeg at du neste torsdag tar vi det, og vel klager, Jan Herman.
2: Ja, ta videre av det sin mor. Takk om jeg reipet sin mor.
1: Og hvorfor jeg reipet for, men takk for det, og vi tar oss neste torsdag.
3: Sendingen er sendt samstarvi, elektron.

0: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkaner til McKinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil intersport.fo alt i Europa. Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nudge main sofa för 18,000 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,000. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar var bära brett vidare. Vi tja hemma sjågara, Aijin.fo och läs tillbokspläget. Aijin, ett center hon har lär. Jag var tog fram till gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. NNFix tar skorstein 9-4T helt från tetsnivå och 9-4-tjattlaren borster på en av handen från nå och tätta hål i tetsna. Eisene kunde vi bäst täcka utepersten väck och tätta tetsna om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att täcka skorstein borster att nå att det var skift till ära hitakälto är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner ut. Detta kunde vi självande eisene göra för tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer du inn dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjørdan, popcornhus og nekvannet. Hvor lekk bor av branta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi sørger oss av Hotel Brandan.

0: Jo, takk for det, herre. Ja, her er Gorkon, her er kveld, Beate Dus HP, og i etter noen ferie er det en disco på spalter Joar, men vekna vi over alle strømmer som blir spalter det. Og dette seneste er Altaimon i omferd 11, så hvis du ikke tenker livet til Beate Dus først, største største det, til Taurer, Thomsen og Mal, så det er Torskjell Holm, og så det er Ramsey, Toré, Nikolai Møller, Don, Jonas Samuelsen, Loic, Lesbenasse, Sebastian Lau Nilsen, Marius Noon, Frye Tune Pedersen, Hannes Høygaard Lisebære, Aron Reinhardt Hansen, og Beatrice har gjort to brøytinger. Latif, han var Bonchon, Loic Lesbenasse kom inn, og mens han er ute ved Skia, og det vil så si at Nikolai Møller Donne kom inn til stedet. Og så vil vi ikke tenke HP kjøtt her, så det er Bjerste Vitalis Mørske Mål, Noah Menei, Aki Johansen, Mathias Voss, Danne Søyle, Heine Sørensen, Asa Dam, EPA Moses, Eivind Morrison, Arimor Jonsson og Amidou Diop. Og her var frem til brøytinger reisen fra Seine Asta, Dyste og Tutsen omfære, til Jokan Lån som av Bunchenån, Heine Sørensen kom inn her, og så er det Storm Pettersen som ikke vil håpe noen det, og til Oase som begynner. Oase som av Bunchenån var på streme. Ja, og dette tve likvært som har vært 11 steg parst. Et Apelis tappte, så der gjerne vi opp i eisen ved 11 steg. Og ja, HP, seneste 50 når har vært HP bare skrevet seg 1 steg, ser man. Og jeg blir 8 steg innenfor det seneste 50 når som har skrevet seg 8 steg. Og jeg og Jakob er med, Jakob Olsen. Hva er diskon vant til?
1: Jeg kjenner til at vi får en spennende dist. I rocken vi har bøltren ved spalten nere i hjørnet, eller det håper jeg faktisk, så får vi ganske noe spennende å sitte. Nå har vår Bjørtsen noe at holde seg til, at hvis da vil jeg være i toppen noen, eller botten noen, så skulle jeg vinne det. Og håper jeg har en sier som gjerne tar vil jeg vinne imot til sørste det som er her. Bjørsli er nøkkelund at det samme, altså mens jeg er ute, annars er Bjørsli det samme. Men Habli er alltid ikke er det samme livet, altså det er noe vel sterskere og bedre stilte opp enn sørste det. Så nå får vi ta sørste.
0: Det var så spennende. Nå har jeg akkurat sett i gang til, så det er Moses. Så Røyner har kommet i midten her, men her kommer Ramsey vel i midten, og så kommer Frøye Tune og får seg et innkast, og Ekne holder vi her. Nå går akkurat så smått i det bryr jeg gjør. Her er Svankaskare, med til å bli 8 truss og HP. Vi har 8 truss som gjør sin etkjenta reia liten tjass her, og HP som nøyeste av er i kvitt og lite i det, ved reien tjasse. Inngast, Torstil teker til 8 truss, kommer fram mot Sebastian Lau. Få seg et inngast attor. 8 truss få seg et inngast attor. Torskjell attor. Inngast frammetter. Her kommer Arimor Jonsson i midtland. Blekan langt. Skytter han langt opp i luftet. Astam, Fyrs, Fedrunon. Så kommer Nikolai Møller i midtland her. Finner Sebastian. Nikolai. Så helt ut av venstre. Marsnån. Innlegg. Og så Loic. Leiser Bolter. Og tar for å rotte Borster. Uvandet Lai. Men her blir dømt offside. Men her så grann støv vi her, men man ser SCP-8 så ettersom vi gjør ondt av vind, så kanskje det kommer over fire måneder, kanskje fyrre lek.
1: Ja, jeg halte til at alle var på løsende kløkker og bøltene kom frem her, og det var ikke den fyrre 17. elvingen som ble vassa i, det var ikke den fyrre. Så han skulle ha skåret her, Loic. Loic skulle ha skåret her alltid.
0: Øyla god chans. Så det är HP som har sett igång datter. Så langar där fram efter mot Moses. Han får ett fjärdrun. Han får stäckta av och göra det. Men här kommer Atter Ramsey i mittlån. Nu missar han så Atter. Och simmar ett inlägg från Moses. Fru i tunne. Rottar bänt. En HP lägger här. Och så Reynald har kommit och skåttet. Men finner inte möjligen. Det här blir väl blockerat av Aron. Aron blockerar. Och där får han ett målspark. Ja.
1: Ja, här är det. Ja, så hvis jeg har at lære å spille på hentamaten, at jeg har lenge på alt det fremme hittene, vi må se seg opp i toppen, så kan alt mulig hente.
0: Jeg vet ikke hva som koster til noe som rikker.
1: Det rikkar. Länge bara det rikkar. Och då börjar vi att centra, vi har smäkat länge bara allt fram. Och Björtros börjar spela den här attri. Så det är kvar så ut taktikor.
0: Så då hoppas som har bollt i attri. Mattias Voss, langa fram efter. Röna Fenn och Moses. Här är det Aron som rotar borstor med en bant under fötter av Noah Menei. Så kvar han attri till Diop. Diop driver kjolvbolten och fram efter. Röna till 1-2 vid Heina Sörensen. Misslockas. Så det är Nikolaj Möller, Don som kör med land. Mitt av mine, spiller ut av vinstlen, Marius Nål. Aron. Ramsey. Så det er Torskjell ut i högra batchen her, men der velger jeg å køre ut etter av vinstlen til Aron. Så går helt ut av vinstlen til Marius Nål. Velger jeg å køre sin til atter her. Rønner halte på bolt, så kommer en lang elvering frem etter. Håper vinneren. Moses venter seg ved boltet. Blir vel presset over her av Bjottosleggere, og fører så fjerter bolten etter Sebastian Lau, og fører så eisende fruspark. Velkommen hjertet her, Elby Ottensurs. Kjøtt vil sette gang. Ramsey til Torskjell, ut i høyre. Kåre Rattor. Et håpelig som ikke ordentlig fyrer opp av pressen. Det er litt av Sindre Boia. Leta, Elby Ottensurs spiller rundt. Loic kommer hjertet her. Jeg hjelper til. Til Thor. En fin bolt fra Thore. Loic er rundt, kjøper leiser til Jonas Amundsen. Han purer leiser. Er kjøper vel. Att väntar och skjuter och så gillar jag. Jag har alltid det här värre här sen jag tar värre. Jag sa att jag kunde ha värre som kom att det var Atje Johansson som kom väl att det här och Olof och Jona här.
1: Ja, Jona miste fötafäste i Sintor som gör att jag skottade blösen det vanligt. Men Sebastian var och sajt och Jack Attor och Habbevärn blev förvirra och så kom Jona fröjer men... Han skulle inte bruka näka sig så han finns ju ett gott skott av här.
0: Jag vet inte om det var meningen från Tore, men att det var en god elvering så
1: att det var en god elvering. Vinden jobbar också väl alla, att bulten kommer längt upp. Och er hopp är väl inte klara på att det är. Så, och hopp bulten kommer ner och så kan allt möjligt hända.
0: Det var lojka att veta på farligt. Så då hopp jag att röna vid långa bolter, röna finna att han söjle. Ramser ut av borstor, men kommer bara inte fötter och Heina Sörensen. En kast och hoppe. Nå med nej. Innan mina. Finna där. Diop. Diop rönnar lite möll och kör sig ut av högre till Åka. Så kör han helt ut mot Jasadam. Finner Mattias Voss. Få in i allring fram ett år. Så rönnar Mattias Voss och kommer få bo in med Jones.

0: Det vinstre. Fyrir utlengast við Ottrus. Tid kjøtt, Sebastian. Fyrir røyna fóða Nikolaj Möller við í her. Her da Eivind, som kjører mittlån. Spelar til Ara Mór Jónsson. Hælt attur til Malverjan. Så langar han upp på minne. Nikolaj Möller skallar han bortstår till inkast. Ja, man ser skos här. Skos jag sentrar av låt här av toften i det.
1: Ja, här är låt i er här. Och det ligger inne mot Runaöjk. Vi ser faktiskt vidare vad det är. Och men till torsdag. Jag har väl varit och tog gott. Så jag är glad för att det inte är jag. Till ljusar. Det ser bättre ut i det. Och det är hyggliga stant i rösten.
0: Jag får in det här kanske för domaren nu.
1: Ja, jag har alltid en rätt avgörd. Jag har alltid, jag tar det ofta när jag försöker att till man får en vanlig test på skjort.
0: Så jag tar hoppas att runda på jobbator. Bjärste spelar Diop. Diop, Iver och Höcke till Aka. Helt ut till Mattias Vas. Mattias Vas, att vi är långa i Alvin Grönna, Finna Moses. Här är Aaron. Reiner Sturmidlund. Så tar John Samuelsen. Missa Bolton. Danny Soile. Värvar till Bolton. Om man misslyckas är Alvin inte efter här laka. Men få tämmar halta stövarna. Kan att lomma över igen. Bjärsta, Mörsk. Finner nå om det är mitt fyrre. Vänt sig här. Hur gott plås. Flera sekunder och huxar som ganska gärna. Finner Heina Sörensen. Heina Sörensen driver med mina. Spelar helt ut högre till Mattias Voss. Så kör Mattias Voss fyra. Och ett inlägg. Runt här men här är Taurur. Och Malin som häver fäter i bolte. Och att jag har lagt er nu och i svangarskare så runt och kött nu är 8 minuter och stövan framvist 0-0 med B8 och HP. Och man kan säga att det är nog så jaune distrikt för er.
1: Ja, jag har alltid bär i linan kvar sin taktik. Här Björtsjö var undanvinden och så skulle röjna spela sig sin droppa ett nu. Röjna att bjöva mig in i avkvar, eller läpa mig in och omkvar affär.
0: Nu. Nu var lycka vi med att snacka här, så var lycka vi en stöve.
1: Ja. Och HP tar göra körskast, tar vilja sparka bulten fram och möjligen fänka andra bulten ner. Och till det är i nästa läge vill det omvänta på avgången. Så.
0: Det kan man gott råkna vid. Men här är inkast till Beatrice. Ett av Beatrice som tycker inkast kött till Spassia Vila. Och så väntar sig här och halv sex här han mot om allan. Fralug runt här av Sebastian Lau. Bjørste, vi talar smörsk, vi är en finare bjørking. Ja, ur onka ett långt inkast in mot fälten där Sebastian Lauver, pura lys.
1: Ja, det var flott av Sebastian att få bulten nio och så få så här skott då. Ja, hoppar vi igen. Sinter Svevor, halvt ge. Kjolten tar fyra värjerna, så
0: ja. Så detta hoppas som bygger upp att det här kommer in i Holland 28. Armour Jansson rönnar släppar förbi Torskjell. Men här standard är väl före Torstil och Fruje Tony och får skärma bolten ut till Maspark att det blir 8 trus. Men man ser att vi åter sig som rullar för att uppa pressa.
1: Ja, jag hade att mot oss en Jerry här som håller oss någon alltid. Det är värre inte värre att...
0: Här var sån hållkicks här i Maspark. Jag får helt ut linkas till HP.
1: Hållkicks här måste jag säga. Okej, vad är hattar för näka?
0: Så heter det Ivan. Till Nominei, ut av högre, till Asadam som kommer vi och alla upp. Så kommer inlägget till Moses Atasjär med Torstjell som stötar han och i händerna av Tore.
1: Torstjell är en dålig spelare. Att det är ojst nu här, Mår Röjne har sett han av och Tvattland. Det är onka en chans att sett han av. Han skjuter gubb och lojkar som bär blir en bättre frekventist, Torstjell, kan man säga.
0: Onker en av rikor läggar.
1: Ja, ordentliga.
0: Så det HP som vinner bolten. Så kommer Koppa ett litet annet søyler. Så tekst godt det. Og det er 1-0 til HP. Eine Elving fra Bjottes leggere ut av høyre her til Mathias Voss som vinner bolten her. Og Jesu et cutback harsht innlegg etter flatt innlegg. Som kommer til Danne Søyle som plukker han og iverledger han inn. 1-0 til HP nå og grav rundt av 20 minutter i svankaskere. 1-0 til HP mot Bjottes trusk. Ett gott mål av Danne Søyle här. Ett gott högra bein.
1: Det var ett knall här skott som sagt. Vi kommer alldeles inte från Björtrus.
0: Björtrus hade jag spalt ut av högre här. Och så fangade jag Håbjörn när han ut av högre här.
1: Ja. Den följden ska man inte göra att nå 20 minuter. Så det var den. Ja, men jag tar väl

0: gott skott, knallhårt skott. Mamma köper också omgångskänsla till det här. Det var upphundra i ledgärna. Det var flott.
1: Så jag börjar att det här och... Jag är nog så tycker jag... Jag blir återsläggaren som missar bollen här. Här HP kommer i högpress.
0: Ja, HP lägger högpress också. Som de faktiskt inte har gjort i den här diste. En 17 av hållet jag har i bestrejme. Och tar få bollen från Marsen Nån. Och lägger Alvarinsen in och han har väldigt att skåta. Reus.
1: Så ett av HP. Och att bollen spelar i vänster till upp. Jopp. Rönna lite efter en kron. Spelar min andra om nej. Att ut lite jopp. Bjottus och Rönna kommer sin dropp här och Rönna pressar till jopp. Rönna vill langa i alla rum. Finner ens till Moses. Moses hever en rich någon. Finner väl Aramur Jonsson som driver mot vinstre. Han kommer in och i brottstegn nu. Kommer vi en illa kommer på oj så långt. Ändrar helt ut i högre så ger jag Mattias Voss. Men Mattias Voss är gott höj. Rönna finner att han söjler med blivor... Dan Sjölbur och Stuttra fangar bolten. Så heter vi Ottertus som har bolten. Det är Aron Reiners Hansen. Spelar till Thor. Så heter det. Få in Ellen Frammetor av Thore. Hennes Höjgård till Hövran. Mitt av mine. Melisje Bernsby Ottertus. Spelar ut av Höjgård till Torskjell. Fyra nattor. Torskjell. Ramsey. Så Karin tar helt ut av vinstret till Aron. Marius Noon. Aron runner chippan fram ett år. Noon är inte mitt när prickar han ut till inkast. Tillip i 8 trus och halvin jobb. Marius Noon tegår. Finner Loic. Karin attor till Marius. Marius som missar bollen här och Nomination med väl innan pressen här. Moses så kör han Nomination ut av högre. Nomination får bo i Aron. Ryan kommer, ränner sig så helt ut till Maspark. Men här kunde det gott bli farlig. Här är en sån sluttande stöv här. HP kommer och snuppar bollen här ut i högre sig.
0: Ja, och det som är sin syssel som de som lustar inte så tja. Det är att Björtsjö var fyra mats upp i världen i tja. Jag hoppar och väl att loppa bollen på Oma så det är
1: så jag kan nu se det ut som att vi åter så kör nästan 4-2-4.
0: Ja, det är jag då. Kvar jag för tar köta bollen fram så är det nog mången att Niklas Don ska skallan fram och så bjöt sig hur fyra man så bjöt upp men det är ju väl praxerat att spela runt här attre och jag vet inte om tar fylltjas en egna taktik.
1: Men jag nästan inte tål ganska tja bröst.
0: Ja, hon blir öliga tom och säger att i värjan inte för bösten är förbo i mina tja HP som, om, alltså, som nog är planen tar det samt att fyra man så upp i ovast rätt.
1: Det är Björtus vingaste, rönnar för en fri uttunne. Brönner att snitta av vågare med Nomination Midland. Dan, Eivind, Are, till dig upp. Finna välkon annan här, kommunicerar sig fullständiga frukt ur presse. Nominej, vänt sig väl här. Spelar Danus Höjle, Danus Höjle ut av vinstret till Aramor Jonsson. Aramor Jonsson, kör i fjärra, fjärna hållande till Björtus. Hever Heina Sörensen visar här ut av vinstret. Spelar han, fjärna attor. Från Ara till Ara, Ranger inlägg, men attor oj så långa bolter ut av vänster. Men alltså, senast det går här till Björtus Hapetis, så kan man roligt säga att det är ett Hapetis som är nog mer i S-runt i det.
0: Ja, alltså här har du tar en 25 älvingar som tar något sista test, inte klara att göra trutjar. Hette är släckta samma Hapetis här, en annan geister.
1: Man sa att det är bestrejmigt att Hapetis som Rocknadsvik kan ha spalt sin bästa hållag nu och skötta ha spalt ett vion för.
0: Ja, särskilt så att ni håller igår spalt i HP. Vi har allt har sett det. Då började jag faktiskt vid följtjen någon idé som spalt i så att ni håller igår med att vi bedrejmer. Det här var nog det bästa distri.
1: Så det är Torsten som kämpar väl här. För Ventsjär, för Loikvi. Så Loikvi är en finare äldre ut av vinstret till Marisnån. Marisnån kommer in i halvorna. Pröva kivskottet, skjutreisne. Men för att finare av. Inte ordentligt färglåt, men... Framåt till Marisnån att pröva här. Annars har funnits spalt här och gott funnit av Loic här. Så fru jag Marisnån ut av vinst.
0: Ja. Ja, jag vet inte. Men de är så väl en med var resultat tar vi fyra bjötskär i framavfrian. Alltså ta kan du gå kombinera. Alltså är du helt och inte annan väl så kan du gå skjuta från 40 och 30 meter men bjötskär är så högt upp i vattnet och nu kommer du att spela sig fram.
1: Så jag tar hoppas man till matpark. Kör han ut och klaka så kör han med in att nå och nej. Om det är hickor mot vinster, Rönnsjö in i kanalenbolten över vinster och han fär i snö till Aram och Jonsson som stitchar han vågar till Heina Sören som kommer in i 16 meter för alla. Cutback, laser bolter, underförfattare i mitten av sig. Kicksar sin dörr, Nikola Möller i mitten. Så få av Bjottetus, Hannes Höjkos kämpar väl in i min här. Fär bolten i row, finner Ramsey till Tora. Att till Tora. Rönnsjö vid en skott i utfram men... Men så kör Mattias Fossum ett lär och driver in i 16 minuter natt år. Vi ska ha på det som är nog så vant att mycket det. Marius Nolan rotar väck och finns det alla över. Röjner att finna Loic, men här kommer så Diop och Hopp i mittlån. Kan han så att det blir Bjärsta Mörsk i Malnån. Fera natt år. Så väntar han sig här och i pura läser äkna Olve. Brottusli som är färre långre att det här.
0: Ja, det blir för oss och Latcha HP att spela sig Jack Nån tar ju trutsch eller fyra bjössar eller jag får upp med åter. Men det passar nog så väl till HP i händan i sin första Sejjan minuterna. Det är alltid ju.
1: Ja, och jag har lagt det kvart. Sejjan minuter är svankaskare. Stövan 1-0 till HP mot Bjotto Trush. Men målet, för jag är en fina målet från Danne Söjle och Ivelajarn in. Så vet jag, vi har också röjna sig en lanka bolte, en halv lanka hape. Hape rota borstor, finna Eivind till Mattias Voss ut i högre. Så utfordrar han att du ser till fyra. Shoutalikar Mattias Voss. Kämmer bara inte utanför sexa med dron. Så det är marginal. Röjna sig för boj. Röjna sig inledje. Kämmer i fyra. Attas till Måse som skallar. Och så striker ner Ramsey. Sparkar bolten väck. Så ser jag nästan och striker ner. Här bolten här. Oha.
0: Hans hatta ska Moses alltså tankar ja hatta ska sitta. Hatta var en jävla stor målmöjlighet. Hans ska sitta.
1: Alltså målet var så att senast läst.
0: Hatta var tömt hur la in i målet så. Nej, hatta var en omare cha Moses och annars gott spalt och otroligt gott lagt in.
1: Ser det är sunt till Mattias Hås.
0: Ja, och han så sen han nu träckt nu ut om. Vi nog stäcka fel och inläggen i coachen.
1: Hatsikur. Så är det Björn som vinner från HB. Jonas Samuelsen för en boll från Hannes. Jonas kommer att göra helt ut till Marius Nån. Marius Nån rinner kommer vi. Finner Jonas. Vill göra 1-2 men Jonas vill att spela en av mina till Hannes Höjkort. Finns Spassala 1-2. Så är det Jonas Leiser. Han kommer in i 16 meter. Kör Alvin till Marius Nån. Kör inläggen. Så är det upp som rotar Borsdor. Färs i hött jag Ramsey, så heter Torskjell, Bjottos värvade av Bolton. Nikolaj Möller ut av högre till Frujetune. Frujetune, tretje förboj Aram och Jonsson. Röntgen inledje, men Antjön Bjottos läggar er inferior. Antjön var klar på att inledje från Fruja. Luik och Sebastian tar sånt person och hukt här. Det var kört att klara på att inledje.
0: Oj, det la nog så väl. Alltså, hvis han kom från... Alltså, att han såg ju så är han inte mal. Men här var bra inte.
1: Så ut av Hapes och ena chatter. Heine Sørensen finner Asa som är kommande ut av vinstre. 1-2 vid Heine Sørensen. Kommer in i 16 meter upp ur Hilton av Lysendor. Finner Moses. Så Dan helt ut av vinstre till Asa som har ett gott inlägg. Kommer in i Lecce. Ramsey rotar Borsdor. Så det är Loic som rinner Lecce nyer. Färsar frysparkeisne. Domaron menar att Jay Johansson nu är för här när Richard Nero Loic och tar få sig här så är fryspark. Eller kanske gott för Brott som får sin luft. Det verkar som att hoppa liksom. Kommer sig inte mer och mer alltså, av Bolton.
0: Ja, och alltså Heine Sørensen tar spela väl. Tar finna väl hinna lojkar ner. Det ser gott ut. Det är ett helt annat hoppa liv, måste jag säga.
1: Helt säkert. Nikolaj med Lerdon. Så Jailer fejlar över Ramsey och Asadam. En mot en. Skjuter. Plurbruk här av och hata det. Men det är svårt ens. Kör inlägg här. Men Torr för fjärtor och någon. Välkommen ut av Torra. Så kallar han kött. John Samuelsen. Kör ut av vinstre. Till Marius Nån. Finner Sebastian Lau inne mine. Marius Nån kommer vi i all upp. För tre och förbo i första. Vill ha en frysbarsk. Färan nice nu. Halt igen. Halt han för frysbarsk, ja. Etla.
0: Det ser så ut til hoppet.
1: Men oha, en feilalvering her av Ramsey. Hadde han kunnet være en øyelig brødder.
0: Og Asse. Han är ju två här i Alvinkar och han är ju en gång av skåret. Alltså då är det.
1: Men han hockade sönder upp här så var två laser upp här ute i vinster.
0: Ja, André var inte blöjor i hans stövne. Han sänder ut i bunchen under och ger akkurat som han säger. Han ropar press, press, press. Och så händer det här.
1: Ja. Och så är det fejlaren vi har hoppet. Så heter Loic. Så väntar så här. Kör med in till John Ennio. Sack så tack skåret. Och så vidare här. Öjliga gott här. Det blir hotna spark. Så drar han HP här som har akkurat snitt i bolten här som har försvinnat här. Här går det HP bara. Nej, här går det bli 8000. Mitt i hela. Mycket vann.
0: Det är en superdistor. Alltså här är Foyle Elvingar. Bavon Sojon. Och här är next skott på mål. Det blir väl kanske ett fint kväll till mån. Visst det var i jar.
1: Halt sikkert. Så är det hotna spark. Och minns ju det så var det John Sama. Så skorar jag i Bainlays hotna. Senast. Kimmer. Ja, nej. Kommer allt in. Det är uppbrott av Borstor, men det kör vant alla i. Det är Hannes Höjgård. Lichen bara som gör han ute i högre här. Värvar till Bolton och Sessi förbi Eivind. Han lichar han. Torstel mittlen här. Vill jag frys bara, men han värvar han. Räscher upp att det blir Bolton. Torstel. Hannes Höjgård. Tjeskå 5. Så kommer in Lecce i ära att löve. Det är uppbrott av att det borstor här. Men nu tar vi 8. Marius Nån som är på Bolton. Messer han, nu kan bara färdla där. Eivind finner Moses. Så då Moses ensam attlar. Men nu kommer Heine Sörensö fotlar fär. Tvär mot Trimon. Röntgen skåte. Fäs upp om. Men vi har bara varit sin show där här på en dopp. Så kunde jag attor uppsäga en god chans.
0: Ja, Heine Sörensö kommer fram. Alltså som ett lyn som han sätter färgen och att han vill gillas. Och Moses skulle vara kallt där i här. Tracka bulten och boja träna.
1: Helt sikkert. Heine rann väl upp i här. Så är det HP attra bolte. Diop. En av mina till mig värjan. Åka. Så är Macaron tjass här. En av mina lomnej. Hevren Richardson. Vi lockar attra till åka. Till Diop av vinstre. Så då är Armor Jonsson ute av vinstre här. Och striken som vill ha bolte. Men där väljer jag vänta. Kvar åka attra. Så kvar det helt ut av högre. Till Mattias Vås. Så då hoppar liksom Röjna Koira sin till bolten runt. Så in i mittlån. Och här blir Otto Slee som inte ordentligt attrackar ordentligt upp till Loic här som Röjna pressar bolt. Fru i Dune. Men hoppas och Koira ställer roligt. Så in i mittlån. Vatje. Vatje. Till Eivind. Eivind driver in i mina själva bolten. Koira ut till Diop av vinster. Så är det Diop som är långa heller misslyckas. Och han får helt ut till inkast. Torstel väljer att leta för ut till inkast. Så då Torstel. Vi inkastar till B8 Trush. Vänner han att finna. Sebastian. Joashe. Attor till Torstel. Nikola Müller. Frytunne. Attor 1-2. Finna där välkomna annan. Sebastian kommer här. Tre man. Röna Chippen och Pum och Aka. Röna finna Jonas Samuelsen. Misslockast. Så är det Anomenej som väntar. Kommer ut av högre till Mattias Voss. Mattias Voss får en langa jävla till Asadam. Så är det Asadam. Han nu går att höj. Kämmer in i 16 meter. Trätcher till vinstra beinet. Skå 5. Skjuter vid högra. Läser bolter in i fältet. Och här kommer Ramsey väl. Och för att blockera här på en. Och jag vet inte. Målspark. Men...
0: Ja, jag vet inte. Ja. Jag vet inte om det var målspark. Men hade det varit... Gott spel av HP, en och en av fjär. Asi, han förvirrar Björsvärna, men Ramsey var god i här. Han kastar sig ut och gör sig här. Och HP-järn sparkar i köknen. Han må ha väl kommit i bojn i HP-järn att ordna för ut.
1: Och man sa ju annars, nu är Björsvärna så funnit väl på någon annan, Johan.
0: Ja, alltså spelet går ju väl. Det är nog inte snäck vinter som vi talta. Alltså.
1: Ser ut som att när jag har vattlen där så ser det helt gott ut.
0: Helt gott ut, ja.
1: Och sitta HP. Heine Sörensen. Vänta här. Röjner att finna Moses attor. Det är 30% position till HP. Så det är... Man kan säga att HP liksom är att sätta bolten. Här är Svankaskare nu och har spalt 25 minuter. Stövar han fram vid oss 1-0 till HP. Och i mål till Björtetrush. Så det är Hennes Höjkar som missar han. Eivind. Trevor Kjolvor. Kämmer in i 6-0. Röjner att finna Moses. Misslockast. Hennes... Röjna får fjärde bolten attor. Och så halar han Moses omkott. Och fryspark. Jag vet inte, är ni 20 meter utanför det? Inte mer det?
0: Hata var jag bara tappade lite. Alltså, han missade bulten, blev frustrerad och... Hoppas förklarar vi alla spelet, det små spelet jag säger, som jag inte har sett här förra år, men det har gjort flera för oss nu att spela upp för vägen, det ser gott ut.
1: Och, det kan vara väl nöktor.
0: Och den sällan för att frysparken med vinden och ner, det här kan gå för kassa.
1: Det är säkert, vi ska känna att det högra bara är rätt
0: hon. Ja, han är roligt så kallt och i rock inte vet hur det kan vara vinter. Han är kanske 20 meter ute, cirka.
1: Inte nog mer.
0: Nej, det kan gå för farligt.
1: Det är den som träffar med Asistendreis som vill flytta. Så det är den korteker. Det är den Söjle som skjuter på Malle. Åh, i stöntjena! Och så är Torstil och så är ut till Hötta Sparsk. Åh, just så snabbt hade det varit ett skott.
0: Hötta var ett klass av Fruisparsk. Hötta är nästan förtjänta färgen. Men det var så stöntjena och ut av Torstil och Torstil går ut till hjärna.
1: Helt avvis för Björtrus.
0: Helt avvis för Björtrus. Synd för JP det att detta skulle bli mål.
1: Fråle grönt där av Danne Söjle. Och nu är det inte även. Det är hoppelis med att ha spark. Ute av vinstre.
0: Arsenal uppsättning till hjärna.
1: Det ser ut som att det är uppsättning som Arsenal blir att göra. Att det samlas tråkast fram här. Så man tittar. Aaron rotar borstor. Så det är Heine Sørensen som förfäder i bolten. Vänts här. Rönnar hitta till möjlighet framåt. Jesu ett inlägg. Rönnar finna Moses på Uso Langkor. Och ända tja. Taura. Så det är Taura. Vi är en här. Tjotar sändning utav vinst till Aron. Rönnar finna möjlighet framåt. Vill så vänta sig. Spela att till Nikolaj Möller. Don. Kör helt ut av högre. Hitta Loic Alebaron. Som har träckt sig helt. Attor, vi ska känna Harry Kane som står. Harry Kane. Så ger han nog lundan sig. Han träcker mot mig inne. Röjna få oss här bolten ner. Ska bli ivetel. Torskjell. Nikolaj Möller. Torskjell. Kvart har helt Attor till Ramsey. Ramsey vid en langare elvering fram efter mot Frytone. Blir usen avnäft. För att länka slå hoppe.
0: Det ser inte ut till att Björtrus klarar att finna lögarna som färre att ta färre fram och vilja köra showtalet som vi sätter eller som du har känt i fyra år. Ta finnerspelaren, ett lärde Habeli som täcker otroligt väl upp till att komma att ta färre ut i en 4-4-2 och det ser gott ut. Habeli täcker väldigt väl det.
1: Så är det inkast till Björtrus, Torskjell. Frytone, Chippan Vojare, Torskjell. Loic, Skallaran, Nomine, Midtlon, Ivan, det är ett lugn Midtlon. Annars är det en Torskjell som ligger här och helt sig för i hötte. Vet inte att det är det som han kom upp i en duell här runt i Skalla. Han viskar kanske som han nu Skalla ner och hötte henne och öron hoppjärna. Men han helt sig så gosig för i hötte. Men det ser ut som han kommer upp att spekla. Ser ut att det blir helt okej. Okay. Ja, så man ska vinna en läge bolt här så skulle jag en läge här att duella till vid kvart.
0: Ja, jag är alltid ösnig att Berlin vill jag vinna. Det ser så ut. HP har kanske haft ett bättre spel. Det är hända halva timmar vid hela spelet. Berlin är och näka av bulten. Men som vi såg i Janne så är HP inte mer av bulten. Men jag alltid Berlin vill jag vinna. Vill jag gärna spela fotboll lite som vi kanske ångrar. Det är inte jag att säga.
1: Helt säkert. Så är det Björtus som röjnar sig. Kör ut till Marsnån. Missar bollen av Asa. Så är det han om en nej. Till Mattias Voss ut i högre. Lankar han fram efter mot de mine. Ramsey kommer väl upp här. Vinner han i första jättelövet. Så är det jättelövet att du är uppe i hinmenna. Och så är det Heine Sørensen inne i mine. Röjner att finna Moses Attor. Men Ramsey sender väl. Jonas Samuelsen ut i högre till Marsnån. Marsnån som vill vänta sig här. Spelar ut till Aron. Reinerst. I över högre till Ramsey. Helt ut till Torskjell Holm. Rennar sig 1-2 i frytone. Klarar sig i snö. Finnar där Sebastian. Rennar Sebastian till Koran till Torskjell. Men no med nej. Funt i mitten där. Så gärna fejlavring. Spelar till en Björtutrusläggare. Så det attra fejlavring från Björtutrus till HP. Och så kommer en... Ja, harskumpär från Sebastian. Men jag vet inte. En man till man duell där.
0: Ja, det är och dessvärre alltid Sebastian Trech till lärde här. Han fick själv vara ilta vars ner. Så
1: ja, det var kanske som att han sitter sin där.
0: Ja. Han fick stå ut. Habjörn kom med lön som han inte sa. Jag hade inte att vara till några guldkors som han gör det. Han fick mer ilt själv och Habjörn längst framför vi är.
1: Ja, det ser ju som det gänger. Han sitter och bänt sig och lyssnar här på en. Så jag har alltid det ser okej ut. Det är ju så också ganska.
0: Nej, och ganska nu har jag Habjör haft undervinden Björtsjö och lagbältan in. Så är det jobb och att jag som fänkar att jag har flest inläggande. Här Björtsjö har lagt sig vi trutsar eller fyra och bjall upp någon. Men till att jag har jobb som får få han bältan som kommer här. Så äntligen kommer älvingarna att jag har Björtsjö skrift in i fältet. Ettla stanta alla världens skrift.
1: Så det är att du hoppar efter 8-2 Danne Søle Moses. Danne Søle från Attor, Stjärna Lank, Alvin mot vinstre. Och så Lank. Och en där är Attor, Taurur, Thomsen som är mål, Tjabi 8-3. Vi har spalt här. Och i 2-3 minuter och svangaskare. Stövan framvis 1-0 till HP. Och i mål till 8-3 svangaskare. Kämmer jag upp här från Taurur. Kommer helt i rum av sexamrön. Armor spelar att till Bjärsta mål. Så Lanka Bjärstan langt upp i luften. Äntar i fötron av Nikolaj Möllerdon. Som färs här är frysparka i sin här. Heine Sörensson gör också. Men jag vet inte, han ser ut som att han kastar sig för.
0: Allt av det bästa, han kommer inte få på sura. Balten var ut av vattnet och det var Niklas som blev själv i korsdagen. Så här fick han rätta sig till frysparsk. Och kanske ett gott steg till Bjärstrush. Och svänga skärer tar ut kämmer och halva vän i antag och bulten förlängt upp så kan han också komma sin trafera av bulten och tid till här som Björtsjö skrev ett härst inlägg nu som dyker ner i.
1: Det är förstås spännande så tja. Det kämmer nu ut i högre, kämmer helt in. Så det är upp att det här. Så det läser bulten Jonas och Rönnkjö skåt och ända så helt ut i ett inkast det här. Han träffar en öjliga skäft här. Men alltså, en ramsig kämmer i 80 så rotar öjlan upp väck och en till upp så rotar öjlan upp väck till HP. Det här är öjliga S-underis bara i världen.
0: Ja, och tar lite just alltså. Ja. Det var på spel och stål och allt möjligt alltså. Det heter här it vi får söka stick med oss från banan i någon nästa halvlek nu om man är lätt då.
1: Ja. Det är på 8 trusch som vinner så här. Bolton Attor så Ramsey Attel Tower i mål. Så där ja. Kämra upp här från Tore. Loic, finna Loic, stöddarna vi är Jonah, så röna stöddarna vi är fru i tunne. Fera nice nu ut i högre här, bant 8-6 av mig ner. Spela till Torskjell, vill ha Torskjell i. Karina Mina till Sebastian, röna chippan till Hannes Höjkort. Och så är det HP som vinner att röna för en båt all upp. Men här kommer Aron, Reiners, väl in i mitten här och fer flottan ut linkast till HP. Ja, bildkärren också att du framöver stöster där. Ta allt ju.
0: Det är en finnet stöster. Vi får några för pengarna här. Och det är några som vi tar med hitje efter.
1: Så ett av 8-2 som vinner sig bollen att du. Fru i tunne. Skallar han till Jona. Jona drev bollen. Misslokast. Armor Jonsson. Finns fjärdor i någon. Så kommer han ut av mina till Eivind. Så röjner han få han vid hennes. Vid hennes insåg utröje. Ut av högre. Misslokast. Brottus som vinner nattor. Marius Noon. Till Aron. Aron med en lankare. Han är helt inne i halvorna till HP. Och så kommer Ache och skallar han nattor. Till Malvergan. Men först är fryspark. Sebastian Fettler och Aka i luft och eldning här. Fryspark till HP. Äckning i halvor. Väljer spela helt nattor till Bjärsta. Mörsk. Ut att till Aka och att vi är langare i Alvering. Men här ser man att låter till Hoa täckas inte ur fjärra Bolton. Brottus vinnas här. Bolton får sig en inkast. Ut till kött. Nikolaj Möller som kommer helt att det här att få fjärdre Bolton. Så börjar han langa fram efter. Och han blir pura laser. Nästan vi har bara pura laser här. Men han kommer upp akkurat vid födseln där och fick rotan borstor ur vandalaj. Så Mattias Voss. Ryan Svenlanka Hallur misslokast. Så det blir 8-3 som misslokast Ice med Alvering. Och så är det nominej. ut av vänster till Ara Morjonsson som spelade i Leop. Och Ara Atur. Innan min eldan läcker han ner till Noah Menei. Så då hoppas Rönn att få sin roa efter det. Över öjla pingpong tar senast 5 minuter. Så hoppas Rönn att få roa på här Atur. Bjärste. Lanka in i moden med in i Atur. Här är Jones som vinner han. Fyr lagt han till Sebastian. Finner Jones Atur. Så missar han. Bolten är att vi är. Så Astam skor Ivind. Ivind som för vi all här. Och så det här hans höjk och så Gerrit. Att öjla, jag vet inte, professionellt men på ett fryspark. Och för så är det guldkort i Janus.
0: Ja, och vi tar stadigt för att bjöds här. Efter hon, alltså det var
1: Ja, öjla på ett. Jag såg inte utlava på en vandamiljö stövare på sjuras.
0: Nej. Jag hattar väl, jag är kittig. Han också är sjuk. Jag hattar väl bara bortkörst. Vi vill ha alla tunna fyra att vi är inne. Eller hur ser det här inte vad vi gör det?
1: Men det är helt annat. Alltså, det är öjla några fejlalveringar vi kort.
0: Ja, och till att du fram. HP har ett bättre showtal upp än Björtsjö där. Det här som kanske Björtsjö fungerar nog så väl. Det är just ner till att du har fejlal upp. Och på hennes sida, Björtsjö har ett sånt showtal upp. Alltså tar track ofta av bulten och kanske sälja spela sånt upp från världen istället för att skunta sig.
1: Ja.
0: Och HP har ett showtal att du, alltså... Och så Arche och de upphöra stegen för innadest.
1: Och HP tar kort så frysparket ut mot det högre och vunnar det så här ett hotnaspark. Så det är hotnaspark glapen ut i högre. Dannes Höjle som går på och händer upp. Vill ha kajna nyer. Jag vet inte, jag heter också cykel som är här och träna. Så kommer hotnaspark inför det, kommer väl inför det. Aron stötar väck och finns i Adlöve. Och så är det Jones som röjnar kvar fjärra. Och så är det Dannes Höjle. Dannes Höjle är professionell till frysparket här. Fläckar bara in i Jones. Fjärsar ägst är guldkort. Men lock om det är här nu. Men här var det vantan mycket vi som blev läser.
0: Jag hattar väl en god avgörare här nu. Nej, av...
1: Dan
0: hattar väl att ha rätt avgörande att härka. Samhansson är färre pura fröjor.
1: Han är färre vid tjådläggaren så jag sa pura fröjor.
0: Ja, och ont av vind. Han kunde skåta någon slängt ut från visst av er. Hattar väl ett guldkort så var det okej.
1: Helt säkert. Hattar du 100% okej. Så ett av Björtsson som har valt stått och kan utla högre till Torskjell. Langar fram efter runden och finna Sebastian Lau. Missa Bolton. HP komma. Och vinna Bolton. Armor Jonsson. In till Heina. Så kör han ut och syna Dan Söjle. Väljer att boja efter Ara som kommer i överlapp. Så finna där Moses i stället för det. Moses. Hur är det framme för linje. Offside. Ja, nu runt och går 0-30 minuter här av Svankaskare. Framvägs 1-0 till HB. Vi var till Björtsjös, vi är normalt från Dan och Söjle. Men ölöten ser ut som... Alltså, det kan starta för att bo av er.
0: Ja, purast det. Hesen testen är inte livor.
1: Han är öppen.
0: Han är pura öppen, ja.
1: Offside. Frysbergs teacher. Får in en från Tore fram mot Nikola Möller. Här var värvet han satt i Björtrus, Torskjell, Hänos, Rönnan kippar fram mot Loic. Här är Diop som så rotar Borstor. Moses stötar av er Lasa, hälar han till Heina, misslokast. Så är det Björtrus som färra. Sebastian som Rönnan får sig frys. Jag hade att spela sig inte för något på att frysparka här. Men Björtrus vinner han attor från HP. Så är det Sebastian som kommer upp attor. Träcker för Bojain. Kör skottet! Och äntar Bantus och vinnar Real. Här kom jag färre upp i hjörnet.
0: Ja, jag skulle akkurat lägga grenja i någon tror jag att han gjorde så tvattspel. Men han hade varit gott träck och gott skott. Han hade gått och gått en till Malmö.
1: Frallegrönt. Här kommer så går Spjotter till en möjlig. Man sakta lyssnar till möjligheten här man ser att det kan komma.
0: Ja, och han hade så enas för att det upp inte stod fyra. Tar han steg i fyra till mesta som Björtsjö kom vid.
1: Ja, det är väl lyckat inkastet som kom här till Sebastian in i fältet. Han blev laser och hållsack, sa han. Och så nu ett skott i eisen från Sebastian.
0: Ja. Sebastian har varit ganska till samman sen skulle ha haft ett mål. Att han kommer fröjer här och ska skåra. Men det ser gott ut.
1: Ja, så det är inkast. Björtus Loic. Helter, här är man i Richenom, men vinner väl. Kjöpårsjortöj och fär spassbolten helt ut av högre till Torskjell. Torskjell, så rönns vi inlägger, så kommer vi in. Klaka, läser bolten Loic. Tretcher. Kajer han abojar, vel og kom atle Nikolaj som kommer skåte, og så fer han langt ut så vinner Real. Her bor, jeg vet ikke om Loic, kanskje burde bare tidsje, tretje som han gjør, og så bare skåte.
0: Ja, det har vært en. Nikolas er ikke han som får få touch om alle i år, men det kan Loic, han skal selv skjøte her, han skal ikke.
1: Ja, ja, Loic som er jo fyra mål, han burde bare skåte.
0: Ja, han skal bruke øynene hvilken chans han har for å skjøte, han var jo kjøret med akkurat.
1: Så heter Malsparts til Hoppe, og det er vi tidsje. Kjemmer helt inn, og halvene skal bli atros. Heine som vinner den første atlo, men er jo til Kjemmer Ramse atro mitt lær. Så heter Hans Høygård, som langer inn mot venstre mot Loic. Men her er det Diop som leser støvene vel. Og fer kort han ut til innkast. Her var en låt jeg synte vi klokker han ut. Jones Samuelsen utfordrer han. Kjemmer forbi 1, kjemmer forbi 2, kjemmer forbi 2. Og så bare skumper Richard inn i 6. minuten. Bilar flytta här, där vill jag straffa, men jag vet inte. Men det blir också så värre bättre. Sebastian, så färs här ett hotna. Alltså jag har alltid det här, Björn, så att han har fått öjliga goda takter här i sista 35 minuter.
0: Ja, då kommer näkt långt ner av Vötlen och snöt. Alltså, spelet blir tatt här, det har fungerat bättre, så Björn tror jag att det är mittlösa lojkarna. Det är kanske gott att människa är höjer in i fälten, alltså. Så en god troppa och få en 4, visst det.
1: Jones som för Stotton Hotnaspark här. Så det är Hans Høygård. Skjuter, blir blockerad. Väl skott i här. Hans är till Betor för HP blir att blockera. Så kommer inlägg från Torsele. Helt in, Leise Boltor. Moses för Fjärdrun finns det alla rota borstor. Till Frujetune. Frujetune, Lanka framåt. Mot Ramse som kommer vi. Men här är Mor Jonsson som för fjärter i bolten och för kär ett inkast. Ja, det är öjligt. Han har dumt att skåta där av hans.
0: Ja, och för annar än till upp.
1: Som blockerar.
0: Som blockerar, ja.
1: En av er. Nu är det inte lunchen till att gå runt i 45 minuter. Vi har lagt er i 3-4 minuter. 1-0 till HP mot Beatetrush. Och det är Beatetrush som är kommit. Jag sänder mig av bolten alldeles. Och Aron, en finare jävla med ut av vinstern Marius Nån, så sätter han ner. Så kör han att ut till Aron. Att ut av vinstern Marius Nån, så finner han där här och sina miner, så Marius. Marius till Ramsey. Piotrus Lee, så finner han väl kvann annan lackar nu, kvann allt ut och högre till Torschel. Torschel driver in och håller honom till HP. Fyr. Så röjnar han Nikolaj vid här, men Nån nej. Röjnar för fäder Nån, och Stotter. Piotrus värvade av Bolton. Marius Nån. Into Loic in the section of events here. Chim for boy. Cut back. Sebastian Scott. Och så är det en ena fyr. Ainti Jopp som blockerar. Alltså jag vet inte hur så ofta. Men alltså jag har nästan Italien. Touch and hold blockeringar för att Jopp ändå gör.
0: Alltså Sebastian. Alltså hvis han tar som var av stansen att jag har på hans skulle sitta. Så ska Hese Böltre sitta. Att det hade en 120% chanser som bara ska sitta. Annars gott av Loic, han trätcher in, han spelar en lejse, han flott cutback, men för att det är avslutning av Björsson-Leverdon.
1: Det var öjliga gott spalt av Björsson här och väl vänt och väl funnet. Han manglar bära till att skottet var perfekt. Annars var allt hit frålukt av Björsson. Så det är HP, Mattias Voss, att du till Björsson. Vitalis Mörsk flottar bluffna. Så det är vintern som stackar honom. Detta är en bant nyår. Så det är Jonas Samuelsen. Röjner, även han vann han. Röjner finna och han blir åttus och missar han. Så det är Hoppe som kommer fram ett år. Så det blir åttus och vinnan. Torschel. Torschel, Holm. Spelar att Laron. Kommer han helt ut av vinst till Marius Noon. Så färre går runt av 45. Hör de här och ständer här vid halvunnen. Så är det spännande att veta att vi har lagt att chat. Det här är en minut lagt att träat. Ega tyne. En minut ega. Hänos. Loic. Väntra väl att det här. Finner Hänos att det här. Så vi kommer där en sexa meter då. Flatt inlägg till Loic att det här. Skottet! Och så får han så vinnare. Han har inte höjla något om det här. Vinst Johan att det här. Att finna Loic här vid en cutback här. Jag heter Beatus Lee som kanske... Kanske har förtjänt, men det finns ju mål.
0: Ja, mer än något. Och Loic började... Lutsen för lunch har han valde att köta. fullt spel från Björtrush. Kött, fullt och kött, stort spel. Alltså, det ser gott ut.
2: Helt säkert. Det kommer skuld till Öland och Kommövläggar nu.
0: Ja, här skulle det, här kanske helder skulle steg 3-2 en 8-0 till HP.
1: Så då HP skojar ut i högre efter AC in i halvande, finner Eivind. Kommer där en 6 minut, kommer in Läck. Mattias Foss akkurat och stått och stått till bollen här. Torur, Thomson Malen som för Fedrunon. Och så här vi vill flytta till Hållax här, Svankaskare. Nu stövan är 1-0 till HP och i måte P8-truss av Svankaskare. Och vi ska också täcka helt stått jag upp den förra Hållaxen här. Kan man så säga helt stått av den kvällen Hållaxen här?
0: Jag ska säga att det var inte ett helt helt annat HP-li som vi tar och säger jag är. Jag tar spela näck bättre och näck tjotare. Jag kan ska sälja Heinz Sörensen och Asse Dam som är alltid här har spalt en gåan test.
1: Kanske är Mattias Eisne här ute i högre som finner öliga väl ute av Asse Eisne och Dan som kommer ner där.
0: Ja, tar fyra här vid Klosterfyrt och bäst HP-arna som har utöst minnet att Rosa värjen inte HP till att han har fänkat nog så näck som Björk kommer vi. Annars så börjar jag HP bättre, alltid är Björk ändå bättre. Björk har haft mera chanser, eller skulle kanske finnas mer en mål chanser än HP, alltid är. Det vill säga gott ut, förtjänt bättre Björks lige. Här var blivit bättre kök än Atlantisterna, så alla 5-4 minuter har börjat ringt, men ändå och gott. Och har förtjänt det, gott att finnas jaunlöjk.
2: Helt sikkert.
0: Så jeg glemmer faktisk 17-0 løyk.
1: Ja, det her stender 1-0 her av Svankaskare, men også det er det som kunne godt være, som du sier, Jan, minst 3-2. Altså.
0: Ja, ja. Og det kunne vi 3-2 til Bjørtrus, og det kunne vi 3-2 til HP. Altså, den søylen har et utrolig godt fruspar som lagt til stansjene, som Bjørtrus fikk så alle vekk. Jeg er vel nok til det, godist.
1: Ja, og jeg har alltid det ved at jeg syste årene er fra åken førre halvdagen, og Distron, han ligger leiser i luft, faktisk, kan alt hente. Så nå har du ikke sendt det, og stod jo så folk, og kan tåle og reklamer, og så suttet jeg stod det her, og svanket skarri om et stort kvarter.
3: Områdene sendt samstarve i Nes kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Toppfjørde USA. Områdene sendt samstarve i Nes kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. En så kvart er ved Badon i Kvalvøk. Leia den tjenende meg ved siste av Selatrad Kvalvøkar, her Sundalags badafella, kjiva fri Imsson Honaljon tiltakon i baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og i råkna tjaltenen en gøy målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badon i Kvalvøk.
4: För jag ringar fälla vänner. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadell. Jag hör, kom hit vi.
5: Mått läcker sommarmälskra av Husagari och Hodlblanta. Kommer du in och kära, Jomfrumara, Östers, Dorock, Svunakotlet, Ripaj, Hautaske Hella, Läckran, Heimajordan, Popcornnois och Nekvanna. Hör läck på då, branta.mefo, eller ring 32500. Vi glir och kon, jag bjöd dig till bors. Vi suttas då, Hotel Brandan.
6: Faxikondi. Släcker tostan.
7: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du är att du kan svinna näck för vi har skiftat till en nymötans kassaskiban? Tja J-mannen, vi tar vid hvordan tuttningar Mikil tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jmin, tøyen kattevøyderen.
8: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Bakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.lavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
9: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et lavødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: bara spela framför 16 messenger på Jotrush och har behöver inte skjut på mål. Alltså vi tar här undan vind nu till komma så några kilometer mer av för av står skjuta i undan vind någon en tar jord och i förra halvlek och Danne Sölden här har funnit skott här vi ser och det är Asit Dam Øysne. Jag har alltid hoppas att det skjuta sin mål.
1: Så heter Hannos så går ut av högre till Torskjell, sett fjärra. Så kommer Armor Jonsson i mitteln här. Läser Torskjell, kan han attla sig här. Så då han sätter öjliga fjärra. Kommer in i halvan av Spjottrus. Tekar en 30-40 meter självår. Fjärs och innan mig i Nice-Volten. Till Leivind. Dan, så attar ut av vinstret till Heina Sörensen. Armor Jonsson verkar sin rådnöktor. Jag vet inte om han attla sig här och får bollen attra. Eller han vill inte ha bollen ut av högre som är sin läst här. Det har valgt han så ikke, det har valgt han kvar en attor av vinstre. Så det er noe med nei, så røyner dere med inn her. Kvar han flott ut av mot høyre til Mathias Vås med Ois og Onev Elvering. Endar ut til Malspark. Til Taurer Thomsen med Malspark som kommer i Atrus.
0: Så høyt oppe i hapet stendet nå, og tar i Bjørt Kjøvvalten, tar i femmanns oppe i Bjørt Rikne.
1: Nesten seks.
0: Ja, tar at det er litt høyt press.

0: Jag går färsson.
1: Ja. Här han ganska så guld. Jag har skott en tvär. Tror jag för helter.
2: Ja.
3: Det var ju.
2: Men
1: är det bänk för det här? Vi ska börja skjuta så börjar det få mål. Ta spela och kryssa öljan ex.
0: Ja, jag vet inte hur det kan hoppa på sin rätt där. Han hej men sen tvär mållag han kunde bara skott i Arnland för att dribbla mer.
1: Ja, ja, ja. Jag vet inte om det är lov att skjuta. Nu spelar andra. Olsen kan han och sagt vi tar i hålla i någon men Gås för Björn Trusch hade skjuta och för HP, nej, börja nu och tjöva och knäcka var tyst.
0: Så heter Björn Trusch, där har Tidj Frysparche. Så heter han Elvring från Tore ut mot högre till Torskjell. Och högt ändrar ut till inkast, misslucka Elvring. Så då HP tackar sig ett inkast till Heina, till Dan, Moses, finna välkomna annan. Moses är Ramsey Richard men helt han väck finner Noah Mney som kör till Ara Mor Jonsson. Och Tavishka som har betar de har gått över ut i vänstern igen men nu kommer så Boltron äntligen ut av högre här till Vaka som så kör han till Asatam. Till Ara. Tapen så kör jag sen runt där nu. Men det får sig när Galvan går i mitten. Så kommer han långa Boltor och så då blir så vinnan till Loic. Men här Oase och Nomine Shoutor har fangat natter här i Arjatlöve. Så nu har Nomine Shoutor en vänting för Boi här. Men bollen nu vill utse där så inkast till Biotus och halvan Jobbe. Och hans ball till kött och i 2,5 minuter och svankaskare. Stövan 1-0 till HP. Mot Biotus med en mål från Danne Söjle. Inkast till Biotus. Marius, tekur. Men att finna möjligheter. Finner så Luik. Långkring jag med in här. Gott kast från Marius. Går Luik till Hanus. Och så ut av högre till Ramsey. Så går han helt till Torskjell som kommer fram. Nästan högre vång. Så rinner han till Jenny Hall. Men jag vet inte. Sinter för fix kanske här.
1: Ja.
0: Kicksar och ändrar ut till inkast.
1: Ja, Björn så tjej. Inte kom så väl ut för att hålla oss någon. Det har spelat nu tjej med nutter och... Faktiskt HP kommer väl ut och spelar väl och Björtus löjta och inte finns något på sig så vi må hoppa till att Björtus får spela i Akaira. Fyrt har räkningskilt.
0: Ja, det är Lutz, inte Björtus som har svart att senast touch om noten för rollet.
1: Nej, slett inte. Det har vi ordentligt med grammer och spalt eller väl och funnit väl någon annan. Jo, nu finner jag drönt.
0: Nu är det Mattias Voss att du... Ivet höger till Assa så trätcher till vänster och kommer inlägget till Atta Stonk. Här är Torskjell som först ut han ut till hotna. Om Torskjell inte står här så vi är en pura fruer Heine Sørensen här.
1: Ja, och Heine Sørensen, han har varit god, ja.
0: Han, Heine Sørensen, han har varit serra S-Sundor och har fina dribblingar och finner väl älvringarna att köra sig fram. Och så nu är hotna spark till HP. Dan och Söjle som lägger bollen till Rettos av strykarna. Backar han. Ja, så kommer hånden nice nu upp. Så ett akkurst här skulle jag. Så kommer den förre. Kommer tätt in mot Malon. Ända så. Jag vet inte. Uppe under nedtätten här.
1: Ja. Ja, det var nog inte här en attlej.
0: Jag vet inte om det var kanske en attlej kanske en direkta. Mål.
1: Det tar sig ut som trutcher för till Främmerstånk och hinner bara för att rom så tar vi ändå och önskar snittet av vare men här ska vi bättre komma omgå dina vötlen alltid.
0: Så är Malspark, Tietje Chabiotus, kör ut av vänster till Aron som langar fram ett år ända så helt ute av sugen i här, inkast till HP och nev Elvering Mattias Voss som ständer klar i vinkastan finner Dan. Lägger han attra till Voss. Så kör Voss helt attra till Bjärsta Vitalis Mörsk Malon Chahabe. Lankar han förallukt över vinstet till Ara Morjansson som lägger han väl nyår. Vänt sig här. Och spelar så till Diop. Diop som rinner lite sig till Mölön. Dans rinner att finnas fram här men Rams... Nej, Diop rinner att chippa fram ett år men här kommer Torskjell i mittlån. Fär han så föds jag blir 8-truss. Så rönnar där finna Loic. Men här är det så att det är upp som kommer här. Och fär korsan att det är Bjärsta i Malnån. Ur Vandalaj. Så kör Bjärsta till det upp. Det är upp till Noah Mney. Och så fär han väntar här. Här är Amine. Eknolve finner väl och Asadam. Spelar fram ett urskåd helt utav vinst till Armor.

0: son, så då alltså damsjer överlappe och han vill inte överlappe. Och så missar där han. Brottus kommer från Jutune. Rennar spela in Amina. Nu har Nature Midland. Danne Söjle tar fatt i bollet till Eivind. Eivind tycker täck. Misslockast. Hernos fangar han. Hernos till Sebastian. 1-2. Så det är Hernos ut av högre till Fru Jutune. Blir av Langkort i option med Midland här. Ja, jag ser ofta att det är upp med Midland här.
1: Ja, det är upp över Fyner där. Han kommer och han nästan allt som Björn känner upp. Vi har snackat om det förr, ganska särskilt om Björtrus, om Tajtar vilja häva mera folk i alla upp någon så tack och nu värjande. Tar häva en fyra värjande, tar bort det inte haft. Tittar Happy Hever, alltså bär ojn Moses upp i alla upp någon så Björts kunde gott färre från fyra till trutjare värjande. Tror jag att vi suttjar dist någon av Björts manklar folk mitt av mina.
0: Ja, tack gärna där. Till Happy, Mattias Voss. Innan minna till nå, men nej. Räkna halve. Hoppa räkna halve. Asdam. Det är uppe på 1 och 2. Och vi arbetar bollen än. Här är Joan och Richardson. Joan vinner han. Väl pressar Joan här. Så Röjna finner Hanus. Här kommer Mattias Voss. Akkur mittel här. Men så är det dagsens domare där. Leivor Zachariasen som väljer att döma frispark till Joan här. Här då Asse. Jag vet inte, jag sa inte hört om Asse gav skumpar med domaren hukte väck. Joan är inte bollen.
1: Nej, jag tyckte att Joan var i Rövna en fem minuter här och han gav ett spark att rättna och hur nog rakt Joan och det sa att domaren. Så blev det Joan till frispark.
0: Vad heter han? Ghostöva?
1: Heter han Ghostöva, ja.
0: Vad heter 8 för 6 minuter ner?
1: Det är Ramsey och Aaron och faktiskt Ullevor som gott kunde finna på räckan när vi hade någon.
0: Så kommer det. Så kommer den förre. Kommer främst stånk. Blev så ruta borstor av Voss och ända så ut i hotna. Här har inte alla finna Loic.
1: Ja, och det här var det vi har sett här för Bey, Loic och Sebastian Lau. Här var Veri i främre stånk. Flöjer för Kjab Jotrush. Men vi må till oss utsätta att Aaron och Ramsey och Niklas alltså tar det som stöd som har björner. Alltså här tror jag tar emot för några mål nu.
0: Ja, ja. Och nu är hotna där är Stigen. Det här är det som nu kvarar löte. Frujtunne björs fram. Färan är till Lacklundsson. Bant åtta för oss. Kommer ett inlägg från Fruja. Och bestått av ojare! Till Armor Jansson till Hape som för höttiga bottna. Änta nästan i malen. Här är Bjärste som akkurat för fjärter och innan. Här kunde alla kan veta på Sjoma.
1: Det var en fin kombination på Jotrush att få folk ur fält någon och så hejde så bara vid en Jotrushkärre men att det var gott skalla här. Han kunde gått en till ballen.
0: Ja, så detta Hape som här var bollen än.
1: Så han skulle se tom i han till Jotrushkärre.
0: Så Hape Diop till Dan Bjärsta. Så den där finna Moses. Torste kommer här, vinner han. Så det är Fruje Tune. Chippran får bo i Aram Orjonsson. Röjna för att få bo i Dan. Så missar han. Hape fluktar fram ett år. Så ändrar han i födseln av Bjottetrus. Läggar han ett år. Aaron. Utan vinsel John och Samuelsen så väntar sig beina vägen mot malen till Hape. Innan mina till hans höjkort. Röjning och tjotar i alla vinst Sebastian. Sebastian för fjärdrun honom. Och kvar han så helt ut av höger till Torskjell. Torskjell till Hanus. Hanus ut av höger till Fruje Tune. Torskjell och Hanus. Fruje så finner han väl kvar annan här ut i höger. Fruje till Hanus höjkort. Vill så kvar han ut mot vinst. Jätt ut till Aron. Ett bjöttet och slis som kommer med attra in i halvorna. Tja HP. Marius till Ramsey. Så tack att Ramsey vill ha gärna, han vill ha kan helt att och till Tor i malen. Så det är hoppeligt att komma sin droppa till nu, ta Elvin som är lagt att och. Så Ramsey fjärdrar innan. Renna kan fram ett år, Diop. Stotar han ut till inkast. Men jag har alltid att nu och grunta 23 minuter nu. Här och grunta 23 minuter så ganska är det. Framvis ett med till Hoppe Björtrus. Men nu och grunta 23 så hade Björtrus komma mer bort.
1: Ja, Björsjö vaknar er, tar sant att bete av ett lån. En helt i stad verkar ta oss under tunnor mitt av mina. Men Hape backar näkter långt och nu, näkter långt och attor. Björs leiter för nek. Tar skulle helt att ta ner han kör och välja era sojorna. Tar skifta för nek sojor och klarar sig bestämma sig för sojor du skulle lägga av i.
0: Ja, till 1-0 till HP och i mål till Björn Trus. Vi är normala för att Dan och Söjle. Men att Björn Trus lyser och kommer mer och mer in i sätta hållläger. Jonas Samuelsen drev för på i första och annan. Och så kommer Heinja med en skump in i brinkarna. Med Fordailer, säger Leivor. Fordailer. Spelar vi går svårare. Björn som är värd i bollen. Ramsey. Kåren helt ut och vinst. Det är också tomt. Men här är det Voss som rönnar att läsa spelet. Fjärran nice. Lägger han till Asadam så väntar han i mine. Så flyktar han fram mot Moses. Så tar en mot en. Ramsey och Moses. Ramsey vinner duellerna. För fjärde bollen. Spelar roll åt Atletor. Så tar vinst till Aron. Frammetter mot Marius. Så tar HP. Eivind som mittlär. Så tar Mattias Voss och fjärran. Väntar väl. Kämmer han här. Bant 6 minuter. Kämmer inledje. Flatt inledje. Så läser bollen här. Lycka vi att Heine slappte skott här, men öle laser bolt och ända så ut till Malspark.
1: Ah, för Malspark?
0: Ja, alltså jag helt att hotna, men hoppar jag nästan onödigt.
1: Ja, att jag sa ut att klostra hotna, men Goffrey Björk tror jag att alltså att han borde kanske vara mål. Alltså Heine så han kör in här, han ska bara snitta bulten så lyckas han ner till Thor EFR normal nu.
0: Ja, det verkar som att han bara straffar han.
1: Oha.
0: Ja, låg gott.
1: Han låg gott. Funt HP-spel. Jag rocknar vid att HP för att bruka A-Labern, Moira, Hesen här, Hesen håller inte någon. Det ser så ut, hvis du har prövat det här så blir det uppkjöttet.
0: Så det är gott spel här av Beatrus. Så spelar Namina Loic, väntar väl, spelar helt utan Marius. Så regnar Lankar i allvering till Sebastian. Av Lankar och äntar, tja malvera någon till HP. Och så tar HP som kajar att runt. Så HP som bygger upp. Kolla med en event. Uta högre att ut till Asa som inte har det vi på att ändra ut till inkast. André Olsen som råbar av Björn och får där ordegång till André. Björn som tackar sig sönder. Gått ut, men inkast är tidigt till Sebastian. Att ut till Marius. Finna Jona. Kommer och Aji Samuelsen väl i mitten här. Till event. Heine inna mine. Kvartar helt ut till Aramor Jonsson och Duvinsen, nog så ensamhandlig här. Så kommer Heine Sörensen, vi så är fjär vi. Och han finner reisen i Heina. Så kommer han in 6 minuter. Så kommer han flatt inlägg att Ramsey, först i Adlöve, Hanus och Jare. Så lägger han roll att du utlöker till Frujetune. Väl varst här att det är Ramsey och Beato Trush. Frujetune som gör Ara i Richenon. Finner väl ut det här och så färar vi åter så steg. Där lägger en bolt innan mina Nikolaj Möllerdon. Nog så ensamhattler. Men vi är vidare han. Kommer han helt ut av höger till Sebastian. Men här är så väldigt ensamhattler. Här är det kvar trutcher mot 6. Så det blir åter slig som inte har skjått nog till att komma upp i.
1: Nej, tar... Nej.
0: Här ska det här som är det öliga ensamhattler. Det här verkar som Nikolaj Möller och Sebastian. Men inkast är så gott till Björn och till Tietje. Och till Björn Trus rönnar på jobb. Fröje och i tone. Spelar finner Sebastian läckar ner till henne och så kör jag front ut till höger till Torskjell. Så heter Torskjell och Johnny är den förre och det är en läck. Och det är Bjärste Vitalis Mörsk som loftar honom. Och hälter så bollen han har löt in i 6 arbeten ner. Nu hälter han öl av lunche. Nu är det 2, 1 sekund. 2. Här var lycka vid att domaren talte ner 0 och så finns Piotrus ett hotnadspark nästan. Efter vissa nutsar reglerna. Här var lycka vid. Han drar alla öl i bolten i hånden.
1: Ja, jag vet inte. Men han sa väl domaren alla tröjorna så han visste akkurat så länge att han hejde av bolten.
0: Och han kommer sig ut och sitter Piotrus som att vinna bolten från HP. Fröje Tony ut i högre. Men nu utfärdar kommer få på Dan och sitta Dan som fettlar Fröje Tone, frysback till Piotrus och HP halvande. Frysback ut i högre.
1: Ja, jag hade Piotrus som har kommit långt upp av Vötlen. Alltså äntligen det fär man gör en utkäftning, ett lockstör, törra bruk för omkron.
0: Ja, akkurat luttar bröjting här. Så det är Hannos. Spelar stort frysparket till Frujetune som kommer inlägge. Ända så attur i faunen av Bjärsta Vitalis Mörk. Som guppar han köttas där mot Moses. Som är ute i vinst här. Så det är Moses. Han är över i offside. Här skulle Moses stegi av linje. Han är ja, han var här och fyra är brott och så här. Här står han ett land till oss här.
1: Ja, det var inte gott. Det var inte gott.
0: Men vi åtta trus. Man har sagt att ganska det är Björtus ganska köra bara på den här vägen i fältet och runt och finna där står det.
1: Ja, vi ska Björtus ska till att spela next shot där fotboll till möter är snabbt in och så ska ha en chans att få några mål och mål direkta. Tar lite för next och så tar det komma fram i all upp så blir happy för vi där men tar blir vi ha fyra faktiskt fem i vägen till för next. Tar för i all.
0: Så ett HP och Mattias Voss som driver att komma in i halvorna. Mattias Voss ut till Dansöjle och det vänster. Käppar han upp om och blöver och lankar att nu äntar ut till Mats Barsk. Men här var det lycka vi att HP blev laser vid Dansöjle här.
1: Ja, Dans skulle börja skott i attor.
0: Här var attor en stövare HP skulle börja skott.
1: Ja, vi skulle börja glädje för att skjuta. Så det var det.
0: Så Mats Barsk till Tietje. Då går det ut till Aron. Så Aron är långare. Elvering. Så då har jag inte. Så då hoppas vi vinner han. Så då blir 8-2 så vinner han i Jari Atleve. Loic hällde väl på bolten. Fyra i sin vänster. Kör han ut och höger till Jonas Amundsen. Så prickar han vågar mot Frytune. Och så då 8-2 option till Mittler för han ut till inkast. Frytune vill täcka kött inkast. Han står ut till Boja efter sin ner. Men det är... Men det är det Björtusli som lite av öjlan och spelar en rattare. Man ser här på en. Här bär det hans höjkor där min är.
1: Ja, ja. Och Björtschattar för 8-0. Det var inte kallt.
0: Kan du misslucka sig en äldre av Aron här. Så det är Mattias Voss som sitter fyra. Men här kommer Nikolaj Möller väl in här och vinner sig här. Tacklingen är Bolton. Så kör han ut av hans. Nock så fryr ni min här. Kör han helt ut till Torsten ut i högre. Så kör han fryr Tone. Röjna ser vi inlägget blir blockerat. Så det är Hanna Sörensson som förfäder honom. Och för sig skumper ut av Torskele. Och ändå så fryspar kallt ut i hatten av någon här. Till HP. Och så är en utskiftning här av det. Det är nummer 21. Ivan Restorff Mauritsen som för ut till HP. Och en utställning för det är nummer 4. Hegen Hansen. Och han är... Han rutinerar med Averis ner. Som kommer in.
1: Ja, jag rocknar vi här inne kommer in att fördöjla bultan är bättre så här ojsne rocknar vi och har beförsen långt upp av ett län.
0: Jag rocknar nästan vet du.
1: Ja, det alltså antre också nu måste vi få mål att jag för lockande dist ner Arno Björs Chamber. Chamber på past det. Alltså jag är raskare att få ett mål rätt. Det måste jag säga.
0: Och jag har lagt här nu frysparsen blir teacher så jag har lagt här nu i 8-3 minuter av Svangaskare. Stövan framvius 1-0 till HP och i mål blir 8-3. Så detta HP som har bollen. Och Astam som lägger han väl ner där. Sen stittning till Moses. Moses vid en skåte som ändå är synare av. Blev omgått ordentligt färglott här men... Man ser öjla något som Åse här. Han läcker han väl ner och vänder sig här och ser Mölag fram efter Beinavi. Och han finner som oftast äldrengarna.
1: Ja, och det är ganska ärför att äldrengen kom upp till Måses. Och gör en höjlund i sted.
0: Ja. Ända så tog sig Måsbars klubb i 8-3. Tauremann som vet att det är sinra attra här. Bara inte han vet att motvindrar ner här. Han kommer så mot mine. Nominei vinner han. Fyrste. Och är i alla utav Archer HP. Och så är det HP som är kommande av Bolton. Så det är Malvergen. Bjärste som lackar. Och för jag vet här att det är 4,5% possession till Björtetrush. Men nu att han söjlig på en tjär. Rönns och skåte. Men jag blir blockerad och blir bjärkad. Jag tar det i malen här. Men ja, 4,5% possession till Björtus. Och det är allt jag som man ser. Det är Björtus som har nog bollt om. Men tar man chans nu?
1: Ja, då har det fyra hållet inte. Och fungerar inte mål. Och nu har jag tar hela bollen. Det är bara skott nog. Alltså, hvis man inte vill att jag kör två mål.
0: Ja, nettopp det. Så det är Sebastian till Aron. Till Marius Nån ute i vänster. Marginal Det är bjötsutslag. Jag spelar ena mina, spelar attor, spelar runt. Det är som man saknar det här. Pröva kvar direkt fram efter.
1: Ja. Det blir sin trevligt. Det är tummen vi kikar på. Alltså. Vi vill ha action och vi vill ha att det händer också. Och det var som fyrlagor, fynor och alla båda vägar. Nu har vi linje bara balten och inte skott på mål. Alltså vi har haft... Har vi haft ett skott på mål?
0: Jag har alltid inte haft, nej. Jag har alltid varit bara bankfynare.
1: Det är att jag har tagit Janne och vi har haft 40 minuter nu.
0: Ja. Så ett är HP. Bjarste vid Halsmörs som är bolten. Kajro till höger till Aka. Så heter Bjartus, Jone och Loikson under pressan. Väntar väl, finner Noah, lägger han till Voss. Och så är det Bjartus som går med mittland, Aron till Nikolaj Möller. Här kommer Hein Hansen in i mittland här. Förkortar han ut till inkast till Bjartus. Marius Noon. Tegar bollen upp, klarar att ta inkast. Tegar där, rönner att finna Sebastian i mig. Men Hein och Lishan. Hein Lishan, men han kajrar. Jag vet inte, han rönner att tjata fram efter. Men här är det Ramsey och Aron som får fäder honom. Aron in i mig till hans högkort. Kan han helt till Torur. Färlig är faktiskt att köra just nu ner undanvänt någon som ligger i automalen till Bjartetrush. Och det är så Hape som är vinnaren. Först i Adlöve. Och så ändrar en huvudbolt och långt upp i luften ner. Det är Jone Samasen som vinner han. Men så kommer Oase Dam väl i mitten här. Brukar sin kraftiske. Och så Jone Eisne vinner han attor i Adlöve. Och så får han få bo i 1-2 Hape Järror. Så innan mina Jern Röjner har fått en alldeles gutta högre. Men så är det Armor Jonsson i stegen för det. Så kommer fotla för det mot Bjartusmallon. Jär 1-2 vid Moses. Och så misslyckas här. Hanos som kommer med lär och Ramsey. Och så äntar han. Attor i tjatt Torur. Så är det Torur som kommer. Bolt och köttas till att Nikolaj Möller är med inne. Kommer en lång Elvin Gud mot det högre med Blöver och lång. Och äntar helt attor i tjatt Bjärsta. Och i hapen Malnån. Men som sagt, det är... Det är en desto som fyra gånger i öjlan och är med inne.
1: Ja, alltså det är väl nog så skräka högt till Jonas Hammersen och Assam Mordam där Tar har haft några good fights. Alltså här där Björkornärerna är tillsammans samma vid Voss. Alltså det ser gott ut. Alltså.
0: Så det var Voss som utfordrar akkurat nu här. Marius Noon rönnar sig på förboj. Jär Eisne och så blir han halvår. Och ända så tog sig fryspark till Hapi och gärna öjliga gåvar stöv. Det är bänt 8 för 6 meter. Det är mitt i mitten Hotnaflatje och Mali.
1: Ja, och här spår här var fighta Atlantisterna. Det var gott att se att här var utfordrat någon annan öjliga väl. Och äntligen kommer vi till en situation som kan bli väldigt lika spännande.
0: Så är det här. Det är Dan Usoile. Han har varit god över sin högra bein i det. Först vi en måle och så en frysbarsk skåte som ändå är så bänt av stundsene. Kunde ändå vi en och 2 mål läsla ta, men... En är det 1-0 till HP. Vi måste bli 8-trush. Nu går det av spaltet 3,5 minuter här av Svangaskare. Så domaren flyttar. Dan backar och är klar till att få inlägget. Men nu är det domaren som flyttar här efter er. Han vill ha ett prat vid Diop. Och här är oss. Om att droppa det här kan halta för något ikvar nu ner. Där däckar kvar en annan ner. Så vi sätter igång dator. Dan kommer in i måte. Flatt en lek en fyrre. Så det blir åttus och rota borstor. Det blir inte så vanda mycket som det kunde se ut till att bli. Men så är det Hape som spelar att till Bjärsta. Så är det Bjärste vid en langare allväg att runda mot i halvunne. Noam Neyrön är stötan vågare. Marius Noam läser han. Spelar kött till Jona. Och här är det Voss som så vinner sig ett inkast till Hape. Ja, och så såg jag här ut, jag såg in i heppa. Det här ser ut att det kommer bara två utskiftningar från B8-trush. Så här är det också röring här ut, jag såg in honom. Såg in inne. Fröjspark till B8-trush. Och utifrån att det blir fröjspark så blir det alltså flyttat till utskift. Och till B8-trush och till nummer 2, Torskjell som för ut, Torskjell Holm. Och en av hans steg är det... Latif som kommer in, Ahmed Latif. Og så nummer 2 utskiftning til Bjottetus nummer 6 Nikolaj Møller danser for ut og inn i hans her sted var Jovan Goronic.
2: Ja.
0: Ja, dette var spennende. Latif overhever eisen en shotlegger og man ser han ofte han kan eisen ting og dribble og Goronic som dår halde på ball.
1: Ja, nå skulle man tro at det var lort av etter FM8. Tog inn ordet ferdig til Trudjar Veierne, og tar finnes Latif inn av Mina, og finnes fru i atter Veierne, og Jovan kommer inn av Mina til at.
0: Ja, det her er jo virkelig, når vi snakker lunch her, det her er jo virkelig manglet akkurat inn av Mina. Det her er noe som ser det ensam aldri.
1: Ja, og Happy har jo bare haft øyne oppi å toppe alle tog, og Bjørs har valgt å ha fyre inn, så nå...
0: Ja, jeg skiller ikke hva det er gjort å være.
1: Ja, etter skulle du ha begynt sånn holde, jeg vet, simpelt enn, altså, nå har vi ikke 15 minutter etter enn. Jeg spiller alle høy. Nå er jeg synder bort, ja. Nå
0: er jeg 15. Jeg synder meg, og så plutselig jeg leser.
1: Ja, ja, så jeg vet ikke hva vi tar klare på det, ja. Tve mål på 15 minutter, det er vel ikke.
0: Nei. Så det Bjørn Tudros som fjerde kontra, skjøt alle opp til nettopp Latif. Han eisenbattler, men her en pura leser ut i venstre. Men nå har vi leser Brattor, og han støkker under rutsjen ned. Nå har vi leser, han vet ikke hva han gjør, men her blir trekt av guldkort opp til nå har vi leser som fjerde er guld. Øye, hei Latif, folk opp her, så vi pura nætsjøtja, Loic.
1: Ja, var det bare for etter honom, og Loic var pura for å gjøre,
0: Han blir nästan skott han beina vägen han tog 30 första
1: för. Första för, ja. Typ Bayer värdelagaren väljer för efter honom.
0: Så Notte så nå med Neja Jenna Abrams här och fixar så Eisner guldkort. Men här så att nu, en färdlig stöv och 18-20 meter utanför det. Ett inlägg ute så inne.
1: Och här har vi Bayer hand oss och Neon som kom och sett handabälten in. Jag kan inte utrata hur många Neon som får köta. Men här är nästan ånger vinter. Hvis man hickar... Hej, att show någon så hur vinter laxen med flutchen det flacka syndre än så.
0: Det ser bättre ut än förra like.
1: Ja, allt just nu. Det är allt just.
0: Ser ut som solklott att komma lite fram här. Shitjer här. Här är stranden. Men så kommer in läge från Marsnall. Han skjuter och fyller på. Ja. Här mamma får mer på sjur som att han ska få mål i det.
1: Ja, det var 4 meter på om att han satt inte, han klarade inte att få bulten att ducka. Och att det närmaste att Björsjö vid Mali så att hålla inte.
0: Ja, faktiskt. Och det var inte en gång särskilt färdigt.
1: Nej.
0: Så är matpartiet och det är Björsjöts liv som kommer sin högt upp nu och pressa och tar vinnan så här i sin bulten. Så just där vill jag ha hoppet att jag är en lanke älvring här på en. Tar vinnan, Aron. Innan min att Leanos som kör att det Ramsey så kör jag där centrum sen där mitten här så är Macan och här Aaron och Ramsey så har där Marcus någon i det vänster så för bollen så är det en halvan Jonas som väntar och vad lika vi igen urta fräcka väntigar men till Mattias Voss som läser han och så tar Mattias Voss som kör för då nog så ensam vattlar men utfordrar en två och så kommer Aaron med fråliga tacklingar och vinner bollen av Mattias Voss öjla gå tacklingar Aaron är Korande Goronic till Mattias. No. Sätta hoppet som vinnar natt där. Hej, nu kommer det mittlån läser alla vänsterna från Mattias. Sätta Hache. Korande helt att ut till Bjärsta. Vi tar alldeles mörsk. Så lankar han in mot halvan till Chabiotto Trush. Men snå, oj, så han fläckar han vågar till Moses. Och sätta Moses att ut till Asadam. Bajt åt vänster till skottet. Och så långt och så innan det av. Man hör André Olsson här, han brölar, han ser onökt vid det här. Nu har vi kommit något av möjliga här där skulle skåta ju och... Borde vi mål? Här borde skås för mål nästan.
1: Ja, alltså jag är extremt gav att vi fokuserar på bulten här och lägger han ordentligt. Här han ville bara att göra till, men... Men det är bara ett eller annat... Hatta värd han nästa älvringen till Moses och han kom från Björsköra.
0: Ja, han kom från Marius Nån så runt i Temja men han fick han ha tätt när och får så stort han som vågar till Moses.
1: Alltså jag huxar till att hvis jag har Moses så har jag spårs kvig älvringen till mig.
0: Ja, han ser kurs.
1: Jag har spårs det så...
0: Han rör inte nog bulten där.
1: Han får unga bult där.
0: Nej, och han hör med.
1: Och tar 30 ut av sojene, men tar alver inte till alla i världen med det. Ett lag.
0: Nej. Men nu är det så bjött och dröst som är till Malspark. Och så bjött där upp till Fröje Tunja ut i högre. Röjnar för Latifi. Ända sig ut till Inkas till HP. Latifi runt i allt. Hela annars inte vore jag till Fröje Tunja, men med sig inte just. Och det var runt av Fors med Notterer, Svankaskare. 1-0 till HP, en. Måte Bjart och Trush, vi är mål för att Anders Höjle. Bjart och Trush, där skulle jag få en läge, så är det nu det ska hända. Till nu är det inte något bättre. Här han, att det är Tor. Så det är Tor som fluktar han fram ett dörr. Med sig ett näs för ut till inkast till HP. Ja, halven är, kör Bjart och Trush. Här var HP, finns det inkast. Nu vill domaren här var HP, täcka tjotar inkast. Det är bara skiftast om, hur ska täcka. Spudda Tietje, Moses, Aron Morjonsson. Innan min alltan till Moses, finna välkon annan. Nu Moses, så kommer det inlägg. In till Lomni, och väntar sig. Och så kopback till Dan, men missar ett nas. Fajlade ring, för så bant till Jonas. Och Jonas drev sig över botten. Sändrar han langa ring till Loic. Men Loic och Jonas tar er sig ensam att lörd till 3-4. 3-5. Loic vid skottet. Har han inte showan här. Bjärstö är finare i Alvring och... Ja, jag vet inte. Det var det bästa Loic kunde få på sjura stövn här. Det var 3-5 och... Ja.
1: Ja, och det var ett fint skott som sett väl. Hejan bara vill näkra få med ett långt framme, men det var han inte. Han är faktiskt en fin och allra bara där han släpper att röjna sig. Och att vi inte allra till honom, alltså.
0: Och nu ser man att minnas när Sojan går och inte kommer in och Latif. Nu ser man minnas när det är av Loic att han träcker sig helt in och halvorna till sig själv.
1: Ja, du är här. Vi nu har kommit att vara frustra spelare in som har finnit på om att vi skulle gå fram i alla på bulten.
0: Ja. Så är det Abbey Ottotrush som här var bulten. Det är Taurur Thomsen som är av 16 minuter. Så hoppar liksom på här efter Taur. Så kommer bulten från Taurur mitt av mina och att vinner han. Och han ska alltså hejsta att till Tor attor. Så här är det center av undanvänt igen. Ramsey. Röjna Pajka och vattra center är onöktor. Vill ha möjlighet att spela fram ett år. Man så välja att spela att till Tor. Så är det Goronic. Och så är det Loic. Det var från Loic. Elvering från Hennessy ut av vinstret. Sjöta Latif som fjärde han långt framme. Nu är han och spänt åt av 6 meter ner. Och sen blir återslaggare som behöver fältor. Antjes i domaren. Så där går hon ut till Hennessy. Hennessy ut av högre till Frujetone. Frujetone finner så går hon ut in i 6 meter. Få in Elvering från Fruja. Vänster spelar till Fruja som kommer fram vid. Röjna släpper fotboll i Ara. Ara för fjärde runden. Så då är det Mishra Nattor Goronic. Tänk för Bojara. Men Bojara så långt träckar. Och ändå så ut till Malspar. Ja, alltså jag har alltid nu tagit Loic för chansen. Så har alltid haft det första. Är det första röntgen av Björstus och på Amuali? Har du sett den läge?
1: Jo, Björstus och Bölten. Alltså då har jag haft Bölten mer ganska. Men det är inte skapt näka. Happy har haft Mövlaikan framför Amuali. Men inte skåra. Det är inte det samma som sa vi förra hållet igår, men det är okej. Det är tydligt att vi får en enda spurs. Det här vi ofta ser från liden att Anna enda bättre. Och hvis det bara ska vara vi i sin distan så må du få en mål.
0: Så det här så röntgen vi en älvring med Mattias Voss som är med till när. Så det är Mattias Voss, han sitter öjliga fjärra. Latif rönnar en ettron när. Känner väl att vi. Och så bra fältet Voss. Men det är alltid inte här när jag kommer ett år. Det är Latif som väljer väl. Så är det Sebastian. Tröjna finna Goronic. Fajla Elvring här till Nomine som leds så bort för ett inkast. Och så tackar och hoppar här den där rollot. Det var akkurat det som jag ville få brosjuras ner. Sebastian som helst han hej. Oj så gav att hoj.
1: Sebastian ska älvra till Loic här. Näckfyr. Han är näckfyr när jag beröringar. Älvra.
0: Det är 5-4 med Notter Färner här. Och Svankaskare fram vid oss 1-0. til Hoppe mot Bjørn Trush. Heyen Hansen og det opp spelas under mittlån, så går det helt ut av Vincent Larmor Jonsson som setter ordentlig fjerde. Kjemmer han inn i halven her. Dan Søyle 1-2 vi Heina Sørensen fra Lyk hele elven her, så kastbacken fyrre går under stendet til bete fyrre for Beate Trush. Så da får vi tunnet som regner å drive inn mot mingen her, misser han så at det er feilig støve. Helt en vurs for Frye Tone og Beate Trøs, så står det vel for de her, og Hape som måtte vente seg her. Så det er Voss ut i høyre, så finner du Asadam, etter til Voss. Voss og Asa som har funnet vel på en annen, det gjør det etter de her. Til Voss, gjør et vei ved Asa, så kommer et innlegg, blir blokkeret, og gjør i alle vidt i henne, så gupper han ut, men ikke urvant alle. Og Asa som er sterskår av kroppet, men som misser han, så det er Latif. Så kører Aron, verjelag Aron som kom fram med Jalabi her. Kjemmer gupp, så hentar han ute. Jeg synte pingpong til senest 2 minutter nede på en. Øyelig atter fram her, Amin. Jeg vet ikke, man vet ikke hvor jeg har balten til. Øyelig pingpong.
1: Ja, det er kjemt også med her balten og klandre som balten. Ja, pingpong til Bergeline. Her vi har flere som tar med vel og krysser her av balten og bavenlinen og TV-synder stortet hit etter. Men få for lite på sjur.
0: Og mangler chansene som dere finner ikke før av deg.
1: Ja, vi mangler til at dere vil avslutte. Vi åtte tror ikke mangler at elver til alle bare, og jeg hadde sannelig hapet. Manklar elver till en allibar.
0: Ja, ja. Och det är B8-trush. Så rejna bitch upp att det fröjer tunne. Nu är det flera B8-slaggar som far fram. Här är 1, 2, 2, 4, 5. 4, 5. Så rejna där 21 elver fram ett år. Att du sänder Mattias Voss här. Jag hycker så ger. Så rejna flackar fram ett år. Men här är hans första allibar. Och så är det Noah och jag är allibar. Noah med nej i värvärdran. Temran i gör. Finner Voss ut i högre. Voss till Heina Sörensen fram ett år. Och så fär Heine förboj. Aron lyckar vi. Men Aron läser han och fär fäder i bolten. Väntar spelar kött till Hannos. Hannos väntar kött i snus runt och sätter fära. Men Ongtjons spel med att fram ett år till Hannos här. Till Jonas och Attila Ramsey. Så är det där ute jag vinner till Latif. Till Beate som har bolt. Så vill alla till för en stittning fram ett år och så blir en B8-slaggare fält i här, men jag vet inte. Det är Bjärste som förfäter den och sett ner helt i här och ja, det är för tomt då.
1: Det är för tomt. Jag tar denna bajer och i Bötenberg och Arche och Loic. Det är klart, kan inte bli vad näka annat än... Men det ser ju som Loic, dottern höver illt av Ankerstjärne.
0: Så det är som han hällt sig om hjärtan när det är lyssnade upp i det här.
1: Ja, han rann fram ett nu vi och har säkert lätt av hjärtan, säkert här.
0: Han datt så gott och fant allt. Det
1: ser inte gott ut. Kanske att han lojkaren som är hej sagt att Björn ska älvra till in i 16 meter när han kommer fram. Han är öllande säkert av bulten hon. Nu så tycker jag att Johan kommer in. Han är röjsen också god till att finna. Finna lojkar, alltså, och
0: ja. Han söker.
1: Vi skulle till att få han i ordna efter det. Här är det 2 minuter och ut i nätter som vi kan ska in 4 minuter. Och i bästa för, ja.
0: Ja, ja, och grav ju lagt här och i 8 fors. Grav har lagt här och i 8 fors och en halva minut. Och om det här... Om det här hälter sig här 1-0 till HP, så har alla de som så kallade favoritlinjerna vunnit sig här dyston vid 1-0 här, 1-0. Så det ser 1-2-1, hur så går det med om bara 1-0 av månne till favoritlinje. Men nu ser det ut som Loic, jag hade inte det. Här var det snacka. Han ser ju ut att ha allt det där näka som helst och spelar väl sätter igång det nu.
1: Ja, ja, han kommer in att det ser ju vi alla så han tar en bra kanjen in och väl lägger han ju hoppet ta vid med han kommer in att va.
0: Det är bäst halva minuter till att gå runt det här Rolf Hems. Så det blir 8-2. Ramsey, Stutaran, Hegin i er 11 til HP, og så i 3 i 11, det Moses, og så det Jones og Dan som bergast om bolten her, men det Jones for fætter hun til bedt for 8, tror jeg, annars Dan fjerde her, og han fjerser eisen i fruspark, Jones sammen sen, og ekken i halve. Så det med 8 som kører kjøtt og gongt. Så det Ramsey med en langkare halvvingen av halvvingen til HP. Det finns också att ha tid för Marsh Nån som stackar någon efter här. Och han ändrar ut i frispark. Nej, ut i inkast här. Ränner nog på en annan. Och oj, att det här hänt. Och så är det kvart. Så kör man något och lagt av träat. Så här är det öjla lojtet här vi. Kör vi 8000 för start. Alltså en jävla grej. Gå för i HP kanske. Men jag läser på till Dan Amin här. Dan. Kör han helt ut av vinst till Heina Sörensen. Ja, Heine Sörensen som dribblar bara ut, jag minns här. Han attlar sig inte att köra inlägg på NRV. Men finner så Aramor Jonsson och Moses. Attet Leina. Heine. Ett fej vid Aramor Jonsson. Blir av Lankor, ändå en målspark. Ja, man ser inte att HP liksom attlar sig efter målen. Det verkar som där attlar sig ut i hjörn här.
1: Ja, det tar här var Gebo Atoy och skildrar väl. Det är inkast av ett långt. Det är att det ser inte ut att bli oss sjuk Gebo Atoy. Tar skundar sig inte fram i all upp.
0: Nei, takk høyre, Sintur, som er midten her på en som om at du var kanskje trusen av notten.
1: Ja, jeg ser Sintur tap litt, jo. Det blir også over nå trutjer et la fyra frem i resten, og da spiller at han fyrer ubjørt sveren, ja,
0: så
1: klart.
0: Så det blir også som langer bort frem mot Loic. Her er det Oatje, Samasen, som støtter han borstår. Bjørtus fanger natter, frie tone, Hanos, frie. Så det hopper, så vinner Moses, som rønner venter seg her. Finner så rönna finna nå men nej men här är Latif vi så under shotlika som läser spelet och fångar han. Så det är Latif som fångar han. Och gräva läkt här nu 2 minuter kött 1 minut och 45 sekund i fjärden av sin trimon 1 minut ner till 8000 rönna. Så Latif ut av vänster. Marsnån. Mattias Voss läser han. Fångar han. Finner Asam in i vänster. Känns stickning till Moses. Så fer vi fotlåndrenning ut i högre här. Det är 2 emot och 2 emot. Så kommer Dan att det är rejsande. Men Moses väldigt simpel den här stittlar sig vid hotnaflatsen. Han stittlar sig hotnaflatsen. Och helt är Richard mot Latif. Så Latif som nöjsar bergas för Jan. Moses. Lyckas nästan nere här. Och jag vet inte. Och det är Hoppe som vinner sig en kast. Det är ett Hoppe som är för att göra när jag stittlar sig här. Den senaste minuten nu. 2,5 mot 2 nu. Runda 23.
1: Ja. Jag var inte kvitt här. Inte röjna helt att få en mål till Björts. Jag vet inte vi är framme för mina. Så jag är ivet och invär. Så jag ska ta på ett.
0: Så vinna. Vi återser ett målspark som vi har tidigt kött. Utan högre till fru i tunne. Tretje får på Göran Marjonsson. Och så är det att Gerard trakar fram. Och ja, det är hållkiksar. No om nature med mitten här. Fint leta nu men nej. Skorrar han ut till höger till Mattias Voss. Mattias Voss. Vänner. Få in en trätt här men missar så bollen. Vi är i Atlevi och Goronic. Så Sebastian som var lycka vid färra. Och han är tillsammans och rutar borstör. Vi vantar lej. Och här tog sig. Böda flätter av här av Svankaskare. Stövan ändrar 1-0 till HP. Måte blir 8-tors, for HP da ser det viktig hvis der skulle halte seg om i sin europeiske plassene. Og ja, og nå har vi da så 11 distor, første steg. Enda er det 5. plasset, og jeg blir 8-tors leg som er det kjente plasset enn vi 11 stegene, lykke som AP. Og ja, jeg vet ikke, hvis du ikke tenker seg om denne distoren her, så skal man si at B-linje har haft sånn leiklodis distoren her. Altså, jeg har ikke hatt en distor som man kan ja, säga en helt stor favorit är det där man hickar. Jag hade det väl också jag undrade men sätta lager alltid. Ta jag och hoppa över grammar.
1: Det var ju Björn Charlie Legends av Atlant och i chatter Torpalt och en fyra fyra halvlek men jag hade tagit hon och Solver och jag satt någon lek har skapt och inte sälja nägt har nägt bulten skapt och kör nägt. Hapet dotte nek bretje sådan han var ikke. Ta kontakt med sesjonen 4 at du har tatt med Disney. Du tar høtt og åkt av lopp i sådan han var ikke. Annars alltid HP hevur ta byrja og vel og spalta vel í fyrra halda í getur hørt nokkra góðar chancer. Ta var ikki lukka góðar halda halda í getur men ta taktiska hjá Drømmun helt øyla vel at halda bjørt skattan fyrir mína og ta aldi lukka is øyla vel. Andre halti skal vera nøktur vi spel hjá Drømmun í dag mundla sústu distance der hava haft. Men I halte Björn som har gjort oss en avvaring och säga till att vi kommer inte göra det 5-14 minuter. Det var det så följt jag att det var hit efter 1700 höttebölten och den har skapat en öka.
0: Ja, det här verkar som det var fullständiga slöknade framöter. Alltså här var nästan inte folk framöter. Det här var vi först att det blev flukta framöter. Men det enda är ofta när det bara hoppar för ett och det blev inte till mig det. Det var bara går han inte en 25 meter utanför så prövar sig vid en skåte. Det var det här. Alltså att jag hoppar liksom med I Björns akastar vill till Javan. Där är sett nollek.
1: Ja, alltså taktiskt så spalte HP fina sett nollek. Det tar hört att tro I stig. Och tar valt att behalda dig. Och jag vet inte vad ska man säga. Björns känner inkyftningar. Och så halte jag att jag välja att lägga en man mår av mig. Men vi snackar ju inte mår om det. Men då blev vi här och fyra värjerna. Och möter en Hubley som älver tvär fyr till sin A-läpare att här var fyra matcher. Vi såg att det är bäg här om Sörensson och Aschidam tar färre framöjtna för ut av sugerna men det älver inte nätna. De vill ju ha en cutback. Sint för A-läpare till HP. Han ränner runt och höjde en dist och fär tvär älverinkar. Alltså det gör det sint men
0: Det mest välvakna, välnökta li här där, till så 100% hapet, här råkner vi, här är det mest glädje för detta jävligt.
1: Ja, alltså torr, jag har bruk för det, men Björk har också bruk för det som trymmes det innan. Och jag har alltid tagit så skyltna, tar skuld att ha satsat möjra, alltså tar, och I alla ivetugna kommer Björk på mina.
0: Ja, så gräva sig bättre avrik av Björk än att jag säger det. Alltså det verkar inte som det har varit så illa klarare att lägga alls.
1: Nei, og vi tar også nysg se at hape vil være et bedre hape litt, for et tror jeg at det sørste holdløsene tar oss på alt. Fyre holdløsene har alltid vært en funnig forhåpentligstyrer, og vi kan skal vente opp med Møyre, at du ser meg I sånne løsene, men det finner vi da ikke.
0: Ja, og så halte jeg det ved siste årene fra åken her av Svangaskarren, og det stundet låtene nere med til Bjottes hape. Støvann enda I 1-0 til hape, vi noen måler fra Danne Søyle, 1-0 HP mot Björn Trush och detta är så sista åren här från Svankaskarre och så sänder också till studio Attor
2: Områdande sänd samstarvi Näs kommun Och I trotteren av FM1 är Stolavr av Movi
3: Det enda vi I hesten omfärnån ett lint av omfärnån är att alla favoritterna vunnit vid Einon Malle Ka ui vannu tjara heimavalli 2-1 á Ape, Vujtjungur vannu heimavalli 2-1 á Skala UF, B36 vannu heimavalli 1-0 á 0-6 Vestur, NSOI vannu á Útavalli 1-0 á Epe Streime, og I kvöld svo vannu HP 1-0 á Bjóttutrúss á Svengaskæri. Vi skulle nú høyra Brynjar og Jakob sía frá hesson Einamalnum, som gör det smånare än mittlenligene.
2: Områdande sänd samstarvi, Näs kommun. Och I trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
0: Så det HP som vinner bolten, så kommer Koppa 1 till Danne Søyle, så stäcker skottet och det är 1-0 till HP! Eine Erleving från Björtusläggare ut och högre här till er. Mattias Voss som vinner bolten här. Og Jesu et cutback, harsht innlegg etter flatt innlegg som kommer til Danne Søyle som plukker han og iverlegger han inn. 1-0 til HP nå og graver rundt av 20 minutter I Svankaskare. 1-0 til HP mot Bjotte Trush. Et godt mål av Danne Søyle her. Et godt takk, Rabein.
1: Det var et knallhardt skott som sett. Vi kommer aldri inn fra Bjotte Trush.
0: Bjotus halde jeg spalti ut av høyre her, og så fanget jeg Håbjørnur, han ut av høyre her.
1: Ja, den følelsen skal man ikke gjøre at nå tog ikke minutter, så det var den. Nå, men det var et godt skott, knallhårdt skott, man må ikke bare se omgangskjensla til det. Opp under leggeren, altså, det var flott.
3: Og så kunne vi her skal du takke støvene og mestaradeltene til mannen, nå... at løgene har spalt 11 tester hver. NSOI er fremst, tar har 26 steg, nummer 2, B36 ved 25 steg, nummer 3, KOI 23 steg, nummer 4, Vujinkor 16 steg, og nummer 5, HB 14 steg. Og just HB og Vujinkor spiller Gundadal kommende lærere om 4 dier. Nummer 6, AB 11 steg, nummer 6, B8 trus, somleis 11 steg, nummer 8, Epistreimor 9 steg, og under nye flytingar strykene Eero Skala og IF og 07 Vestor de har 60 kvör. Vi fann jo at høyre nækra tånar og ta Brynjar har sendt okkon samrøver så får jeg ut all lort etter time og samrøven ta vera om på 4 B8 trus og HB
2: Områdene sendt samstarvi Nes kommuno
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi

0: FM Art.
1: Så här har vi Dina Samröv och Klara. Och hentan Samrövan, hon är vid Danne Sajlo. Och Danne Sajlo, han var siorsmalskytte Tjahape och i kvöld.
2: Områdande sen samstarv i Näs kommun.
1: Och i trotteren av FM Art är Stolavr och Måvi.
3: Här sant vi Danne Sajlo Tjahape,

0: Så det är väl.
1: Det kom här ju mot en och Björtuslie som la agent till Tikon och Tikon scouting en öjla viktig tror jag så kanske sig också i Europa att det är rocknit dig också.
0: Ja, ja, det är det som vi måste sätta in ett år och vi skulle ha tror jag och vi måste tagga en sen så jag kan det rökt till.
1: Tack för samrådet Dan och gå ett nu här.
0: Tack för det.
2: Alltså Dan du Söjle säger smalskytte tja happe. Vi tar en ägatonare trätt så är vi att vi samrövar vi om på fyra Björtuslie.

0: Så skulle vi ta rätta sätten och samrövna som Brynjar har gjort. Hentan är vi Lysibaran Tja P8-trush, han och Sjögård.
1: Områden är sänd samstarv i Näs kommun.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
2: Jag sänder vi han och Sjögård Lysibaran Tja P8-trush. 1-0 mot IHP där till app. Hur ser känslan?
3: Hon är inte god. Är det väldigt arkor och vi är väldigt arkor och muslite. Vi får se om det utför vinnande till stund. Vi tar vondare här så ytterfär. Och när vi spelar hemma med ett lämmare än Habli som har haft trobliga skönaste. Så ser man det är väldigt arkor om att vi inte klarar att knäcka det där till vitt. Men ja, så ser det.
2: Ja, så det kan spela en öliga för innan förhålla. Jag kan inte komma till flera möjliga. Sebastian och Trimen är ett av den här söken där. Och för personalet, alltså hur så sådär det går på förhålla. Alltså. Kan följa dig själv, kunde du inte finna mer på sjur du?
3: Ja, jag kör han det. Alltså en gång dag så ser Sebastian alla jag som tror jag bara nu i gassan. Och det kör han inte tröstande att han så inte ger det där. Men det fortfarande kommer fram till stövnar och det blir härmt att det är skit. Men som du säger så spelar vi då en gång fyra lök. Här är vi kommer väl ut. Så kör vi till en initiativ i nästa minuter. Och tar skåra så på en fågeljock när vi missar botten. Och tar skåra på kontra och tar häva. Det är onkligast inte ping-pong, men det största 15-18 är att ta sida vid totalt och dyssnån och komma till negativa chanser, men vi skorar bara.
2: Och sätten och hållet, så drangnade jag sin dörr. Det kom till, vi inte minns rätt, ett skott på mål till 25 meter. Alltså, kvart det sker sätten och hållet, alltså, hur mycket så är det nog runt på mål, alltså, och alls med sig?
3: Ja. Jag var inte kört lika att det som hände i Jokon i sådana att vi finnade släckade flowen som vi inte hade i fyra löjtje. Tar vinna nästa bollen här med som kvar affär och skiftar ganska synd i spelstyr i lösning. Tar börja köra många längre bollar och kör på hattarna som tar här i linan. Och lite mer defensivt i sommarföljaren hade lite halvt djupet. Och så drar inte bråta och så skiftar där hegen in halvt läntan så här då bara. Här får en annan klätt in i som är nära. Så det blev inte tungt att spela med dem. Men vi dräcker bara inte. Och jag tappade nivå sådana.
2: Nej, men varje match har varit stått i gröliga gott och tycker helt väl på botten. Manglar bara det sista.
3: Ja, alltså ja. Vi spelar fint i den här kompassionen. Vi kommer just fram till stövnar. Och vi tar sannolik chansen nu där att vinna den här stund. Tisdag som vojlar. Till nevlogen framför mannen.
2: Tack för samrådet igen och så gå ett nu här.
3: Tack.
0: Vi tackar Brynjar och Jakob för goda frasök och Brynjar för samrövnar. Och till kunde om en lött och höra samrövnar vid Hannes Höjkort och Danny Söjlo. Och hemma så jagar fm1.fo och tar vi lantja av portal.fo. Som lejs ligger ute nu samman omtökan tja Jakob A. Olsen. Här han omröver distan på 8-3-0-1. Under idag är Herre Simonsen. Jag sitter efter Herre. Det var så frutja kvölde, tog kommande omfär i Kipa Solais, att en dyster var frutja kvöld, och så var fyra dyster lejar kvölde, och vi skulle lika finna det här hos Tavir Kipa. Nu frutja kvölde, så är dyster av Skala, och då är det Kjadla, med Skala och IF och Nolsje Vestor, och lejar kvölde klockan Nujjan så blir jag tröjtjadister i ny vika AP mot NS UI vid Tjupo Mujro KUI mot EP Streime och Svengaskare B8 Trush mot B36 och så ska distrin overavadlig i Gundadalen mittel HP och Vujing Eisen spelas lejardagen men vi tar enn ikkje finnje klokketugina fyrir tantistin men det här blir nok takt kött. Men vi ser från Destons skala 0-2 Vestor Frysjakvölde och vi ser och kurser från Tvajmon Deston Lejarkvölde och så man till Verdan en Deston spalte för om det så ser vi ganska från Lejre. Men tillfärra vid att lysa här av FM1 och av portal.fo. Tack för det i kvöld och FM1 är tutt fotbollsradio.
1: Områdande sen samstarv i Näs kommun.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.

Mot läcker sommarmälskra, ahusagare, ahodebranta. Kommer du inåkara, jomfrumara, östers, durock, svunagodlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon, abjade Gullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.

0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.